0: baa rafetal suuf si maase. Xoolal ni nga xam ne ñu la suñu kër yi rafete, ni nga xam ne ñu la suñu garab yi rafete, barab yeeg tabarkal lu nekk, banque yeeg lépp tabarkal la. Yàlla ne la dinaam benn gis boo fi ñëwee da nga gis ar suuf si baa rafetal moo tax ban dan mel ni kenn mu si fii dëkk. Yàlla yebal bu fekkoon dañuy misaal ay quatre plan yu mag a mag a mag ñu ñëw maasale étage yi lépp ba nga xam ne boo tollee fii ku nekk géejooy nga séen ko, ndax maasaloo bu suuf si maasaloo, te suuf bu maasaloo day jegente. Wa tara al arda barizatan wa xasharnahum, ñu dajala leen ñoom damaa demee. Fa lam nuqaadir minhum, duñu fi bàyyi ahadan kenn, duñu fi bàyyi kenn. Bu ñu yàlla dajalee maxyaam duñu fi bàyyi kenn, ñëpp fay rëje, ndax yàlla du joxe carte d'invitation boo xam ne bii comme neex dem comme neex toog. Ne kon da nga gis ñoo xam ne ñu yemul xëyam duñ dem, bu ñu demee lal yàlla, ndax fi nekk ni ñun ñi ku ciy def benn ndaje lu ndaje mu xumb dina am ñu ñëw, lu ndaje ma neex dina am ñu ñëw. Ndajem yàlla mais nag dafa joxe carte d'invitation yoo xam ne ku bëgg a dem da nga dem, ku bëgg a dem da nga dem. Ndax dañoo jox benn liste malaaka mi rek moom mooy woote, ci ni muy woote mu ñu ne sa roogi lay ñu ne ko rocet nga dem wuy ji, ñëppay dem wuy ji. Walam nuqaadir minhum ahada, ku njëkk a judd bëkki mujj a judd ñëppay dem. Ci ñu dama yemal xiyaan wa uriduu ala rabbika, ñu taxawal leen ci seen kam borom saffa, ñu nekk ay sàppe ñoom ñëpp ñu ral sàppe si yoo xam ne sàpp yu jub lay doon. Kenn ku nekk taxaw fi nga xam ne fi nga taxaw nit ñu xumb lool tabarkàlla. Bu ko defee yàlla tabaraka taala wax damaa dama ñëw ngeen, ñu ne waawaaw. Mu ne laqad jitumuuna, dikkal ngeen ñu, ñëw ngeen tey. Kama xalaqnaakum, nañ leen bindee woon awala marra, ci yoon wu njëkk woon dikkee ngeen na ngeen demee woon. Waaw nuñ dikkee woon, nuñ dikkee woon àdduna mooy yaramu neen, nañu demee àlaaxira yaramu neen. Damaa dama du dem àlaaxira mukk, ñu waajal ko ndeysaan def ndokeer yi ci wale si daal dugal ci biir xabru yi mukk. Benn perkaal lañ lay laxasal juróom-ñaari mètre. Te mbokk yi, ku ñu fi joxoon perkaal juróom-ñaari mètre nga am ci solopetam mbubb yor ko fukki weer ak ñaar ci dëkk bii di ko fóot guddi di ko sol bëccëg, mën naa waat ne balaa diwén nga def yaramu leen. Waxuma laa ne ñu solo la ko ci biir suuf si tàngoor wii sax yii ñaq wii xataay bii nga am ak moom ci biir suuf fukki weer ak ñaar, boo jógee yaram nan ngay def? Maa la ko wax yàlla mu ne laqad jitumuuna kama xalaqnaakum awala marra. Ki fi dàqatuwaalitu ci ñun, ki fi dàqatuwaalitu ci ñun, maag moom ñooy bokk na ñuy suule. Ki fi dàq def yaramu leen ci ñun, dof bi def yaramu leen ci mbedd mi dox, dof bi nee na moom moo ñu di dof
1: nga bàyyi leen waaw sañ ngaa fayu nga baalee gën. Waaw loolu moo am solo, moo tax bi ngay baale da ngay am féex. Waaw da ngay am féex, sañ ngaa fayu waaye baalee gën. Tabarkàlla fa man afaa wa aslaa fa ajruhu ala allah, ku defar jéggale jëlale ak fayam alallahi ci yàlla lay jóge. Innahu yàlla daal soo gisee muy joxe sañ-sañu fayu laa yuhibu zalimina, dafa bëggul toñ, dafa bëggul toñkat yi. Suñu borom tabaraka wa taala boo gisee muy baale wala boog soo gisee muy wax ne ku ñu def dara su la neexee sañ ngaa fayu, mooy li muy tekki mooy daa bëggul toñkat yi. Laa yuhibu azalimina, suñu borom tabaraka wa taala bëggul ñi nga xam ne ñooy toñkat yi. Su ko defee kon tooñ yàlla daf koo araamal ci boppam, araamal ko suñu diggante. Moo tax ku tooñ ku ne mu may la nga fayu. Bu ngeen jàngee alquran dégg ngeen mu ne laa yuhibu llahu ljahra bisuu illa man zulim, yàlla ne na bëgguma kàddu gu ñaaw lu dul ku ñu tooñ, bëgguma kàddu saaga, bëgguma kàddu yëkkati lu dul ku ñu tooñ. Mu ngoo su ko defee kon wa innama samma zalika sayi'a li annaha tazuu man tanzilu bihi, maanaam tooñ gii ñu tooñ albax yi la tafsirkat bii di Ibnu Kasir di firee noonu. Mooy li tax ñu tuddee mbir mi sayi'a, ñaawteef, ndax ku mu wàcc si ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw. Tafsir Ibnu Kasir Muxtasar ba jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk. Wala man intasara, yàlla mu ne képp ku fayu ba'da zulmihi ginaaw bañ ko toñe fa ulaika ñooñu ma alayhim min sabil amuñu benn bakkaar koo xam ne kii dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwan fayu nga ci ki la tooñ waaye jéggi woo dayo maanaam jéggi woo ni mu la tooñe daf laa rëkk nga ñëw fekk ko fi mu sëgg nga rëkk ko da jar na di jàngal

0: ak ñett. Wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al umur. Suñu borom duñu wax ne nit day togn buñ ko togn noo réeréere su mu ñëw jéggale loola moo di njàmbaar lu togn réeréere. Waaye nag nee na fayu dagan na innama sabilu ala alladina yaslimuna annas wa yabquna fi lardi bigayri alxaq. Waaye nag lu togn réeréerey muñ te jéggale mooy la nga xam ne mooy la gën. Foofu la ñu taxawaan ci suratu shura. War a door a tey insha allah ci ay ñeen fukk ak ñeent wa man yudrillahu fa ma lahu min waliyin min baadihi. Yàlla nee na wa man yudrillahu ku yàlla dëngal ku yàlla seetaan ba nga tege ci yoon wu dëng ku tànn yoon wu dëng di dëng dëng lu ba dëng fa ma lahu kooku dootu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali di ko jubalaat min baadihi ginnaaw ndëngate googu. Suñu borom tabaraka wa taala koo xam ne ci yi dangaa tànn njuba ji jaar ca di juba di ba mu bàyyi la ci njuba di la ca seetaan ba jaxase dugg doomu aadama yi kenn mun laa fekk ca njuba ji ga jëli la ca ënd la ci njub ba su yàlla tabaraka wa taala ànd. Moo tax sàkku ci moom ak njub moo tax ñuy wax ihdina siraat al mustaqim ci julli gu nekk waxtu yu juróom di ko def muy fukk yoon ak juróom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nekk ak ñeent. Wa tara zalimina da nga gis nag tooñkat yi lamma raawul azaaba ba ñu gisee mbugal ga yowmal xiyaam yaquluuna ña ngay wax ñoom ña daan tooñ hal ila maraddin min sabiil ndax ngir dellu adduna yoon wu fa jëm am na fi. Wa tara zalimina lamma raawul azaab yaquluuna hal ila maraddin min sabiil ndax dellu adduna am na aw yoon wu fa jëm salaaw ndiggante siñu deg nekk li fi yàlla joxoñ ci tooñkat yi ni mu toll bari na lool. Aaya ñin fukk innahu laa yuhibu zalimin lañ ca waxoon. Aaya ñin fukk ak benn wa liman tasara baada zulmihi lañ ca waxoon. Aaya ju ñu toll wa tara zalimina lamma raawu l azaab tooñkat yi nit benn mu tooñ boppam mbaa mu tooñ moroomam mbaa mu tooñ boroomam te ñetti tooñ yooyu benn baaxut. Tooñ sa bopp baaxut, tooñ sa morom baaxut, tooñ sa borom baaxut. Bu alaxira nag tooñkat yooyu bu ñu gisee al azaabu mbugal gañu nar a faya tooñkat yi la ñuy daal di wëndeel nag di dugg ci biir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm ak àdduna. waaw lu ñu wut si dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabul asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat liyamalu saalihatan tanfauhum in qafalu. Tabarakallahu loolu la borom masalikul jinaan wax. Tooñ kon ci àdduna baaxut, tooñ sa morom, tooñ sa borom, tooñ sa bopp. Te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jaambur yum la dugguloowul mbaa def ca lum la defloowut loolu moo di tooñ. Aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jaambur yum la dugguloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ. Mooy tasarrufuka fi xaqi gayrika bi duni ridaw dugg ci yëfi jaambur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jaambur wala yu demee niki yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ. Suratu shura la ñu nekk ay ñin fukk ak ñeent. Wataraa da nga gis wala wataraahum da nga leen gis ñoom tooñkat ya yuraduuna alayha ñu di leen yóbbu ca sawara yuraduuna alayha ñu di leen yóbbu di leen gaar ca sawara. Maanaam alaaxira jotagut wala boog kenn demagul këram waaye ñoom bët bu set ñu yóbbu leen sawara wan leen fañ nar a dëkk delloosiwaat leen waaw يعرضون عليها خاشعين من الذل
1: نتيد لول
0: تي والو ترخ بون لين دي ترخال ينظرون نيغي خول سوارا من طرف خفي تي تبت بو لاقوت تبت بو لاقوت مانام خول لو راغال دوكو جوخ سي بت لو راغال لول بوكو خول doko ñëw jox sey bëd ne ko jakk xor ko lul moy yanzuruna min tarfin qafiji
1: ba dem ci tafsir kat yi ku ci melni ibn abbas radiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin zabilin zalil
0: dañuy xolé bëd bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëme xol sawar ne ko jakk ndax ragal ko
1: qatada ak suday ñu ne يسارقون النظر من شدة الخوف
0: دانيي ساتي خول با ناخ تيت غون تيت سي سوارا
1: سورتو تفسير كون الكبير ديك نيار فك جوروم نيار خاتم تيمير اك جوروم نيت فك اك جوروم نيت ولا جوروم نيار فك اك جوروم نيت نيي خول ني راغال ندسان نانغون كو ديف جاب خامنا سوني امنا بن رب بو نيو تودي غايلي دا فا نيان با فيلا كوكو خول ريك
0: bo toxo ñewuti sey bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang bu ñang mom gaynde rawati nak boko xolé ti nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréewu leen te muy obbali melni ku gëmëntu waaw
1: yanzuruna min tarfil qafiy
0: yalla ñene ñanara dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bëtt lañ koy xolé
1: waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñu gëm lu ñuy wax ñu ne inna khasirin ñi tert deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi tert seen bop
0: ku ñak deug deug moy ku ñak bopam
1: wa ahlihim yawmal qiyamah
0: ñak sa njabot yawmal qiyam
1: ñi gëm yalla neenañ lolu modi ak pert tay wax nañu deug
0: innal khasirin الذين قسوا انفسهم واهليهم يوم القيامه
1: ني بيرت دغ دغ ньо ني بيرت سين بوب اك سين مبوك يوم القيامه
0: مانام نكتا كون سي مبغلو يالا يي داف سي بوك بيرت سا بوب بيرت سا بوب نك ليك ليك اي عاد دا نكو دي جور اكي كولتور
1: نغا ديم با سي كولتور اماتوكو
0: سي عاد سي كولت
1: yoy yeb dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow
0: nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan
1: masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais
0: bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ci ag
1: xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lélé
0: nekati perte sa bop ci mbugal la bok
1: allazina qasiru anfusakum wa ahlihim
0: perte it seeni njabot yawmal qiyamati
1: ala damay
0: inna zalimina tunkadi yeb fi azabim muqim
1: ci mbugal lañuy nek go xamne mbugal gu sax lay don
0: suratu shura ay ñin fuk ak juroom
1: yalla neen
0: wama kana lahum amunu
1: ñay dug sawar
0: mu metti ci ñoom
1: ñu perte sen bop ak sen njabot
0: buñ xeye yobul len sawar
1: su ngone ñu yobul len fa
0: wa ma kan lahum
1: teet amuñu
0: min awliya ci ay kilifa
1: yo xamne yansurunhum dañu len dimbele
0: min dunillahi
1: buñ mu ci li len yalla tek
0: amul
1: yalla neena kum japp ku ne
0: nar ci yow lam nar ci yow
1: amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow
0: lolou do am ko
1: wama kana lahum min awliya
0: yansurunhum min dunillah
1: manam lolou lu neex di misal lay don
0: ina koy wax leg leg ci darsi ñi am
1: moji suma yalla bëgge duma man
0: te amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma
1: te bëgg na ma duma
0: yalla man na ma dekkal ba dumam ba noppi
1: doora dekkal koko
0: wala mu dekkal koko yobbu ko dumam ba noppi
1: ñu doora dajé
0: lu lepp yalla man nako tarakal
1: yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkalu wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank dutu mucc tafsir ibnu kasir jukki ñettel xatum témèr ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kuma sank ak kuma jubal ndax moy may doole njub ba nit bi jub doole ji muy may nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng e ko lañu ñi di ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar ne la fanweer nga yëkkati benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fanweer desal ñaar fukk mu dem jënd ca paquetu almet daal di ñëw taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bakkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ji mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole ima shakirn wa ima kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya balaa muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonent bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yu ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yu alquranul karim ci kàddu yu hadis ci kàddu yu sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ñoo ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd ba nga xam ne fa la seen borom nekkul dañoo nekk ci rëdd boo xam ne cheytaane lañ di def loo lañuy xëy ca lañuy xëy lañuy gont ca lañuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaan te ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yenn dëggal ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te nga ma jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min qabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk dangaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gën nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bés boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi refum nekk nii yaa nga sa fekk kaa boo xam ne tabarkalla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma isin al masaaq nga gis tabarkalla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay millions di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si koo keeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf la daal ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne laa maradda lahu min allahi ji am na ko ko mën a wal bëti ba fomm ko kon su baba lolu bu beugé xew ci koku lañu dem nako diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ñaw kon xaar leen tuuti dag ci ci téléphone am ne suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waye yalla dafa samp ndel mi mu ne la maradalahu min Allah malakum ta'mulun min malja'in ci fu ngeen di rawé yawma isim bu kéro gel amul fenn fu nit mëna laqatu su kéro ge ngir raw ma lakum min malja'in yawma'idhin bis biru di genn ci nit ci aduna ci mu wara dem fanani qabru mbamu yamb ji fak bis bobu ma lakum min malja'in yawma'idhin amul fu nit ci mana laqatu yamb ji fa mbamu fanani fa mbamu dem fa ba tax bis bobu mu recc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko deug la nit waye dafa dem ties ñu ne kon bu ñëwé ngeen nako boromam neena dafa yoni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amul sallaw boy dem ca yoon wala la kalay jël ci di dabé mom malaaka mi ñëw ni ci yow ndax dafa am fulle mbolem ñi sak yalla mom la ci may fulle ju tan la jim ko may te kenn du gis ak bëtt malakum min malja'in yawmasin li motax yalla neena istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah nañ defarat jikuy bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balon ci akki bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na wëlbeuti ko wat xet ay manke mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man lu min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min surat ash-shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mu ne ma lakum inkarun lima qtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi sa'ahi fi a'malikum wa tashhadu alayhi jawarihukum tafsir abu sa'ud jukki juroom khatum fanwer ak juroom ñaar kenn du min neena munu leena min ndax li ngeen naram min bin reñ ko ci kay ba noppi nokay mimé dem ba suñu borom la ya def nangam ngana ko mam man ni da tambule wat ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi ngana wali da mana ya ma wa ma lakum min nakir kenn du manam mim aduna ci nak mom mi fi yomb na ndax fi ngay laqatu jëf man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo nekki jëf mi ngi lay gis ci yimul ci dala gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfizu min qawlin إلا لديه رقيب عتيد ما نتكلم إن شاء الله فإن أعرضوا سؤالا واري للب فإن أعرضوا سنيد مويو نانا لن كو يالا سانك كم لا جبلتي ويجي لن يالا جبل كسين باب بلنل كو جبل نقصو دم جوتي كن ملنا فمال سو دم جوتي أمولن فغند لقو سنجن دم منولن ميم فإن أعرضوا soolen waxe li lepp nak ni du moy ak fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wuma la alayhim ci ñom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoni wuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa albalaq dar wëru la luddul jotlé rek so jotlé rek yow wacc nga ñew ñibbi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radila anhu dan wax ni ومن اتى غير مسنون فقربته مردوده شر رد حيثما علنا من يالا دي يوني ونيو يوني ول يونتي بي نين غير موي غاد او يدي ور داي جوتلي رك سو جوتلي نا كين كو نيك نا فخه بو نيو الاخر اندي لو خامني موم موكو جوتلي كو في اندي لوم جوتلي ود نا سو نيو ني دلو لوكو رضي الله عنه سوره الشورى ايه نين فك اب جوروم نيت يالا نين واناتني إذا أسقنا صابن مسلي الإنسان نيت رحمة يرمن منا بوتوكي تي نون يالا ني مسال كو فرح بها مو كونتانت يالا من فما مسال نيت يرمن ريك فرح بها ديك لول وان تصبهم بولن لا نك سيئه لو نخري بما قدمت ايديهم تي لو خامني نك سين لوخو كو ديف fa innal insana nit kafur dadi wed dadi fakk jef nak waaw nit daal
0: fu ko yàlla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu métti dalee nag yàlla ne nag bala may jàll ñu ngeen di wax entre parenthèse muy bay na xaw say ni bala may jàll li ko dal moo ko teg boppam door na nga wax li muy wax wa in tusib sayyatu nga ne waaw mu ne may ma dima qaddamat aydihim loolu may bay na xaw say ni wala entre parenthèse li la dal yaa ko teg sa bopp door nag ne fa innal insana kafur maanaam nit ñaar rek moo koy dal yërmande wala lu métti bu ko yërmande dalee yàlla mu ne fariha biha bu ko lu métti dalee fa innal insana kafur mu dal di suul jëf mel nit kuñ mos a defal lu baax lu wér gi yaram bari bari bari bari bu feebaree benn yoon rek mel ni musta wér waaw loolu la yonent bi waxoon alayhi salatu wasalam ni jigéen ñi li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al ashira kafur maanaam dañuy sul jëf yonent bi moo ko waxoon jigéen ñi kere ba mu jógee ci rañaan ma alayhi salatu wasalam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen yéen day wan nañ ma moketu aljanna ak moketu sawara waaye ba ma demee sawara la ma fa gis ci ay musóor moo ëpp ba ma demee aljanna la ma fa gis ci ay musóor musóor ja sawar daal ñoo gën a bëri musóor ci aljanna loolu la leen wax jigéen yi daan ne ko waaw ñun luñ def yàlla ba musóor yi gën a bëri sawar mu bokk ca lam leen wax mu ne leen yéen tukaffirna al ashira da ngeen di suul jëf ñoo ko luy suul jëf mu ne leen yéen lu leen seen jëkkër mën di defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen nee rek ne ko musoomaa defal dara daa di koy tàccu loolu nag kon jar naa moytu lool musoomaa defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine yi sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
1: xalaqal arda fi yowmayni kii it fa qada saba samawat fi yowmayni yowmayni jëli mooy yowmayni ji rek tabarakallah wal arda baada dalika daxaaha axraja minha maaha wa maraaha jàngeen ko ca saar ba ca suuf yàlla mu ne wa awxaa mu wax yu fii kulli samain ci asamaan su ne ca juróom-ñaar yooya amraha mbir moom war a def asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ni yonent yi alayhimussalatu wassalam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salatu wassalam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jóge sii bi masaabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiha wa xirra asamaan sii ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xinza ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaikatil aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblée boo xam bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaikatil aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañu yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane léegi bi loola daggee nag moo tax léegi la nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne li nga lay wax ak li nekk léegi-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiiru mooy nattalab al azizi al aliim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëralle liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiiru al azizi al aliim nii la yàlla natte
2: te kat tawarkal bo fi duggé ben mbir di tukki ba ba ngay wacc auto yi sax rek taxi man yak yoyu da ngay duy plein ci gasoil wala yoyu ndax sa yoon nga mëna dem dik ñu né yalla nak mom aduna ci mom yim ci defoon jeex na xaat ti demu guñu dik guñu yalla mune lool di ak togn la ndax man may al aziz may al alim kon nak tabarakallah lolou ñuy wax lolou xalaat kat bobu di wax nan li yalla wacc ci kaw suuf ci xewal doyu nit ñi nañu fexé ba wañ nit ñi ci kaw suuf nañu fexé ba gono yi buñu baré fi lolou yalla neena mom nangu ko tay nangu ko ëlëk ndax li macc dayna tay itam li boko itiyé gëstu ko da nga xamné tabarakallah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha lolou ñaar lu xaj bi ci sar bi nga xamné khalaatu wa jojju la yalla don tontu mu ñëw na ci ñettelu xaj bi tambulé ci aya fukk ak ñett ba aya fukk ak juroom ñett ci suratu fusila xaj bi limi jangalé moy du moy ñangalem yoonenti yi lan lay wañi du moy ñangalem yoonenti lan lay wañi du moy ñangalem borom xam xam yi xam nga suñu météo leg leg ñu ne waxtu sangam bu ngeen di genn ngabulen li mur nit ba du tawte wala fat len ñi ngeen bañ mu toy monte yoyu dañ len cey deggal wala ñu ne geejgi kat tay ji dafa yengutu barab sangam tabay tabarakallah ñoo am lay sisse wax ko ñu siwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku degg loola xamne barab bobé dañ koy moytu wala ñu ne geejgi kat amna barab yoyu da fay naqari dara ba ku fa sum mën la lab xam xam yoyu dañ koy nangu amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañuy xamni li des koy nangu waaw fi nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def te amul ben loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue di dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale yonenti ali musallatu wasallam legui nak bu ben way ñu wonela bo terrasse bi jeexé deppal nga nako duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jeexé nga xam da ngay daj daanu ci suuf rek lolu moy jangale yonenti ali musallatu wasallam luñu na bayyi len ko bayyi rek bu luñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci suratu fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman ëppulen fuuf suuf ëppulen fuuf xol biir dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppe ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk kenn ku nekk sa kër ëpp ni la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yàlla mu ne fa in aaradoo suñu lancee ñoom faqul na leen wax ne anzartukum maa ngi leen di waar anzartukum maa ngi leen di xub maa ngi leen di yëgal zaaiqatan alko zaaiqatan faatu alku misla zaaiqatu aadin wa samud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci yarama zaatu li imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko surtout fasilat ay fukk ak ñett lu leen taxoon alku is jaa'atuhum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya saalih hud ak yonent yooyee min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ca seen ginnaaw yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne pexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub day ngeen ne ko yun ci yàlla Nuh doon waxe ca saar ba suma inni da'awtukum jihara suma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lu leen wax na leen ko conférence publique causerie muxayam colonie lu lenn mu ne Nuhul moo ci jiitu nit ñi tabarkal lu leen Nuhul def na ko conférence nu guddi conférence na bëccëg lépp nit ñi nit ñi tër loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfi allaa taabudu ngir ñu bañ a jaamu illa allaha kurul yàlla lii la leen yonent yi wax ñoom nag lu ñu wax xaaloo ñu ne law shaa rabbuna bu neexoon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu jóge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako waaw ñu ne daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñoo leen bàyyi leen li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndënd yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcce malaaka ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen ni ñoom la yónni fa inna bima ursultum bihi kafirun ñun bima ursultum bihi li ñu leen yónni kafiruna ñun ñépp ñoo ànd lañ ko ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg allahu akbar lii la ñii waxoon seeni yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyi mpopp ay malaaka lañu yónni li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañu leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara loolu lañu waxoon yonent ya loolu lañu waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu arrusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen njàngale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabaarakallah moo tax waaraate lu mbari bari bari it tont yi du ci mën a ñàkk law shaa rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursultum bihi kafirun lu tax ndax ñuy waaraatee ngay waar jaar na le waaye ñay foo ngay jaar jaar na le te ñay fo nag ñooy ëpp saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo ñooy ëpp ay partenaire ñooy ëpp ay àndandoo te pomikat da ngay dem dagi biye door a mën a fo góor gi ibu saaxo radiallahu anhu nee na fii rek ngay gise kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg biye toog ci biir nee na fii rek nga koy gise waaye nee na tabarkalla ak yeewoo diku rek lay tekki suratu fusilat ay fukk ak ñeen yàlla nag indil ñu ñoo ñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkke Aad fa amma aadun ñooñu Aad fastakbaru dañoo réeréelu baleen yonent ya woohe fil ard ci suuf si bi gayri lxaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ni ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lan jàpp waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashadd minhum quwa moo leen ëpp kàttan waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allaha allazi xalaqahum huwa ashadd minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gone seeni bàyyi gone ci moom ak ñoom kon nag waa Aad weddi gi ñu weddi yàlla tax na mu ne leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéema wëlbati alfaqru razi mu ne innahum kanu yarifuna annaha haqu walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom alfaqru razi mu ne ñoom day xam ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waye dañu jema gëm gëmulu jëm ko wëddi melni ku dink ko dink ni nga ñëwé ne ko la mëna dink ko mën dal mëna dink ko moon dara nonu ñuko wëddé lañu ko wëddé lan la leen yalla añalé suratu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekke dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la budé riyahan nak bob mom tabarkal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rewi tanku yi leg leg nga deg ci rew mo xamni liw balen alak waaw ray len rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax li nuziqahum ngir ñu masal len azab al ghasi mugulum gecci waaw waxna it lay leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos li nuziqahum ñu masal len azab al qisi fi al hayat ad dunya ci dundu ko jegi yalla masal len ci gecci gecci nak moy duto duggu yalla duggu lolay gecci nit day dem ba lum duggu ci suñu borom bu ci duggu waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim batay tafsirul kabir ca jukib ñaar ko juroom ñaar ci borom dina di def al ghasi moy nit ko saggan ne ci mbirum di togn ci ñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbirum mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah bi aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yi door la yun saruna ken du len dimbele waaw bu len yalla yi door ken du len dimbele ko yalla nara door ko len nun lay def bu lay door ken du la meuna dimbele fuma la yun sarun wala bagum la yun sarun ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare door kam bëgg door ka nga xamne su téewon yalla du ko door ndax rus ko yalla da koy baña dekkal ndax bañ ko rusulo ma dekkal kim bëgg door bu duma ko ba nopi door na ga yé ka nga xamni mom bu yew won fekk ko mu nes nako rus war kala bu ko rafa bo ñewé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga nya nangam nangam yalla ku mu bëgg door wahum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu yalla musal ñu ñoy niswaat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonenti lañu wëddi won bañ leen déggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fahadaynahum dañ leen jubalon yonne leen ab yonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbu al-hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tam al-ama ngum 'ala al-huda ci ndiaciar waaw yonent ba won na leen lidi ak njub won leen lidi ak mbax ñoom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga daldi nek ca njubati ga loola mo leen duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxu mbugal ga alhun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak cay cay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibnu kasir jukib ñettel xatum ñaar témèr ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñoom xatu jibril fofu ko yëngutu ñu mbugal leen yoyep ndax liñu wéddi salih ak gëlem nga xamné mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci biir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najjayna ñu muccël allazina amanu ñu gëm wa kanu ta nekkon yattaquna di maytu yi tere wa najjayna ñu muccël allazina ñinga xamne amunu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di moytu ye yalla itere waaw ndax alquran fo gis taqwa rek am jom do nga lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu qissa ba'ad neccil ñu qissa samud ak la len dal ci mbugal ak la len ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ah mu ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambali ci aya fuk ak joom ñent ba ci aya ñaar fuk ak ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew buy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak ñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkallah te ñew bu won ko stade balé stade ibamar te radio yeek television yeb dem wuy woon ko kéro bi fi ngone su ñewé jangon ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kéro lan la ay di wax wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale a'da'ullahi nani yalla yalla amna non waaw beurel nako lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paka di jël yefi jamur di nax ay nit di yaq xel nit ñoy a'da'ullahi fu leen jame ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jëme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu nga leen rungu rungu moy jital ño xamne ki leen jitalel ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wutte bay wàcc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw fofu ñu yuzaun ñu rungu leen alfaqru razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñu ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaya fuk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha da laa bëgg woon rek soriwaay ga xata ida ma jaauha da laa bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca sariwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi metti. Waaw jëm foo sawar day yokk yoon wi metti. Bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla. Moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla. Waaye it xata isa ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def. Shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede. Nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede. Wa absaaruhum seen bët yi di seede. Gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam. Wa juluduhum ak seen der yi seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla. Ah nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuqtamu ala fihi summa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yukhalla baynahu wa bayna alkalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil tabarkàlla. Ab hadis nag boo xam ne bii bu gudd la akhrajahu muslim. Loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cër yi yowmal xiyaama ca dañuy wax. Yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ab deram yàll na nga alku yow lu ma mas a sonn yaa tax yërëb moo mas a jënd yaa tax su ma mas aan jënd ab saabu yaa tax su ma mas aan def nangam yaa tax loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax. Waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ca biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah moo tax ba ñu waxee wa xaalu li juloodihim ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu. Waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waa yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñuy atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu leen ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appareil yu tuuti nga ngab appareil yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu leen ngi wax léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbali nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war nu ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war nu ngeen a xam ni dima leen woon adduna rek ngir nekk fa di juddu dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu suul ngeen nem aljan war nu ngeen xam ne affaire bi yombi wut noonu surtout fasalat ay ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wama kuntum nekulun won tastatiruna di nebutu waw di ñak sorale di nebutu an yashhadu alaykum timu ban lena sede sam'akum seen nap kenn ci yeen musta mana def lu napam fekki wu wala absarukum kenn ci yeen musta mana def lu abbatam fekki wu wala junudukum kenn ci yeen musta mana def lu tubayam fekki wu musulen ko man walakin wayin zanantum da ngeena yaakaron ne annallaha yalla la ya'lamu khamut kaseeran mimma ta'malun nu bari ci li ngeen def da ngeena yaakaron ne yalla xamuko war ngeen xamni yalla xamna lepp waye da ngeena yaakaron ne yalla xamul lu bari amna ñu dal neub nit ñi te di ngeen ko neub yalla amna yu bari da ngeen ko neub nit ñi te di ngeen ko neub yalla yaakaron ne yalla xamuko nek ñun ñun nopp ñun bëtt ñun tubay yalla daf ñoo yoni woon ñun nek ci suñu liggéey ñuy nak waaw di rondu tek suñuy tani fele civilu di leen sét nak ñu ngi ñi tay nak tay ñu bindu suñu rapport wa zalikum sen lool nak zannukum moy sen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defon sen borom dal mom ben apart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ñeen yaakaron lool nak ardaakum moy len alak lool ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirin bok ci ñinga xamne ñak nañu bok ci ñinga xamne perte nañu yalla neena fay yasbiru ni buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fajalat ay ñaar fuk ak ñaar ñent fa in yas
0: mithluhum ma'ahum rahmatan minna mun rahmatan muy yermale minna bu joge ci ñun yalla yalla neena lolu yermande motax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatli ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyub li tax mu defal ko ko moy yermande tax mu ne yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de febar ak de jotew ñu dar waye kep ko sam mbokk tindi febar bu mu tax nak ndey san nga jël se bagage bayiko fa dedet febar jotew tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yeb dina di am tabarakallah motax bo demé ci ibnu kasir muné wa zikra li zawil uqul li ya'lamu an 'aqibata as-sabr al-faraj mukhtasar ibnu kasir jikib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom falako ibnu kasir firé ci ulul albab waratna mum bari bari bari ulul albab do ñu ci wa wa zikra li ulul albab warat lum bari bari bari rek ulul albab don ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab bo ko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarakallah du ko mëna jariño te nak sayazakiru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fekk day bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fuñuy waré rek néna mu sé warata wa lool nak dëgg la ndax ki dëgg ñukoy war ci lay xamé la yalla bañ ci lay xamé nam koy moyto ci lay xamé la yalla dëgg ci lay xamé nam cey taxawé te yoyoy jur ngeerum yalla te ko am ngeerum yalla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayyi nañ fa sen soxna su baax so xamné mom ci soxna yu baax yi la bok melul ni noway waaw mom ku baax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol ñu wa ki ni ñom ñomel aspirine yoy yëp mo fa nekkon diko def tabarakallah du kër gi naqare metti metti ba amatu lu dene nafé jaay na ay takayam jaay na ay yirem sété na ñom bajjan
3: seeti ne nijaayam lan lu ñu dugg na ci ndaysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndaysaan. Léeg-léeg nga nekkal sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy mette kenn mun la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am kërëmu yàlla ndiggante soosu mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te léeg-léeg nga jóge ci rek am joom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jafe. Soxna sa ndaysaan daa di bir nekk ca teggam di

0: ñu dalay tek na ci fofu ñukoy naté dalay duggal ci ben ben hôpital ñu photo xam ni ko ci déti lolu ñuy défal ñi fébar radio la buñu la radio daldi xam ba xam yow iyyaka na'budu ñaata nga ci am wa iyyaka nasta'inu ñaata nga ci am léla nga gis ku nekk am at ci radio bi mu koy radio waye li muy génné du dara waaw ay mbir la yo xamni yi bu ko génné rek ñu xamni ki bax léwul motax léla nga gis mu julli ba selmal rek dem defil yalla ay téré waaw assalamu alaykum dem defil yalla ay téré nga gis ku jogi ci jakka ji dem ci sabar nga xamni mom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi mu gul ci xol bi buñu ko radio rek dara du génné waye da nga gis ko xamni ki mom bu julle ci rek buñu radio rek tabarakallah daldi gis mu am jeexantal ci xolam mu daldi jege ci boromam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daldi seen ci ayu ab xolam kon lolu moy netlib yonent yalla ayyub alayhi salam ci suratu sa'd aya ñen fuk ak ñent tabarakallah yalla neena wazkur fatlikul yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam ibadana suñu jamya ibrahim wa ishaqa wa yaqub ha mutudalit nako ñet yo xamne neena ko li mala sant mudi wote jëme ci yalla mudi wote jëme ci man yalla yalla moy wax lool mudi wote ngir def nit ñepp ñu and ci la ilaha illallah samp mbotaayu jam ñepp am jam mu ne ko am ñu la ci jitu woon bo len fatlikoo luñ la waxati du la naqari waskur ibadana fatlikul suñu jamya ibrahima wa ishaqa wa yaqub jam bu ñu wax ibrahim jam bu ñu wax ishaq ak jam bu ñu wax yaqub ibrahim mom lañ fandi woon ci sawara wa te yalla ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim ishaq mo jur yaqub xam ngeen ne yaqub mo jur banu israël gep tabarakallah te moy bayu yusuf alayhi salam mi nga xamne andon nañu bi yeen ca at netlem yalla mu ne jamam yeb ulil aidi borom doole lañu ci ni ñi taxawale aduna wal absar borom gis gis lañ wal absar borom gis gis lañ manam borom xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fi din atamari mune ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uqul al mubsira kafir tabari jukib ñaar fuk at ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am captain ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am captain dir ngir song aduna waye it nak am al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjibe ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahim am ishaq am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañ len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatle al akhirah manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan len zikrad dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñ bayyi al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci ay jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al-akhyar ña nga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al-mustafayn al-akhyar xam nga tan tanif buñ tan bokut ak kuñ tan rek ndax leg lañ gis kuñ tan ko xamni ki buñ ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok man na bok ci mustafayni waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fak sax nga xamni bo leen jige duñ sax leg dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci bir kemb gi leg leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñi tan la bok nga tanal ko waaw ci biir ñi tan la bok nga tanal ko lolu amna solo lol ci walu tan muné wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tanif go xamni gi na yalla du tan dem bu yagg ci biir mu joom ni mako waxon ci qissat daoud alayhi salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ nan ko yalla ya ko tanon waaw dama dem yi ñoy tan dem am yag ñi nat seen baram ne accam waye yalla mom du tan dem ba ci biir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo jaxik motax wa innahum indana lamin almustafayn alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur ismaila fatilikul xale biñu wax ismaïl wal yasa fatilikul al yasa wa zal kifli fatilikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatiliku ñi ñep kullun min khiyarati llahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammul al adha fi sabilillah fatilikul ismaïl muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi non la il yasamel non la sul kifli mel waye seni netti nak alquran netti wuñu ko ñom ñaar yonent yoy yalla non la yonent bi minhum man qasafna alayka wa minhum man lam naqsus amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti wut motax ci alquranul karim il yasa azul kifli li seen tur ñew mo upp li seen net li ñew waye wa kullu min al akhyar wa kullu kep ci ñi min al akhyar mi ngi bok ci tanefi yi mu fi lim lepp ay tanef lañ ismaïl ilyasa zul kifli ñi ñep ay tanef lañu tabarakallah ñu nangu won lañ ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañ wa kullu min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li ma don netti nak haza alquran ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko wat kon ku la ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hada zikru wa inna lil muttaqin mu ne te nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñ wara delu ci yalla ñi ragal yalla amna ñu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husnu ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne tabarakallah delu way bu rafet la ajib delu way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne aduna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yeppay ubbe ko dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ubbunt yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fay xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, mooy tax génn gi day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagu. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi tabarkàlla, bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñëpp daal di dem aljanna. Xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warte dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñoo warte dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla, mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaki'ina fiha dañuy suhoonu, muttaki'ina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf, day fab coñ ci li samp ko, fab bopp bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bopp bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw vitesse yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tegi rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raam yooyu tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu bare bare bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du doo sonn. Mu tati ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu tati ina fiha muy benn yadouna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi fatihatin katira ci foyteef yu bari, maanaam firuj yu bari. Ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay firuj, ndax xam nga nekk foo xam ni firuj boo woo ñu ñëw jox la ko ca doo fay. Loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkàlla ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk firuj. Banaana ju jóge ak pom jeeg orange jeeg yu demee ni ki yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkàlla seen yaram ngi tàng. Waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek loo bëgg nga def ko, ah loolu dina am solo lool. Noonu nag la waa aljannay def, te doo fay dara nag, doo fa jóg ngeen jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu. Ca lañ yem mu ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan, am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan, loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljanna. waaye nag fii la ñuy fayee, lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay, waaye fii ngay fayee. maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee, maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna. Ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg, fii la ñuy joxee billet yi. billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg, waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca firuj jaag di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkàlla mooy dàq na suñuy sedd yi fii. suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf, ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn. Fat yi ne tabarkàlla ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkàlla ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt, ndax yëggum am ci tafsir bi. kon al oustaz Ibrahim Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi, kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi insha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen ñi soxna yo xamni duñu xol jëkëri jaamur duñu xol lu jaamur am duñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom lu ñeeku dul jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna su bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg mo tax it bokku na ci li xew legi tabarkallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defale ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna yi mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li ko yoy mo tax lolu man na jur fitna mo tax it qasiratu tarf so ci bëgge dimbali ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yooya atrab ak mas lañuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar ci at ak nangam fat keneen magante gi tax na tabarkalla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljanna rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maasee ñooy maase ay xel suñu maasee maase ay bëgg-bëgg suñu maasee maase ay doxalin suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeebal daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atraab dañuy maase kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñun ñëpp dañuy jubóo wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kahsan dihaaqa mooy kon maase gi am na solo lool magante gi nag mën naa jur fitna mën naa jur yeneen ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam te nag yooye mën naa jur ay fitna xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer suratu saad ay juróom fukk at ak ñaar yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi maanaam bisub alaxira li leen yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna inna haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg maa lahu min nafa amulub jeex yàlla la fa moom amulub jeex maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex waaye la fa yàlla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex la fa yàlla nag moom du jeex moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex inna haza la risquna maa lahu min nafa moom la ñu baax ñu xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroog yu demee ni ki yooyu inna haza la risquna maa lahu min nafa suratu saad ay juróom fukk ak ñeent suñu borom kon fii ñu toll tudd na asuada mu taquuna yi ñaare la ca war a tudd al ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yoy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faari nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu moytu loko al bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla tej faar bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit-taghina nibaw ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti metti metti molem taghuna ñibaw nga xamne li yalla santane bu ñu ca nek nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fa len fekk def lu bax yi teelu len bëgg ñuy tuyaba tabarkala lu way yar ñu jëm ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama ab delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha da xol mom lim am ndax jigen tabaraku taala bimu ko bindé moñe na ko moñin wo xamné kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko bind moñe ko moñin wo xamné kudul mom mëno li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñeesa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñu ñuy def mune wasalullaha ñaan leen yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisé mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamné yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man na la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi maryama nek meññit mo xamné woor na ko ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor na ko ni andi wuko fi daf ko laaj ne ko anna laki hadha fujri li maryama ne ko won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daani rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bam am ko bul ko ko añaane bul ko ko ñeetaane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamne lim may ki su lako maye yow do gudd fan yalla xani lako ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ñoo xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilal ko mo gën ci ñoom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñoom ni la tabaaraku taala di def motax inna allaha bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sheriff bo xamne bi dafa daan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabarakallah ba ben bes mom sheriff bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim daan garasi mu ne ko wa yow lula jot kim daan garasi ne ko man day dama febar sheriff bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga naan mo gën ci man mu ne ko wa mo gën ci yow mam ko ko waxe koku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar ci yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma babbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu keur gi wi mu waron daldi teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi bu mu dikay xar bi xol ko ne ko ah waye lu la dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam daldi dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borof sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal
1: na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga mbuñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma fadallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété ay pété mimma taraka calam bay al walidani ay mbokk ñaari wajur wal aqrabuna ak mbokk yi jégé kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala lahu Allah subhanahu wa ta'ala asaba yarithuna malahu mimma taraka al walidani wal aqrabun wal aqarib kon tabaraka ta'ala ni la terele aduna ci mune nak walladhina ni nga xamne aqadat aymanukum sen loxom ne jor fasante nak ñom ba ngeen signante ay kulli fa atuhum jox len len nasibahum senu cieur ca jahiliya bi islam ñewugut moy donante dana am bi islam ñewé it ba nga xamne sahaba yi joge nañu makka ñew medina fekk fi yenen sahaba fa nek muy al ansar dañoo takkante won seen digënté ay kulëre ba don donante waye bi ayay don wacce ñu daldi bayyi lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am naka nonu inna allaha yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekke inna allaha yalla kana nek na ala kulli shay'in ti mepp mbir shahida diko fekke kurul yalla ku nek nak da nga wuté wala li nga wuli ngay wuti mo upp li ngay fekke waye ku dud yalla nak xaw yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo dul wuti dara subhanahu wa huwa al-wahid al-qahhar aji may bëgg jang sababu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansar yi mu amon soxna am ko xamne habiba bint zaid dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ci bayam wakko ko bayam and ak mom dem ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani leden arrijalu qawwamuna ala an-nisa bam ko defey rek gor gane san wala salawatullahi salamu alayhi datni aradna amran wa arada allah amran wallazi arada allah khair li liñu ne mon te moy dañu bëggoon jabar ji fayu ci jëkër ji yalla mom li la namu neena jëkër du door jabar muy fayu kon nak yalla namu loloy lu bax ak jultit mun lay nango motax alquran ne ar-rijalu gorni qawwamuna 'ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len jubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolou jigen ni gorni len ko wara taxawé seeni terangal la ñu leen yalla defal tagat goor ñi bañ leen koy defal waye nak jigeen ñi nga xamne ñom lañ koy defal moy jigeen ñi nga xamne dina ku tunu legi ñaari jigeen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako leen ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci leen bokku na ci معجزة القرآن بي الله يوح بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكم دفني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان أخسر وأوجس تليقن قاتي وين التعبير القرآن الكريم في دوخ بتفضيلهم عليهن نقور موغن جيين داكو يوح لك بعضهم على بعض li ngeen gënal li ngeen ëppalante wala li ngeen gënante su ko nefe siixa bi mu tëgg moom tabaraka taala li muy wane moom day wane ne jigéen ak góor dafa mel ni ay cër ci yaram tànkub ndeyjoor bu mu wax ne maa gën tànkub càmmoñ ndax maa gën a gaaw loxob ndeyjoor bu mu wax loxop chamagn ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne dañ ko joxe ñoom goor ñi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ci jakk ja laaj ko ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk na gi yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi leen ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya sañ wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaaré ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné mu fam lañu jaar wak ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakallah di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakallah ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamne suné nopil ñu nopi suné def len ñu def lola motax alquran andil ñu ñaari jigen ñu ndëk ñi fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon fas-salihat jigen ñu yiwni khanitatun ñu top seen jëkër lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañu doon jigen ño xamne lu seen jëkër wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy ji nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen dënal melo moy hafizatun lil-ghaib dañu neub kumpa bima hafizallahu cala yalla denci dañu neub kumpa lu yalla denci muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'an al-fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top seen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seen ak ñu leen amel di gardel seen bop pit seen jëkkeur go jigen lañ ñi doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen neexé rek banexu ci ñoom ci kaw seen takay wala seen wajay wala seen yoyu ñoom jigen lañ ñi ño xamne hafizatun lil ghaib bima hafizallah ngir la mo xamne mi nak sheytaane ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobul leen ci safanu lolu ndax gisaanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna an nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex te ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolu soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dong mom ko da ko wara denc jeukeram dong mom ko ak itam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah modi lepp luy dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax benn jigen ni mom kenn du wér sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni da nañu tok duñ tal duñu toggu te kenn du yegne taluñu togguñu jigen da na am juroom benn fukki dërëm wara dugg ci marché ba ñaari témèr nab juroom benn fukki yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yor dara waye nak duy sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jeuker salawatullahi wasalamu alayhi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru ahaduhuma sirra sahibihi neñ nit ñi yes ci nit ñi waccu way fa yalla tabaaraku ta'ala bu yawm al-qiyam moy di goor go xamne dafa bok ak soxnam neek tej neek ba mbir dox sen digeunte ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñu yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yiwni qanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaib tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokuy wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal musuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkër ñu daldi bañ ko def dem marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say aq nak yow ku goor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ soxna aq yépp dang ko wara matal so matalé aq yépp nak mom mu mankel say aq légui nak fa'izuhunna war len len ngen tambali war jigen ni ndax mu def aq yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diiné jang waru ndax ku amul diiné du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal di koy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dal di fay yam nga dal di jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len cialal ya ngeen gaday len cialal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cial nak dafa am lu nangul nga bëgg ko faj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i cialal bi bul wut benen nek bul luy ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari nak su fekke ne yalla gënal lu la banex do ko man yalla da lay gënal banex bi bu ko defé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ki ya ñëk deb su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jeriñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne dur ya amna su baba su jube baxna su jubut ni seti menen pexe walu dur nak لعل اخبث ما يتحدث اعضاء الاسلام لتعني في الشريعه الاسلاميه سعمهم ان الاسلام اهان المراه حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني داني بيند دي جيما واني اي مانكيت يوني نا اسلام امناكو تي الاسلام سرنا لولو داني واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunit bi neena kuy door jigen gëno ci goñni kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi nak ben way moy tak soxnam rek mu wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam nak ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lolou dul islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lolou dul islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lolou dul islam islam ki muy jubanti fi moy nek ak sa soxna war ko warut nga gaday ko ci la warut dafa am leneen lu nek ci mom lo xamné ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ jëkërum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbokk mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci nopp ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jangal quran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom ti daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabol yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabol ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolu mom baxut te xam ngeen islam wëral na teural na tas ga waye nak nekkul lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teural fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben waxu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep doole wala man man ndax inna allaha li wur moy yalla kana aliyan yalla ko koy la jeuker ji jay na dafa koy yalla ne ko mala gëna koy kabira yalla ku reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu yuwaffiq Allah baynahuma yalla deppale seen digënté gis nga alquran ak batay modi yalla fi waxu fi ludul al islah waxu fi tafriq de muy nan suñu mën da diwon ak ñu takaliko baatu takaliko fi na tabaraku taala du ko tuddu fi day woné rek li nga xamné modi defar ndax tabaraku taala digënt bi defaru rek la bëgg tabarakallah ndax yërem gëm ñu yërem motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su jibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga jup bo deme dana jup ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu jup nit ñi nak kon nañu dégg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu jup lay don bañ faas fulli lol barki dem ak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah ba mu jup su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppale sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mo ngay wax ne bu muy limu ahlul jannati dafa ne woni sa'ukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne ah alhamdullilah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna muni ah al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné mina bobu may det ala ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قدب جاءت حتى تدعى يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيجن جو خمنا سابو يجين جكرم سيدي تجيهم جوغنا ينتي بنانا نو سدا دي نيو نانك أكسي بفضل لخم تك لخل جكرم neko nak duma lek duma nan ludul da nga kontan ba nga retan dina jek jabar ji oyé fi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal khiyamé ndaw so xamni du gërem jëkërem ndaw si fakk jëf yan yunit bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yunit bi waxon kërëm jëgë ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yunit bi neena la yansurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu fa salawatullahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna allaha yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dagn kumpa yalla khabir la dafa dagn kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw khas lay don ci mom dama adama boneko da nga bagn kumpa duko neex yalla mom dafa dagn kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi dugal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xamne dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur ne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayni ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay nax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen war ta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum leen di jollu meeru bum dem te yeguñu ko bum def leen lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram moy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bisil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox salaw subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbok yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqqul jiwar wa haqqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkno bo xamni bi jambour la dekkno bi nga xamni da ngay dekk rek waye jambour la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahibi bil jamb andando bo xamni dafa necc sa wet mun na am muy andando bu ngeen and di tukki ulama yi amna ñu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolu amna ñu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele dem ci ñom wala bok ba demé ci tafsir al-kashaf loolu ci nek modi soxna ci nga xamné dafa na ci sawet wala ki tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye dugg ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi loolu yomb na muñ alquran mi ñu jangal le ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomi yoon doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wut teranga te deful genn juba di su ko defee koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo ndajor yilif li seen loxo ndajor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tudde mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena bu ngeen leen di liggeelo bu len len jox liggey buñ mënut te bu ngeen len ko joxe na ngeen len ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bokk ak ñoom su ngeen sukkul bokk ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bokk ak ñoom waye nak fu mu ñëkke moy ngeen sukk bokk ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitamu nunu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi digal ñu and ak ñoom ci atafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy faxuran ti pukerew reuy bu ru sa bokk ki mbindan bari puker bu ru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëgguma ko ku yalla bëggut ku nekk nak wala bëgg jikko jumne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhl ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebu ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla joxna len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebu ko nay moy nebu xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am du siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lool nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lool nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yel kafir na ñi sul jef

nit ñi bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngorña muy al amsar. Yunus bi alayhi salam daldi waaj tek ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waaj bayyi nak wacc gën doon wacc makka legi diko fekk al madinatul munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiyat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolu wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon lola moy digënté asaman fele ak asamanu jurom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamné nit ka da sol mbub ma rek am barké bu nit mbub mom mo xamné ni boko taxawlon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamné kenn du ko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka moko tak ne ci auto bu yagg rek ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo ngi nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barke lo ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne balen di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serigne bobu dal di koy barke lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barke lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fofu daldi barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kento ñettu ko fi ha ci guddi gogo lailatul qadr man ki suratu duhan ay ñent fi ha ci guddi gogo yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi lailatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gog ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi lailatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba lailatul qadri joté malaaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko

agwalu finas ku genn aduna rek mu rudd awrudd ci saw tur dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu gudi gogu ñewé ci lay dem nak xol sall ni legi wateral nañ ko nangam ci xaliss lekagum na ca nangam nangama ca def tari xol nak dundu ga da ni dundu gi dey nangami at la def wala budey wer mu ne nangami wer budey fan mu ne nangami fan legi nak set al wursug wi ak dundu gi num tollo su xamé ne buñ ma day jox pay 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërseug wi ñu lay jox ci wërseug dafa bari mën na am at yi neew so gisé faatu gi bari légui wërseug wi da bari wërseug wi da bari légui ba waratu ñu fas wërseug wi bari légui ba yéggatuñ sareet wërseug wi bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit neca légui la su accidenté bu ñu ne ñeppa dé yéggal na juroom ñaar la wala fukki ak ñen wala fanwer nit budé avion nak ay témir lay doon manam kon nu wërseug yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fanwer di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloé ndax maraka mi yor walu finance yu yor walu santé mom mo jëma coordonner affaire yoy motax xolof néna tok tok ju dekkut mo gën yéréet ni kessum tabarakallah motax ku am wërseug tuuti bul xéet santal yalla ko am wiyatu bul xeb santal yalla ci di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis waajo xamne listu bay wax ni faatu ci at mi mom turum ma nga ca ci teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax doom waye teewul tabarakallah turum ndeysaan ma nga ca ñinga xamni ñoy faatu te yegu ci dara inna ar-rajula la yamsi fil aswaqi wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawta asitu zada ala al-baydawi jukib ñettel neysan turam gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko mikail ne ko ngor si bu mu genn at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna neysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikail ne du genn ci at mi ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di defar say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci at mi bo moy tul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayu xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'tu ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'tu ak man'ut man'ut modi amru ak hakim mepp mbir mo xane hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lool nak bu gudd gogo du la yalla yeurel manam kañ la seet bi ñew ci kër gi kañ la ñuy maye kañ lay dal jang kañ lay bayyi sama examen bi kañ la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teural ci guddi ga yoy ñun la ko bayé motax soko dé xaar ci yim la bayé nga diko ci xaar ñaari day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu né yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kaw yoyu min hayatin wa mawtin aw rizqin amana gi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoyu nak mom nekut amru hakim motax suñu borom tabaraka wa taala nona la koy baye ak ni aya ji yatu la suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nek mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dadi koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu indi la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewal

0: watu bu indi lal lako neela sa dom jangi ni qalam lan he hal amunukum ndax dana len wolo alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin ولقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من أين؟ وولوا ملين يلا لا وولوا فالله يلا خير موغن hafisan ci watukat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem kep ku yërem surtu yusuf ay jërem ben fukku ak ñent su ko defé kon mbokk ñi deglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ay jërem ben fukku ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yërem ak gudd gi fan bañu dajé waat ci pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني نيكو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت suñu borom subhanahu wa ta'ala di woné pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusuf fay def ba tiyarakam joj ñu tuddé benyamin ño da di jël la nga xamne mom lañ jëndé won defat ko ci mbuss dugulat ko ci seen bir sako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتيا فخيما تبارك الله نين كو غيسيوان واي لول ليب دارا وار لوك لول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك ديبو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك xew xew ba xew ca Yaqub ak dom ya ak it pexe mañ lal ngir mëna indi seen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu la bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla néna ولما باغا خامي ني فتحو وبنيو كيكي نيو متاعهم سين ساكويا وجدو فك نانيو بضاعتهم سين نيغن جندي وون بيب ردت اليهم دلو نان لان دانيو ديم دال генي بان يي تيك ساكوي سوتي سي بيب مي بي سيتي بيب مي رك ام موس غد دانو niroog seen musuga lool ñu tecc ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaam mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëggee la ko maya motax bañu yulle saako ya gis lañu jënde won nek ci biir qalu ñune ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti
1: ñun lan lañ bëggati seen bàyyi neen lu xew, ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gën jënde woon pepp ma, ruddat ilayna delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooy gone yi ñooy wax ak seen bàyyi, di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam, waaye bàyyi war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj. Qaalu ya abaana ma nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna, wa namiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi, wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji, wa nasdaadu daañu dallit kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon, ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon, benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar, yor sa rakk, ñett, demaat ba ca buur ba mu dolli lan la sëfugaleem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo la. Ndax dolli biñ leen dolli sëfugaleem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir, natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw, mu ne taxaw leen, ñu taxaw, xaala mu ne leen, wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbuwul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi ji door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bii ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déehul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee ah ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax, li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daal di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo, góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukut ak yenn arab ni ñuy solo te yit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen bapp xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg nak ñaar muy gemmiñ ak bet hadis ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al ayn haqq tudkhilu ar-rajul al-qid khabra wal-jamal al-qidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy bet bu ay motax sen baye waxala munalen ya bani yeen sama domi ngeen demé misra la tadkhulu bulen dugge min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bulen and rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bulen dugge ben buntu wadkhulu duggulen ci dekk ba wala keur bour ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko nañuy dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ñi dugg ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba faragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafeton ci amone daraja mune len legi kon bu len and ci ben buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma len fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax mun ta feg lu yalla nam ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in dañ ko waxé bon min duggu ci wañu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na reng ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faat bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp duggu ci ben buntu du len taxa faatu mune kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukmu atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu atte ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gemé ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisang kuy tukki ñew ci buntu kër gi dal di wagnu fa juroom ñenti rëdd dal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarkalla non amul solo gis ko reddu reddu ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay reddu te xam nga ni bala nga ñew reddu wa far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekati nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yunus tiba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ayi ji lolou lako yaqub tije def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam mu ñu wax cheikh al khalifa dara wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf na len dama ne inil hukmu illa lillah terelin kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen bay yaqub mi yonenti la way munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wëru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone ya dal di yewi ku wuti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum fam len ko digalé at nam len ko digalé abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom minallahi ci yalla min shay'in ci dara loolu la yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci duggee yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhu minallahi min shay dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala damoo ñoom seen yooyu waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de nga ne lu muy jëriñ mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def na ko moom yaqub waaye ba mu ko defee daal ma kaana yuqni anhum minallahi min shay jëriñu leen dara lu am solo la ci wàllu pas-pas lu am solo la ci wàllu gëm wa innahu te yaqub lahu ilmin borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal ndax dañ koo xamal ci nuru nubuwa waaye bokk na ca liñ ko xamal ann alqadara la yadfauhu alxasar dogalu yàlla moytu munu koo fonk lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci saw walakin akthara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi li gën a bari ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jàglale yonent yi alayhi salaatu wasalaam yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf aawa tàpp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol ngon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg diw yaag diw yéenee bokku néeg diw yaag diw yéenee bokku néeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la dadi ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon mu ne ko falaa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaa amaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faaluu bi naa fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajage gi man na fee gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw. Kon yow mën nga leen fee xaar, ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko, ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo gars yi dem leen. Su ma azana mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélém yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara, dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi, mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur. Da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaate yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza tafqiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet maaza tafqiduun badala maaza sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaquub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàcceey mënoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee walee ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf xaaloo ñu leen nafqidu dañuy seet swaaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfëndiko nañ soa ñaar yépp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalu lmalik lmurassa biljawahir. Waaw, nafaqilu dañuy seet suwaa lmaliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gilem, ngeen boole ko sëfu gilem yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaalu ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. Tontu la lu am solo, tallee giñ nañ ci yàlla. Kuy giñ it bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ardi, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, nikku ñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne nabul buur baag ñu ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñuy xeeñ ne leen fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi. In kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ak ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu pot bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk sàcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fii raxlihi, ci saakoom fekk nañ ca càcc ga, fa huwa, moom jazaauhu mooy pay ga. Kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

0: Borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len ñi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu Israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim leen xéewal ak teranga yim leen defal bu ci joge daldi moytu lo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam bu de tej sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñalla defal deg ak top yalla neena ولقد نجينا صوينا مسلنا بني إسرائيل بني إسرائيل بني إسرائيل دي ستي يعقوبيا يجا أجو نكون نيو خامني فرعون سنلون نالين لول لوني مسا جور سي دوم بودي غور مو رندي budi jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amon nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit mom fir'auna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben lir buñu wax Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugaluk doyadal ak mbugaluk toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min fir'auna te lepp tukki won ci fir'auna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkati te yalla la yuhibbu al-musrifin beugul yakkat li diko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu Israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wa sallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-duhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu Israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu Israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi du delu ci waat kon ay joju moy firne banu Israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin moy ci seen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin ba sahabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nekk ci nit ñi te gëm yalla di deglu lu baax di ter lu bon da ngay nekk ci khayru umma ukhrijat lin-nasi ولقد اخترناهم على علم يالله يتم نخيل بو بغنيو تان لا نغا غور غور لو سي خام او خيت لامي راوي مرام جا موي جيما خام ليپ لو نيي خام غا خام كو نخ ني سي خام ووتنا لول اك ني سي نياك خام كي خام سا سو نيك تبارك الله دا نا ووتك لول اك كي خام ولقد اخترناهم على علم على العالمين. wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala'un mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falq al-bahr wa tadlil al-ghamam wa inzal al-mann wa salwa wa ghayriha min al-ayat al-bahira allati ma azhara Allah mithlaha ala ahadin siwahum tafsir al-kabir lil-razi jukib ñaar fuk juroom ñaar xatum ñaari témèr ak ñin fuk ak juroom ñatt neena mom al-faqr ar-razi mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci niir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacc lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarakallah man nga ci mucc waye boko def lo nak lu mbugute def bam def ko boko gisul alko lol lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarakallah muy wax ni yalla boko wacc lolu ci gem rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraish ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci deggene dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraish kuffaru makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ha kon nak ma ngi len di wonne fama jaara fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna alula de nek luddul suñu degu ñeek gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthin waaw lool la kufaru makka gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indil len suñu mam yi dekkal len suñu mam yi in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fekk fa nya faatu won ngeena len jog len ñu jog surtu ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malat ba waxon al ustaz abdul aziz touré malat bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ aksu ci souf ci dafa rond wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malat ba daal di ré ne ko yeen yeena gatt xel xana sama lal bi ma teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu ba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw daal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena daal kenn mënu ko dégg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin yeena ne dekk amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñ mam ya bu ngeen len dekkalut rek dekk amut lolu mom dafa doy war lol ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ño gën am wala bok xawmu tubba nit tubba ya len gën tuba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu won ño xamni ñu am katan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh bëgge jaar fi ak kufaru makka yalla ne le mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum mu ndax kufaru makka yi di ma wedde khayrun ño gën am wala bo qawm tuba nit tuba yalin gën bi maana ndax ñom ñu ëpp katan wala nit tuba ya ñu leen ëpp katan nit tuba ya tuba ñone day ñu ëppoon alal ëppoon leen lu nek wala zina min qablihim ak ñi leen jittoon bo xamé ne nga wax deug yalla am day nit tuba ya ñu ëpp doole ëpp katan yalla mu ne ahlaknahum ñoña nak alak na leen ginaaw ñoom ma leen alak nak yeen duma ta wax نغو ابو سعود والمراد به معاد وثمود واضرابهم من كل جبار عنيد اولي باس شديد فاولئك كانوا اقوى من هؤلاء وقد اهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غايه القوى والشده ودمي في تفسير بن وقت تفسير القرطبي جوكي فك جرم بن ختم تيمر اك نين فك اك نينت فلا نيوكو واخ تبارك الله innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay kirim rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yu yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def lolu ñoy mujrimone yi yalla neena وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا بندنيو السماوات جروم نياري أسماني والأرض أكسوسي بندو مالين وما بينهما أكلتي ديغن تبي لاعبين انجرفا لعبا وعبثا لول تقول يالي بند أسمان أكسوف da fay bind asaman ak suuf ngir lenen waye bindul asaman ak suuf la'ibina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxul yalla binduko suuf su tol ni am po taxul yalla binduko manam yalla binduko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek amna lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adam la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy sante moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil energie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yi mi taxawé modi asaman ak suuf wayal bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joge dedet wama ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aktharuhum way ñi upp ci nit ñi nak la ya'lamuna khamuñu li tax yalla bind asman ak suuf walakin aktharuhum la ya'lamuna ñi upp ci nit ñi amuñu xam xam nango nat li yalla tax yalla bind asman ak suuf asaman kon yalla binduko ngir fo suuf yalla binduko ngir fo jang nañ ci kanam inshallah yalla wax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo nga ci kanam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba bisub takale ba miqatuhum moy senu randiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabaarak wa ta'ala di takale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mbindef yépp ñu tudde ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay tàqale bayn al xalqi diggante mbindef yépp yowmul xiyaamati yafsilu baynakum inna yowmal fasli kaana miqaata yowmu yunfaqu fi suuri fata'tuuna afwaaja ca suratu naba bis boobu muy yowmul fasli ci la yàllay tàqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon ñi ko nanguloo nag ñi ko nangulutoon ñi daan jaxase ñi daan sellal inna yowmal fasli miqaatuhum ajmain ñu tàqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga ñépp daal di taxaw suñu borom tàqale leen. Kañ la bis boobu? Yow moom mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis ba mu dul jariñ mawlan benn xarit benn mbokk an mawlan ci menn mbokkam shay an dara laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yowman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii. Yow moom mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit an mawlan ci benn xarit shay an dara wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéemawut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge maanaam laa yuxni xaribu qaribun an qaribun illa al mu'miniin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd tafsir al bahru al muhit jukkib juróom-ñett xatum fanweer ak juróom-ñeent. Jegeñaale du jariñ morom ja dara lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ ñooña nag dees na sant ñenn ci ñoom ñu ram ña ca des tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu moom mooy ki tedd ki ar rahimu mooy ku bëri yërmandi ki yàll nañ yërëm. Ibn Abbas mi firi aya ji ci yowma laa yuux nii mawlan an mawlan mu ne yuridu al mu'min fa innahu tashfau lahu al anbiyaau wal malaika tafsirul kabir la wax juju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne ar rahimu moo bër yërmande ba bu yowmal qiyaamate mu yërëm ña muy yërëm yàlla nañ ca boole suratu duxaan aaya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum nekk garab goo xam ne garab gu naqari la am ay jëg wex xat amul vitamine ndax laa yuux nii min juwo te ma ngay sax ci biir sa waraw jaxiim nekk lekk goo xam ne gii kàccoor yi ñoo koy lekk amuñu weneen ñam wuddul moom ñam woowee inna shajarata zaqum taamul asim mooy ñamu bakkaar kat yi taamu
1: ko ci adduna si yéeme si tàmbalee ko ci ni ngay gisee suuf mu dem loo xam ne dafay ñàkk gàncax tubarkàlla mu taw ci dundu tàmbali cee am mu indi beneen gis-gis mu di guddi gi ni ñu koy fullee ba mu génn ci biir ba cëg bi mu daal di indi ak lëmbam goo xam ne gii bu ñuul kooku lay doon ñu tolu gis gis bi ci woné katanu yalla ak net gi net ben moy jant bi ak bu fenké wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamné bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yutay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala benen tam bi ñu waxtane alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bamé yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlul nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digënté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la بسعداي نك في روضات النعيم والاشقياء في بركات الجحيم ني تخه دم تا تولي الجنه يبي خو ني تخه دي دم تا سوف سوارا غلك مسار بي دي تاج مسار بي تاج بي وقتانه بن تومب بو ام الصلاه تومي تومب دكي ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxañ na gayu alquran karim yasin nak tabaarakal la benn sar la bo xamne bu am ay ngeneel so do sañ ci ci kër go xamni gi dañu na da am ay jinné am na nokoy jàngé rek jinné yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu nit tollé ci sokorat soko jàngé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal nitit sokorat wi ci bok yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ونبي ينجي موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل كما سورة ياسين نمنوني barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dem ci ibn abbas ba ñu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay ñu la ko tekke am ñu ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim nako ya sin innaka lamnal mursalin am ñoo dañ ne yaa sayid al bashar mu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko teccee nu ñu yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent mana ci ñun nag ci fii réew mi dañoo gëm ne Yaasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Alhaj Malik mu nga naan Yaasin wala Yaasin yaqra'u Yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun. Mu ne Yaasin ma ngay jàng Yaasin, kon Yaasin moom mooy tur yonente bi Yaasin bisaar bi tabarkal. Ba demee ca suñu maam Moussaka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yaasin, ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru Yaasin. Kon moom it tabarkàlla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne turle tur yonente bi moom it dëppoo na ci. Moo tax Sénégal ngay gis Yaasin mu jigéen tabarkàlla Yaasin. Yàlla mu ne wal qur'an al hakim, giñ naa ci al qur'an bii nga xam ne dañ koo nase, dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaa soppi mbaa wëlbati. Al qurti bi mu koy fi mu ne uhkima fi nazmihi wa maanihi fala yalhaquhu xalal, tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nase nase moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk. Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nuñ ci xurtu bi fukk xatum juróom jukki fukk ak juróom mu ne أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم. نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم مهني القرآن نسوه خمجن كل يلا تبارك الله سك حكيم فيدس léegi nga tàmbalee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat, léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim, ne kon dama cay ñëw rek bëkkate moom tabarkal. Yaasin wal quran giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon. Innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam lamin al mursalin, yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni. Nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeefi. Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan, doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent, waaye yàlla moom ne ko innaka lamin al mursalin, giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi. Yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la. Kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko, du tee yàlla yónni na ko. Waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jin naa ne yónni naa la. Bu ñëpp maase woon nag ne Mouhamad bu yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent, ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax. Innaka la min al mursalin ala siratin, yaa ngi ci yoon woo xam ne mustaqim, yoon bu jub la, amul jadd jadd amul dëng dëng, te mooy al islam dinu rusuli qablak, diine yonent yi la fi jiitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawxid. Tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla arrahimi ku bëri yoon moo ndek kat yàlla subhanahu wa taala, kooku moo wàcc alquranul karim. Dëgg la kenn munta wut yalla ci wacc alquran amul ci doom adama yi ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni alquranul karim tanzilal azizir rahim leg nak li tax mo ci alquran li tunzira ndax nga meuna war qauman nit ñoo xamne ma unzira kenn warut aba'uhum seen imam war ñu seen imam war ñu seen bay alquran dal kon da ñew ñir ñu warati agutum ci ñoom ag ci ñoom li tunzira qauman ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga war nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seen imam dañu war leen fahum ñoom li leen waru tax na ghafilun yu saggan lañ mbolam ñu war ñu dey deglu warate ñak deglu warate yi tax na ghafilun yu saggan lañ jigéen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko waara gut mu bok ci ghafilat yi ñu saggan gore ñu ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara eyfal ko lol lu tax dañ ko waara gut mu tax fu mu ghafilun teyit lu degg mu ne dañu waru seeni bay ndax bay ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abahu nga war ci nit ñoo xamne kenn warul seeni bay fofu ñak war seen bay gogu tax na ñoom ghafilun ñi ngi faggan di def yalla yitere nit dina nek ci kër ñak war gu ñak war mom gu tawi wala mom borom kër gi ñen bal ma mom borom kër gi nga gis doomum genn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awram nek ci biti ginaaw papa warut mbir mi du ko jaaxal day day tok fu mu tok rek di xol nga gis ko xamne dafa ne ci buntu kër gi tok xali bu goor romb ko japp ci loxol doomum dug ak mom ci biir kër gi jappal ca loxo ba and ak mom genn mu di ko xol fa mu ghafilun ña nga saggan nga gis ko do ñew ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkëti lolay jox ko wala mu indi aw kayit def ci mbir daal ne dañu am ben bar dañu def circulaire fekk lu ñu tudde baat bi nga yëkëti xaaliss lam nga jox ko moy dañ la waru lo tax tabarkallah warate ka di ñoomit ñu am aw sa su reere ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci radio yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeen yoyu ah ba legi warate wi def na ma unzira aba'uhum fahum lolo tax ba ghafilun li sagat kun yar kuné da lay sagan warate ni ñu ko waxe moy mu daan waxe bu ku tok waxtani diine waxtani diine moy waxtan wo xamne li nga ci wax moy na khadija dundé won te do ci jule dara nak tek ko ci ko nit ñi manam soone khadija ku bax la won dana taxawal ci serignam di muhammad sallallahu alaihi wasallam nangam ak nangam legui nak boko indi ci jigunte yi nak seen taxaway ak yoy dang koy wax rek dal di jall su ko defé lolu waxtane dina la so de warat nak damay dal di wone na am na jigunte yi nak nga xamni nit dina am khalis bayyi fi jeukeram ci dekk bi mu nek ci hopital ba yow nga dugg ci ak ñoy naaw dem mucc ko fi koko wucc na khadija jigen di ko degg day dal di waru su loola amate mu tok ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram mu gëm ci moom ñaarelu ajak ñetteel ak dem feneen fahu mu ghafilun looloy saggan yàlla nen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu saggan fuhum ñoom la yu'minun bima ji'tahum bihi ya muhammad waaw laqad haqqa yayna al qawlu wax je yalla ne won dana fessel jahannam ala aktharihim li upp ci ñom fu ñom la yu'minuna duñu gëm ñak gëm gëm mo leen yobé lolu warate wam mo leen ko jur ñak waru ga mo leen jural sagan ci donte ga jural leen ñak gëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam gëm yoonte bi nak ak bëgg ko leg leg nit di wax ne akamako bëgg te xamagul ndax waara buñu ko ba mu sagan mu nek ci cagante te neena bëgg na yoonte bi laal di def nak yimuy téré tabarakallah na muy solo du baax na muy jëflante du baax na muy wax ak nit ñi du baax na muy musoro yu yépp tabarakallah dar du ci baax te mu naan moko bëgg yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla tabaraku taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan daqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbun doon ndaw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naan dox ñu ñeenti téeméeri at fa ñu bekkee ba baa ñuy àgg siraat yée ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna mu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mu nuu sigg nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana alaaya inna jaalna haulaai almaxtuum alayhim bishaqa kaman jucila fi cunuqihi ghul wa jumicat yadaahu maca cunuqihi taxta ziqni waaw mu ne fii nuñu tekkee aay ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqn nag benn bi al azqaan benn mooy siqn atabari loolu la wax mu ne wa ziqn majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqn suratu yaasin aaya juróom ñett wa jaal naa ñu def ñim bay ni ay diihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jégg wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bay ni ay diim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg a dellu fa mu jóge far gest ginnaaw gis fi baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am soy naa ñu nuur leen fofu la yu basiru la kon nak dutu ñu gis wa miri sa miri sa kan may wax ñu miri sa ginaaw may wax ñu baase la du do gisati ñi nek ci ndëngte ba yagg ca nur la yalla jëflante ak ñom miri seen kanam miri seen ginaaw baase len legi dutu ñu gis imam cheikh al-hajj malik di wax ta yasin yaqra yasinan barkal diñu ne ci li sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam ci téré mbure ñu tuddé qilasus zahab téré bobu ci sira sira yunit bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamé ni mi ngi bëgg jëgé makka ñew al madina wa yasmkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yefari quraish ak mushriko ne dañu dajé ca daru nadwa di def ben dajé bu magama ngir ray yunti bi sallallahu alayhi wasallam wala tiwat ko mu mel ni mel ci seen diina je gem lan gem wala ñu genné ko ci biir waxtaan wa ñu depp ci nañ legi nan ko ray ndax buñ ko genné mu am mbolo delu ci dal ci sen kaw buñ ko jëmé dugal sen diini ci du fatti kon nak sen pexé dal mi ci gën moy légui nan ko rek ñu jël ci wa makka leur makka yeb ay waxa mbane yu am doole kenn ku ñu jox ko jasi ñu wër kër yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di fasiyene bu génné ñu dal di koy songando dal di koy gëjj bi yoré kër gi suñu borom tabaaraku ta'ala jox ko ndigalu mu jang suratu yasin ba fi ma toll ci fuhum la yubsirun mu nekk ak leemaay ci moom go xamne gi bu am solo la fuhum la yubsirun bimu ko jange ba ci fuhum la yubsirun mu wasaare ko suñ ko suuf sa walbatiku yalla ba suuf sa joge mu seddele ko boppi ñewurum kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siratu yunit bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit lool nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gànnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yasin ay juróom ñent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna duñu gëm am lam tumsirhum wala waro len la yu'minu duñu gëm am ñu xamne war len ak ñak len war moyam ci ñoom duñu gëm li an man khayyama ala aqlihi zalamu dhalal wa ash'ashat fi qalbihi shahawatu tughyan la tanfa'uhu al qawari' waz zawajir la yu'minu ko xamne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kalla barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñu léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar wa sawaa'un alayhim moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waro len ñom la yu'minuna duñu gëm muku muku yalla jalla musal da walen war war duñu gëm duñu deug sax warate deglu yenen am to ak ay way ak kinjim kinjim yu ñatt solo mu ngi len gënal di deglu warate motax ba la yu'minuna dutuñu gëm motax ku am ak njabot ku nekk li ay jiron tambule legi nan li tunzir qawma ma unzir aba'uhum fum ghafilun war la fexe bay warate dug ci sen nop te ñu bayyi sen kinjim kinjim yi nga xamne day wawal xol di waral ak nafiq ak yu demene ko yoy inna malifi nek dal tunzir dana waw manit taba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman muragal yalla bil ghaibi ci kum ki rek moy war waw manit taba'a dhikra ku top alquran diko jefe koku mom day wa ben wa khashiya arrahman bil ghaibi ragal yalla koku yi day war ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna war waye ku du ñi so len waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi mel ni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su koy def ci lox kuy roti su yebul ndox ndap ndox mu ñu su koy def ci pos naka mu ñu waraté so jégué diko dem ji té dalay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu dalay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñi bu jëm ñi bi loolal la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru الشيخ محمد مطلع الشعراوي موكدون تدي القابلية إنما أنت منذر من يخشاها كن رجل منوار موي من يخشاها كتير الآخر ندم توتي يالله واتي تماما عبسا وانكونا كن لما دم وحجيني قمنا نيني عبد الله ابن أم مكتوم واخر ايشان نك اي ميسر كدبوتي nga xamne ngi len di len war te yuru ñu nak ñu def warate fiek fukki at buñ waru sa bu mu gene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru mani tabi'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxaba tabarakallah nima koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may degg ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu wat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy mo amit ñu fekke won ñi fi kenn fekke wu ci ñu fekke won ñi kenn fekke wu ci ñetti neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del lu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu agge ci jinn yi ak 1000 kesse kesse dan tamulat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñetti neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla kon man ngay xamé ne kon ñu fi moy dañu jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragale yalla bil ghaib ki top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nang ko degal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ni ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeyn nako tabarakallah kon ni man ko wax ne lol lay am mom ibn kasir mune al ajr al karim huwa al kathir al wasi al hasan al jamil wa zalika inna ma yakunu fi al janna barakallah tafsir muhtasar ibn kasir jukim yatel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben ya allah subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashiruhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibn kasir difi mun al ajru karim moy pay guy bari te yaatu rafet te jek mun lol nak aljana rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yonni gimu yonni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañ ko dekki ak tasaraw bi ñuy tasaraw suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak def jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ño meuna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharuhum aklan baye ginaaw tabarkal naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharuhum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wala ti lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci roxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash, ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Bu ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakalla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakalla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbi see fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbi si ci borom foofu la ko yàlla tiye. Tiyee wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellusiwaat insha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am

lé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalee yu bare bare doo ko yëg waaye am na fa buñ fa àggeek yow rek nga yëg ko moom moom dee gu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd mel ni buñ la dóoree mel ni buñ waxee wax ju kawe ndax nopp da dul dee moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu bare bare mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi alwafaatu sugra mooy liy tax nit gëm alwafaatu lkubra ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lum ropp ci yow nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag bu ñu julli fajar doo génn sa néeg doo génn sa néeg sa bopp dañ la cay génne te itam xam ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii lii moo lay tax a gëm la li yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk yàlla lay faat nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibnu kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafat alkubra kama yursilu min alhafaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafat alsughra inda almanam Muhtasar ibn Kathir ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ibn Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw muy am yamuy rocci ca moom muy faat waaye ñaar ñépp yàlla maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala boog la muy rocci muy rawxaane wala namuy tudd day rocci yépp yépp dajee ca moom yépp dajee ca moom ñi ko yendoo tooñ ñi yendu woon ci li ko neex ñi yendu woon ci li leen neex ñi doon jël yëfi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor ñooñ ñépp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala bu ñu demee mu xool leen ñoom ñépp ru yépp suñu borom gis leen ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñépp gis leen te ñu yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen waaw dañuy gis jigéen ñu nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñu dul solu ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara ñu doon jël yëfi jaambur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaambur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruuy yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee biruu yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw ndax foofu tuur yee du fa sotti ni ay raq mu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla
التي رو يغا خامني قضاء علي

hal mawta dogal na ca dee motax sa buñ nelawé yew rek gudd gu jot dal am ñu gennadul li gëna gatt gudd gu jot rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawmi nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruh yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ruh gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ruh du jaawale sa yaram man suma ne la yow bay yew sama ruh du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñu ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ruh nak andil la geneen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursil ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursil ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du tlo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li waxna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigalam kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ko nar dem sa war ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am ittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen lu dul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nekk la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amittaghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bini ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mamam motax ñu wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek
yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun loolu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf ngoru asaman moko mom ngoru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli لا يملك احد ان يتكلم في امره دون اذنه ورضا تفسير البيضاوي جوكيب نيارل كتوم تيمر اك جوروم فوك اك نيانت مني يالا موكاوي مي موموم مور كين مومكو كودول موم كين سنتا واخ تي لودول مو جوخ لا نديغال سي يوم القيامه له ملك السماوات والارض متاخ لو ديغ موك ني ني يالا ماندا ماغي بغا جيخ campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ñu yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakal maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñet masirukum ilayhi yawm al qiyamah فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله يلا نون نيب لا نيو دالو جي تي موم مو اتي سوني ديغنتي كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف سوره الزمر ايه 9 فكو اك 9 تبارك الله نيماكاي واخا سا سوني ريك سا بو اوبي راديو ريك ديغ نيو جانغ ايه dadi film aw gay jangat aya liñu tudé taggé ñoñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu way ñinga top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tudé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqale tuddul ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dal di daw dadi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haula'i al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu dal di bëgg dal di contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu dal di bëgg waaw ñom ñep ñu dal di bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kessé dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo la
suratu zumar aya ñeen fukk ak juroom yalla neena qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yeegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bindu asman ak suuf alimul ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute alakhira mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atte ñi nga xamne ño ca don wute so alakhira manam lolu nga xamne moy alakhira suñu wé ñi don wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni so alakhira mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé alakhira dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nanguli ñi nangulé ñi gemli ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé alakhira nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way newlé do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nañ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablél ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima damli tambli and ci rob ba legi gisaguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ci ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wor na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na ne su fekkoon ne lillazina zalamu ñii tooñ dañoo am su alakhira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alakhira gi sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowma alqiyamati bisab taxawaay ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank
ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neenu suñu taxaw yamal xiyam ñu nek ay toñkat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawar ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول شي سما من لي سي دكار لي سي بيرم دي تي لول كوكو مامن في نيك ام لو باري وخول بو مامن لي سي افريك بوليول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفاي ووتي ني جوغي في ديم ايطالي لا نفاي ووتي ني جوغي في دي ديم اسبانيا فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamah wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun nek ñu wëndiko yaakar waaw yu ko dafa jëpp fuñ ko fëgë wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaan togn minallahi baye ko leen ci yalla ñan jëgë woon baaxu yalla ñan jëgë woon lewetu yalla ñan jëgë woon yërmënde yalla mu joggé leen ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñu ko woon nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu nafsu ma akhfi neena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fété ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune aya joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet timer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bër yeul ma nek bokum xass bind rek nopi na ci yow loolu la nit ñakar defa nañ ne ko xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñu am ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunitib bi wala nekkulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ku bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yi metti ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nek ko ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bare bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakaru di yeexa julli bakaru diko gawal yoy yeb nek ay bakar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko tiaxane te moy li nga xamne moy alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay tiaxan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insanu nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek
mu ne daayna mu woñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk, daayna mu woñu. Bu examen di bëgg a jub, isa masal insaanu bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at ñeeg yooyu, nee na daayna mu woñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daayna mu woñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor, nee na daayna mu woñu, bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni que yooyu rek, nee na daayna mu woñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa masal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga

0: ko ha mbaa du ngeen nekk
1: wallahi ndeysaan
0: qaalu xale yi ne ko pap
1: na'budu ilaahaka
0: sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk
1: allahu akbar
0: na'budu ilaahaka wa ilaaha aabaayika sa yàlla bàyyi ci Ibrahim Ismaïl Ishaq fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñetti yàlla yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl yàlla Ishaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñu jàpp wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatul ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wasalaam xam ne liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka gaa yooyu Ibrahim Yaqub Ismaïl Ishaq ak doom yu baax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xad xalat dem nañ nisan ñu baax ne dem nañ xeet wa nag laha moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wallahi ndeysaan walakum yéen a nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waaw ñoom dem nan yóbbu lañ defoon walakum yéen ñi yéen a nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaano lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom yàlla wax ne fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko res temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur bi mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag moo tax soo nee la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw ceeb da yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sa tur waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yar ko sa doom it histoire bind la wa zikruka baada al mawti umurun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallahi ndeysaan wa qaalu nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahuud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doole ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal di ngeen nekk yahuud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahuud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim min al mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne
1: ilaha billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaqub ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim joge sen borom la nu farriqu luñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatu yalla fa in amanu buñu geme nun la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadith daw jubli ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek suba ba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahum allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppi ko ne ko wala legi nek nga ngan la yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda sibaqatullahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibaqa kan mo gëna baax ciub yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw ila yalla yi moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul nelen atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fi lay yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yeenit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf walakum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñu dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaqub ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñanju ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqo ta togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature min allah bu joge ci yalla wala indo fi mom min allah bu joge ci yalla kuy neub signature ñu ko wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé dëgg buñ neub dëgg ngir ki ngay faral motax boy xédé fu ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom al-qiyamé buñu mayé fi waxale bu ci bobu mayé da ngay jog taxaw né kuñ doon mayé kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu Yalla laaje li ngi doon sédd lay wax non sama borom do fa demon quoi pour yé ci goro gi ah ya jar na leral tawakkal ñu tok rek ñu jog nga jog baxu ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bacci lañ ko may may nako juroomi témèr dugul na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp am ci kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكت بخافل بساكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا قايا أمة أو خير لن فهنا وليد مغاق قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو ولا تسالون يين كندل لاج عما كان لا نكون يعملون دون كدف نيوم تبارك الله لغي تاي نك سوني بروم دادي جيخال نك تي يهودي واو قسنا لين واخنا سيري سوك دغنا سي سيني مير ليرال نكو با تبارك الله légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa bay jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla néna sayaqulu dana ma sa wax as-subhaa'u dafi minan nas ci nit ñi ما ولاهم واجرني لولن والبتي ان قبلتهم التي تسين قبل جا خمنه كانوا عليها تلن دان جولي يالا من يونت بي دان لاكو مسا واخ دوفي نيو لا باي واخ نان نيو دوفي اليهود سيقول السفهاء خمغا دوف موي مجنون ها مجنون موي كوسميكو dof nak mom dusmiku ci ay jeufuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yehudi ay dof la nasran ay dof la say yaqulu subha ali sallam mi mu ñewé medina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wer di jublu fi israël nek say salem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañu wax lutax ci bayyi fi dañu jublu du jublu fi ñoo ñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala bi day dof ñoo ñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dof yi solo pour yow bokko te dof yi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisée waaw ben jëkkeur bu ñu modernisée un oustad modernisée yeen seen oustad bi moderne parce que avant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkati ne moderne yalla ngeen ñooñu ay daf lañ ba mbokk ko tapum daf di ne dafal di ko wax bu ñeppé say ko sey yoy def ba bu ñeppé say kay ko sey rek dof kon do fi dañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu aliya bay bi la ko wax xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriq penk wal maghrib bo momir saw yalla muy julilu mom penk mom saw bu ko nexe ndiko julil fu ko nex mo ne jul len fa ah nessa lolu fi yalla wax affaire bu du logique affaire bu du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu ne do ko fi ané nak ci bu jël lañu def yalla ne waaw xana momul dépense waye yalla yi dublu lañ fi ñu la lu tax mu ne ma mom fi yoy di yalla moy orienté ma insha Allah ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqimin wu jup yalla ñu ci tek wa kadhalika nima la defal nak ja'alnakum lil lan def yeen juludi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leesa xeetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nnas ci nit bu yamal khiyam yeen xet muhammad ali sallallahu alaihi wasallam yeen wara shede nit ñi bu yamal khiyam ha kon war nañu defar waat nara dem ba yamal khiyam yalla nañu ala xet muhammad ñu ñoo ngi ni mu ne yeen shede xet yi war nañu nek ñu ay roya kon lañu doon ha waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na naan rastaman la ah kon do tane xeer yele am dit waro ne koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaru ko def yu tuut ya ngi sey sewandi waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek ca ci mbedd yeen bu len nexay lek taf ci beddimi waye yeen man lek taf ci beddim ak yede lolou l'islam da koy tere ah ñaaral ba da dañu am iliman fekk muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar sumi ko def yaram ne ci beddina gay na ko waaw parce que dafa am moy wara mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy di lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xabal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mën nañu jité mu ne waaw comme ñepp séré ci mëna ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang ba wa yakuna ar-rasul yunt bi nek alaykum ci yeen shahida di len sede yunt bi mo len wara sede sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sede nga dug ku fi changer sa melo bu len sede nga dug ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dante bi ma la yunt bi wara xamé bu ñewé day wax ah ki yow la nga la ma dé mu len no ki yow ha nga yag fa fayyad che te kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nek ko kenn ku nek ci ñun melna mel tud nañ su doot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla fay len kon yunitib mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu duggal ci bir Allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jeb loxoy tabarakal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblat allati qiblatan khamne kunta alayha tana nekon defuñu ko illa ludullina ala ma ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti mimma yanqalibu tiki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ni top yurunti bi manako jublul fi yoram ben wer tan ko bayiko jublul fi legui nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jek jek gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen nga bayiko même masala rek bo amul serigne bu na ci masala nga jek jek bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jor nga bayiko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma yow jakk ji dal ni Allahu akbar ni ni mais ko sassal be sa dulu legi taw sa serieuxul quoi waaw ben masala kep yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxone mo wax la djublu fi mi yag mo na djublu fi way du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jax tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan dilu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol wadiko top akha jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal na len ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndessa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qana allahu yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli ñeek ya julli gën dan julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nangu won nako ko nabbi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay jul lay tek wala salawatukum sen julliya way du tek sen gam ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal naan ko wayo dam yaay ngi ni luñ def nga safaan ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw ci nangu te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib gaxul ndax ko amon ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan nu walli yannaka dalle fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da na ci kontan muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu julli da newere ci bir julli gi de mo tax ngeen deug masjidul qiblatayni fi lañ julli jiblu won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep ndaysan jiblu fi Allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad me waaw saad me bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contant ñom bu nopi ñu dutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek nun la def fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladina tani nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wama allah yalla nekkul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandarga ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman dubla penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman dubla penko mukk mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatuk wama anta yawid nak do nek bi tabi'in khiblatuhum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk wama ba'duhum lan ci ñamit yahudi nekku ñu bi tabi'in di tok khiblata ba'din khibla nasrani yahudi duñ tok khibla nasrani nasrani duñ tok khibla yahudi kon ñen ñu nek seen xibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ahwa o seen banexi min ba'di ma jaa ak ginaabam la dikale yi la dikal min li ci xam xam innaka yawdi isan sukero ge la min alzalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banexi min ba'di ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge la min azalimin yaangi bok ci ton kat motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam mukk allazina ñinga xamne ataynakum jox nañ len al kitaba jere ya'rifunahu xam nañ yonenti bi ya'rifunahu xam nañ xibla ji kama ya'rifun ni xame abnaahum seen dom yalla mune yahudi ni ngeen xame seen dom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi nak yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni ngi ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar daal di ngeenti yalla mune ginaaw du laax ni ki sa dom la nga d'accord bi la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mune seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang lu tax ngeen nang le balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yunus bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك صبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

ndax ku ñëppee bàkk ku ko bàkkul wéet ca bàkk ca wéet ca wéetaay wa. Waaw, ku ñëppee bàkk boo bëggee am nam dee ko bàkk. Ba dima ca làmb ja it bëgg saa boo ñibbi di yëkkat sa loxo dangay farak kuy daan. Olof nee na boo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi, bul joxoñ sowu, bul joxoñ bëj gannaar, bul joxoñ bëj saalum, deel joxoñ penku rek. Bët bu set daal da nga joxoñ penku rek ni fii la jant bi fenke, bët bu set nga wax dëgg. Yàlla ne yonente bi alei salatu wasalam sabbih isma rabbika al a'la ni nga ko wax fii fa sabbih bi hamdi rabbika. Moo di ci saar bi ba ca tege insha allah, maanaam saar bi ñuy dugg muy naxle ba ca tege muy isra yi, xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhaana allazi asra, muy ab bàkku ba mu ko jëlee foofu tasreef ko ne sabbaha, sabbaal na ba noppi, fële mu def ko mudaari ne yu sabbuhu mi ngi sabbaal. Kon nag yow soo bëggee jàmm, soo bëggee am sa mbir njub, fa sabbih bi hamdi rabbika, sabbaalal sa borom, jaar ko fi ko nit ñi jaar, wakum mine saajidina, nga bokk ci ñi koy sujjuutal. Benn waay ñëw na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg ànd ak yow ci aljanna ja, salawatullahi wasalaamu alayhi, ne ko bëri nga ci morom waaye nag dimbalee ma ay sujjuut, aini ala nafsika bi kasrati sujjuut, dimbalee ma ay sujjuut. Kon bëri ay sujjuut dana dimbalee ki nga xam ne mooy sa nar a nekk sa avocat ëllëg yowm al qiyamati salawatullahi wasalaamu alayhi ci yow. Ndax dossier bu leer moo gën a neex a plaider ci dossier bu lëndëm. Boo fa yóbboo dossier bu leer mooy bëri ay sujjuut, bëri looy dem jàkka, néew looy wax wax ju ñaaw, néewal say tooñ, néewal sa tabarkàlla, say faat waxtu, yooyu yëpp nga néewal ko. Di bëri looy saraxe, di bëri looy def lu baax, di bëri looy bàkk yàlla. Loola soo ko dee barilee mën naa am bu yemal xiyaamee nga bokk ci ñi nga xam ne dinañ neex a plaider. Yàlla mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi, wa'bud rabbaka, wéetal sa borom, wa'bud rabbaka, jaamul sa borom, xata yatiyaka, ba mu dikkal la al yaqinu dee. Wa'bud rabbaka, jaamul sa borom, xata yatiyaka, ba mu dikkal la al yaqinu dee. Al yaqinu dee nag moom it boo demee ci masalikul jinaan, maam Serigne Touba radiallahu anhu moo ko bind ba mu ñëwee ca bunt bi nga xam ne ci la do muy bunt fukkeel ba ak ñaar, wala faslu fukkeel ba ak ñaar, te mooy faslu bu mujj ba mu koy wax ci chukru, nekk albabu salis. Ba demee ca saf ab juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar muy xëdma, ba muy wax ci wàllu ab sëriñ nan lay mel, ñan ñooy sëriñ ci, dafa wax a wax ba tabarkàlla ba muy nekk ca saf a boobee mu na ne wa yaddaci lbaadu lwusula taarika ibaadatan xata yasira haalika wa qarrahum fi saaka sulhu lfami wa danasu lxija bi xayri lcilmi wa fassaru lafsa lyaqiini bilyaqiin fi aaxiri lxijri bila mawtin yaxyi. Maanaam foofu liñ ci jublu rek mooy daf ne dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wax ne àgg nañ ci yàlla, léegi mën nañoo bàyyi jaamu yàlla. Nee na ca lañuy nekk nag ba far alku wa yaddaci lbaadu lwusula taarika ibaadatan xata yasira haalika, ne léegi day bàyyi jaamu yàlla ndax am na yaqiin, te yaqiin lañ doon wut ci jaamu yàlla. Moom borom tubaab mu ne dafay gis ñoo xam ne foofu la ñuy àgg rek daal di bàyyi jaamu yàlla. Nga ne ko lu tax? Mu ne wa qarrahum fi saaka suhul fami, la leen wor mooy ñàkk dégg wala ñaaw ak dégg. Nga ne ko waaw? Mu ne wa danasul xija ak lëndëmum xel, xëy mu lëndëm. Nga ne waaw? Mu ne bi xayri li cilmi, ci lu dul xam-xam. Lu mu leen yóbbe, mu ne lam leen yóbbe mooy wa fassaru lafsal yaqiini bil yaqiin, baatu yaqiin la ñu firee yaqiin. Maanaam yaqiin soo doon seet mooy boo doon wër mel ni mbir ba teg sa bët da ngay wax ne léegi am naa ci yaqiin.

0: ñoom dañoo fekk yaqin bii nga xam ne mooy firi dee ñu firee ko yaqinu gis naa mbir mi. Nga ne ko fu yaqin de nag mu ne fii aaxiri lhijri ca ba suurati xijri di jeex foofa la yaqin de nekk. Nga ne ko nuñ ko firee mu ne bilaa mawti dañ ko firewul dee, ñoom firewuñu ko dee. Te benn sahaaba dafa faatu ñu woohi salawatullahi wasalaamu alayhi tàgge ko ko ndax ba mbir mi door a tàmbali ku ma sa faatu dañ koy woo mu ñëw mu jóge dañ ko mu jóge dañ ko koy indil mu jóge dañ ko koy tàgge noonu rek tabarakallah ndax nit ñi bëri woon nañu ba munta dem ci ñëpp. Waaye bañ ko woohee ca sahaab boobee dafa ñëw tiim ko daan ne ko qad ataaka alyaqin, qad ataaka alyaqin ji la muy tekk kon mooy daf ne ko dee dikkal na la. Kon suñu maam ji moom it ne day bayloo xel nit ñi. Bu doomu aadama wax ne àgg naa ci yaqin léegi damay bàyyi ak jaamu yàlla, nee na su boobaa léegi ñu firee woon lafsul yaqini bil yaqin, loola ca la leen ci dugal mooy soogul fami ci ak waru ak lëmbemu xel bi xayri ilmin, nee na yooya moo leen ci dugal tabarkàlla. Xëy na ay bind la yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yooyu dinañ ci mas a dikk insha allahu, ndax mbindi nag ñi la te kuy nettali alquran ñaare téere boo xam ne bii jàpp na ca màcc ca mbaa leeral ca lenn jëli ko du wàññi dara insha allah tabarakallah. Yàlla mi nga xam ne moo ñu defal tawfiq ñu topp suratul hijr ba ñëw ci aaya bu mujj muy juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu naan alayhi salatu wasalaam wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin, jaamul sa borom ba dee dikkal la moom la ñuy ñaan tabaraka wa taala mu dajal ñu fàtt.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9, bi ñu déglu ci Thiès ak li ko wër ci 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsir alquran alkarim, jeexal suratul hijri war a dugg tey insha allahu suratul naxli muy saaru yemb. Wàcc Màkka nekk suñu juróom suñu fukkeel ak juróom benn ci saar, nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar. Saar yi wàcc Màkka dafay jàngale wàllu aqida, lu jëm ci al uluhiya, liy wane ne yàllaay yàlla, wal waxi luy wane ne yàlla yonent yii di wax waxalu ñu seen bopp yàllaa leen waxloo, albaas mooy lu jëm ci ne ñii ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul, dina mas a am benn bis ñoom ñépp ñu jógaat seen ru dellu siwaat ak seen yaram ak seen jëmm. Dana jàngale it nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yowmal xiyaamee dañ koy tasaaroo, kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawa ji. Yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki, gëm ne ñi dekk ñépp dañuy tasaaroo bu yowmal xiyaam. Ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. Tegtal ya nag da ciy jël adduna bii ak nii mu yaatoo, adduna sii nii mu yaatoo, asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee, xamuñu fu mu yem, suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax, teg ci suñuy tali, di jaar yi oto dem ak ñëw, ak géej gi nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàllu wu nekk, xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe, rawatina ñun ñi mënul ndox, ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd balee, ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabarakàlla nooy nepp, nga dem fee mu nekk wu xur, suuf sa ñul kóog, ak ndox mu bari mii nekk ci adduna si, géej gi ëpp suuf si, ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi, ndox yi ne ci mbedd mi, fenn fu nekk ndox mi bëri waaye gii mu bari. ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamne mi ngi tégué ci kaw geej gi salugu yeek geej deug yu mag yeek tabarkalla ak bidiw yi nga xamne su guddé mol yi na ci seen gaal ne ci geej ga di ci xol di xam fi ñuy jaar yoyu yep suñu borom tabaarak wa ta'ala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa ta'ala ci li di alamul ghaib wala alamush shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala wa natiqatun bi athar qudratihi allati abda'a biha al-kainat wa taxsar bi ñenti tomb ngi ni ci lay tege bu jëk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikoone yi ni len wahyu diise ndax mënu ñu ko dégg ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoniwula bo amul yere ñu ne yoniwula bo amul tool ñu ne yoniwula ma tax wedd nañu wax yu bari ñu leen xiyamu saa mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daal ñu togg naana ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew teena ñu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi muy xalaatukaay bi lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa ta'ala ci beneen tomb bi mu tëjikoo di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa ta'ala bil xikma te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saa aaya ba insha allah ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al mawisa al xasana waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li daawatu laahi subhanahu wa ta'ala loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege ñu ngi ko tuddee nag yemb defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jib usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem xam ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajjoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre soo gajjam rat def ca su génnee du nekk sucre moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bi defar sucre te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle barle da lay gën a faj rek waaye bee boo ci barle tabarkalla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka si dul noonu looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa ta'ala tuddee saar wi suuratu yemb insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla saar bi ñu génn kon mooy suratul hijri nga gis ba mu jeexalee yalla tabaaraku ta'ala wax ak ali salatu wassalam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin lolay ay ji mujj wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bimu dikkal al-yaqin faatu legi sok bi nga ko digge yow dama dama nga ne ah man de nar na son kon nar fe nek ni ma fi nek baba al-yaqin di ñew muy de budé ku ndaysan yalla def muy muru yaram mo na tangor ñu ci la nara de budé ku julli mëna wa jakk ji rek la nara dekkay dem yalla ne la ata mbir mi kay dikk na ata amrullahi fala tasta'jilu lolu ci kim tanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bok wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nga nan mbir mi xer na mëna la ata dikk na ba nopi bokku na ci jokkolo gogu ci am saar yi ñu genn moy hijri moy firi aw qur saar wi ñu dugg moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga degg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bi mu ne ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkolo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mune ali sallallahu alayhi wasallam xamna ne sa xol leg leg mu am ay khat khat ci liñu lay wax waye xol bi suratu nahl di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahsan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci muju bi hijir tambali daf ne law dañ nako won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambali bi nahli tambali daf ne yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolu nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew diñu def passage de service lolu la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarakallah yalla yalla may ñu ñu deg ko ba mu jeex sababu nusulam ibnu abbas radiyallahu anhu neena ba nga xamé ne yalla subhanahu wa ta'ala waccina iqtarabatis sa'a kufaru makki dañu ne sallallahu alayhi wasallam day neenaay bis penti ngi bëgg tukki ñu ne kon nañ fommu ndemam tool yi bu kenn dema ci tool bu ñu liggéeyé ti ndax xaar bis penti ñu tok ay fan gisunu nañ ko ko foge ñu daal ne ya muhammad ma nara shay'an mimma taqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lepp diñu ko wax gisunu ci dara ibn abbas mun fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu bo demé ci sadul mazir jukki ñentel ba xatum ñent témèr ak ñaar fuk ak juroom ben fofal wax juju nek بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا اتا ديكنا با نوبي امر الله نيروم يالا مومو ني واخ بس بنت با الاخره اتا ديكنا با نوبي امر الله توكيتم ادونا فلا تستعجلوه بولن كو ياكمتي فلا تستعجلوه بولن كو ياكمتي ادونا توكيتم با نوبي جارتا ياكمتي لولو ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakka way ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wa ma huwa atin fi zaman qareeb ajaratana laysa al qareeb qareeb walakin man warat turab qareeb nena wajim andalon dama lay yeugal ne lepp lu la wessu duto ci jot way lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jégué la kon bu yalla jëfëndiko al maadi fi day wone ne kon wuqul amr wa qurbihi al faqru rajul lay wax lamma kana wajibul wuqu la mahala abara anhu bil maadi mune bi xamé ne mbir mi fakk mu am lo tax yalla jeufandiko al fi'lu al madi ata dik na ba nappi amrullah mbirum yalla momu ñu de tukkitel aduna fala tastajilu kon bu len ko yakamti yurenti bi mu je ñewna sallallahu alaihi wasallam xeyr bi mu je ñewna muy aw xetam tere bi mu je ñewna muy alquran bi ñu boole yep mu ne kon fala tastajilu bu len ko yakamti dik na ba nappi te jamono mom ali salatu wasalam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digante baramu sandikay ak baramu dey mune kon ata amrullah fala tastajilu subhanahu sel ñal nako mom yalla gatcha ngala ma mom wa ta'ala tasrina amma yushrikuna lin koy niro len yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokale ak mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andad wal awsan subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilu al malaikata mom rek kay wacce malaakai kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi ci njital kany wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahyu an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi ci mbir ndigal yalla ci ñu mi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam ku ko neex ci jaamam yi bu ko neexé mudi isa bu ko neexé mudi musa bu ko neexé mudi salawatu llahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ñi ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi ak dama adama amna yoy amu ci tanef amna ñum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jaamam wacce jibril ak malaakai ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bari temeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ne warati len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël lay dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa anta mom rek ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bol len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek ki nga xamne bu ko nexe nga judd ba faatu do tie million bo mom mom rek yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljann mom amu fa place surtout baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tallu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp mo li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy wax mu da koy def mufrad ndax neena ñu dañu takalo bil haqq ci deug ci ful bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def leen bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fowut ta'ala sarina sax amma yushrikun liñ koy bokalel di xalat na day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na len mo bind asaman mo bind suuf.
2: Bam ko waxe ni legi nak man deggaguma keneen ku ne momit day mo bind asman wala mo bind suuf. Deggakuma ku ne mo bind mocc asman wala mo bind mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tampo ci kaw khalqus samawati wal ard. Té bu né won reproduction interdit défa na né ci kaw suuf kèn dootu fi bind lénen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jëlé matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def té moy khalqus samawati wal ard liñuy mus mus nek ni di jaarlé wax ji ci jawu ji mus bay jaarlé dem ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqas samawati wal ard bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak ndur bi war ñew asal ci asman ak suuf yu def leen ni khalaqal insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa moy jigen li na ci mom tay taxa am dom ak gor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu al maniyyu wala al hayawanu al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo dal tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bindu al insan nit wa yaqtuluna tadañu dan ray al anbiya ayununtiya di qayl haqqin tilu dëng dëg yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñu taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko nekk len ni loola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ci lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan jalgate ya'taduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala reggal nga war fayam nga dem jëgi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deug guddii wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gëm yalla waye di sujud di jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew andak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekadi wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax wa yusari'una fil khayrati bi ñëkkalante lu baax ñëkkalante doom adam mënu ko ñak def kër kër doom adam mënu ko ñak def muy mukabada moy doom adam laqad khalaqna insana fi kabad comme mënu ko ñak def nak li ci gën moy mu am orientation té moy yalla diko wax né so di kër kër yi del def baraf sangam moy yusari'una waye nak fil khayrat manam bu fekke ñippay rot la nga xex boy rot ngay soti ci bergo ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do noppalu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mu tek ci fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lolou dam solo te dama dama nak fokk mu kër kër fokk nga kër kër ben nga kër kër ngir yalla mbang kër kër ngir aduna mbang kër kër ngir setané waye kër kër mo muñu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi balay gis ga yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xam nañ ni as-salatu khayrun min an-nawm waye amna ga yo xamne buñu ne as-salatu khayrun min an-nawm ñu xëccat seen majj ñoña du len taxam nopplu ndax fofé la len sheytaane fekk len tekk tekk kay len ñu andum ñu défaré ci ñaram bu ko défé sheytaane jittu ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ len ñu ruko ruko yu bari daadi sa way talal seeni tank xëcc seeni loxo fuddu bo wax ñu day défar ci ñaram fekk na dedet nangu ñak nangul yalla motax ci dana fekk len fañ tudd ne len kay len ñu and ñu defar suñu yaram ñok ñom ñu and tabarakallah dañu sam lool leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gënal yam wax deug yalla xel yi met yoy té ngeen baang ci wax joj wo ulay ko ñooñu nak nga xamne dañuy diggé lu baax di téré lu baaxul di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñooñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khairin nak luñ def ci lu baax kep ko xamne gëm nga yalla gëm al-akhira di def lu baax di téré lu baaxul di ñëkëlante wu yiw nenañ li ñuy def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko weddil dañu lan ko fay wallahu ta'ala alimun ko xamle bil muttaqin ci ñi nga xamne dañu am taqwa ragal suñu borom tabaaraku ta'ala innal ladhina kafaroon ñi nga xamne dañu wedd yalla wedd yawmal qiyam lan tuqniya anhum dulen jariñ amwaluhum seeni alal lum bari bari wala awladuhum du caageeg seen doom du len jañ lum bari bari minallahi ci yalla sey an dara bu fekkee da nga wedd yalla loo bari bari ay doom loo bari bari alal mun a du la jariñ minallahi fa yalla sey an dara wa ulaayika ñooñu nag nga xam ne dañoo wedd yalla ashaabu naar ñooy waa sawara hum fiiha xaaliduun ñoom ca sawara wa lañu sax ca sawara wa lañu sax yàlla nañ ci yàlla musal ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla masalu ma yunfiquna misalum li ñuy joxe misalum li ñuy dépensé fi hasi lhayati dunya ci dundug aduna gi lam bari bari bari ka masali rixin mi ngi mel ni ngelaw fiiha nekk na ci biir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asaabat ngelaw la jot na xarfa qawmin toolu nit nit ñoo xam ne walamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathu ngelaw la daal di alak tool ba yàlla day misaal bëri na lu muy misaal it ci alquranul karim ndax doomu aadama booy wax ak moom danga koy misaal wax na ci alquran wa yadribullahu alamsala linnas yàlla lay saddal misaal nit ñi ndax bu misaalee ci xamul misaal ma jegeel si li nga xam ne moom la xamul ba mu xamee ko ca fii day misaal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir nee na mi ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay may ma daa ragal ab sedd mu daal di koy alat ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk yàlla ne wa ma zalamuhumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye anfusahum yadlimuun ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp ndax yàlla mu ay loi la tëral rek soo ci jaaree rek mu jox la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla yaa ayu lasina amanu yéen ñi gëm yàlla beneen na ngoog laa tattaxisu bu leen jëlati bitaanatan conseil technique bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kom te bokkul ci yéen ko bokkulul pas-pas mu ne bu leen ko jël laa ya'lunakum waay waay buñ leen dolli xabaalan ak gàttañlu buñ leen dolli ak gàttañlu mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir ma mu am jëm feneen fu ko neexul mu am mën na caa dugal ay xalaatam yàlla ngi laltaayal benn mbir mu am solo muy xaswatu uhud xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii la ka la mën a amee yàlla ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi waaj bëgg xeex yi su dugalee ay xalaatam saaba yi jàpp ne xalaat yi jub na suñ ko doxalee ba yonente bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi waaye bi nee ma ci yoonoo nag waa ji wa fañiwaat mboolam yi loolu la yàlla lay wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum ñii ngeen day xam ne bokk leen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum lu leen sonal yéen qad balatil bagdaau mbañeel gi feeñ na min afwaayin ci seeni gémmiñ te kat wa maa tuxfi suduruhum la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal qad bayan naa lakum leeral nañ leen nag al ayaati yàlla nee na leeral naa nag al ayaati in kuntum taqiluuna bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca def yéen a koy mottali loolu la arab di wax al isharatu takfiilil aaxili junj doy na ko am xel yàlla wax na ba noppi ne xat bayyan naa lakum al ayaati leer nañ leen aaya yi kéemtaan yi in kuntum taqilun digen defal ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yene ni ulai yene tuhibunhum ngen beug len wala yuhibunukum kinyum beugnu len wa tu'minuna bil kitab ngen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yene wa idha laqukum bun dajeg yene khalu amanna ni ndegum waisa xalaw buñu wété ñom cipp nak addu alaykum al-anamila mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al-qais ngir mer qul na nga leen wax yow yentume nutu bi qaisikum deele nak mer deele ak mer manam ku mer baf nak nga farne ko nak deal inna allah yalla mu alimun ko xamle bi zati sudur li nga xamne mo nek ci deñ yi yalla neena in tamsaskum hasana in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julit yi tasuhum mu naqare len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayi'atun lu naqare yafrahu biha ñu kontant dayu bax balakh alquran alkarim bi muy wax hasanatun tamsaskum la wax bi muy wax sayi'atun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex su len rayon kep mu naqari len waye lu naqari nak du ag ci tamsaskum de tusibkum moy daf len de laal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari baat yoyu la yalla jeufiko fi moy li naqari nonu islam ci nitu islam mass la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqariko waye bala mo contane nak ñu ci ba dugg la waaw su boba yafrahu biha ñu contante wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum bil lor kaydukum seen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla tek nako subhanahu wa ta'ala mokki yalla tabaraka wa ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi jogina ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te bam tambale baqara ba legi dug ci ali imran ba legi ñu ngi jëlone net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legui nak xex bobu ñu ci bëgg joggé nak mu ñëw ci xex bo xamni moy xex nabu jaasi nak yalla tabaaraku ta'ala tambalé yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat qazwat moy xex ci l'islam l'islam nekutan lo xamne nak day jog del jalsim rek kum seen rek door la kay dugg dedet manam man ci wul ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn du ci farce kenn ko kay dugg ci bir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al ghayy moy nañ baye deug baye jup li leer nañ baye ñu leeral ko ba ñepp deug ko li leerut nan baye ñu wone ni leerut ba ñepp deg ko ñu baye gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galan koor message bi ba du leer sa boma nak la l'islam di waxe nak na jappaleen ci loxol ko ki mu baye digënti nit ñi ak message bi mag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gaddaaye joge mak ñu madina daal di ñew dafa signenté ñoña ay pact mu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor kuko leb mu lebal la kuko ñaan mu may la kuko togn mu bal la kuko day neex nakal nit ñi di toxul diko fekk ci tox gi ñu toxul diko fekk ci nak naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñofi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jogali koy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokku ci yeen yalla neen wa isfatlikun nak jamono ba nga xamene xadawta xeynga min ahlika ci sañuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mune ba nga xamene ñu nga di wacce gaay nga xamne ñom ngay andal di len tek fi nga xamni fi lañuy xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo dan jité xex yi mo dan jité jakk ja mo dan jité yépp luñuy doxal ci bir madina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama adamay fi nekk ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp luñuy soxla fi nekk ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bu bes dar daaw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mu la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc nak ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasrani di daggate sama loxe di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek donte gis ngeen lool loola leen digal maqa'id lil khitab wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé né hummat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo minkum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nekk bëgg depp minkum ci yeen antashala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mën na def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci benn way ngeen nga ne ko nga and ak juroomi nit nga ne leen kaay lañ ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñett ñu depp bo moytu leen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu depp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ci ñoo dem rek wa allahi ci yalla fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qaswatu badar qaswatu uhud mu dugg nak ci qaswatu badar ndax daf leena duggalé ñoom ñaar nak qaswatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xale be di badar bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk julli ñu gagné len ñom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di netti len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax ne yeen yeen gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir netti li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun te ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dali fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tayin azillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullah ragal len yalla la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minin ya ngay wax ñeugam nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy ay yumiddakum mu doñ len rabbukum sen borom bi salasati alafin ci ñetti jinni min al malaikati ci malaika yi munzalina waccelen asman manam bi ñewé nar xex badar net 313 sallallahu alayhi wa alihi ñaanal len ñaanam ñu reey ba mu noppé daf ne len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti jinni malaaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu sallam ala nabiyyi bala hakay ma naam day inta mu ne parti nak ni la inta biru su ngeen muñe wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yaatukum gay song len min fawrihim hasa legi legi ni munaha munu mu ñetti amé rek yum dit ko mu dolli len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi jinni min al malaikati wessa na salatu alaf kon ñetti jinni juroomi jinni malaaka mu sawwi min malaaka yo xamne dañ leen mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbokk yi ben malaaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaaraku taala bo adunuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bokk ak men malaaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi jinni malaak motax yalla tek ci lu am solo wama ja'alahu allah yalla defut lolu illa bushra lakum ngir degele len ko ngir degele len ko walitatma in qulubukum bi ak sen xel dal sen xol dal ndax kuy xex te sa xol dal nga japp na yaman ngay xexal pour nga gañ ko day yomb waaw di xex ak nit japp na ya ko man pour nga dum ko day yomb waye di xex ak nit japp na mo la manet pour mu dumale da koy yomb gis nga leg leg ci jamono rek football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp na moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi kon yalla su wacce juroomi jullu malaka plus 313 sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñam dañu wax ni ñun kay buñ xex ak jinni man ko muy ñoo mu ne yalla lool bimu koy def daf ko def rek def ko wudut busra lakum walatatma'inna qulubukum bi waman nasru illa min indillah ndimbal mum ko joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamne al aziz moy ki tedd am doole ba lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamne mo xereñ ba lepp lo xamne def nako rek do ci gis dañu njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lutax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yaqbitahum wala mu alak len fayanqalibu kha'ibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musat tuti moy ci khaswatu uhud salawatu sallamu alayhi day xex gañu bi ñuy xex mom ci bopam ñu door ko dam bañum mu daanu ci ben kam manam ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم احد وشج في راسه دنجو خاغ دم بنم نينت بني سي كرم بن بنيو دم كو مو دادي درج دي كامبل دي ولا دي واتي دي توق موم تي يونت بي صلى الله عليه وسلم مني ني داي دوتو ني خوي موك الكو نانيو اب يونت كو واي خاغ يالا نك واخ في واخ جو خاني واخو توحيد دغ muneko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri timir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mulen di bal mom yalla aw yu'azibuhum wala mulen di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn ni rek manam yunent gi na ci yow ba tax nga nek yunent lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit sa cadre bi lañu xay nubuwa gi ci bopam nak du mom lan xaj nubuwa gi tax nga nek yunus sallallahu alayhi wasallam ko xaj muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugalé mbugalé ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaraku taala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobarem gi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaraku taala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baxé bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ndax wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلي سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي ديواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لن ديفال اديما جيت تي وقت وي
3: المسلم كان له في الغرب صدر من همتها
4: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دم سيتو نانيو تي كاتون بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جات تي وقت وي دي كون نيو يين تي صار بوب دي آل عمران با تي آية تيمير أك نيار فوك أك جروم نينت
2: fi sama borom don waxe walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim yalla di wax ni ma mom li ci asman mom li ci suuf may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yereem ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya temer ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jefe sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambale moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa واتقوا الله لعلكم تفلحون يالا نين يا ايها الذين امنوا ايين ني گم ابو واتلا سني يا ايها الذين امنوا موي دا فا ام گروپ بو مو مو نيغا خامني نانگول نانيو ني موم امنا نانگ نانيو ني موم خامنا نانگ نانيو ني موم كو ماتلا موم تبارك وتعالى مو دا لين دي و تي يا ايها الذين امنوا وانا لين تي يا الذين امنوا تي القران الكريم ci jurom ñett fukki barap ak jurom ñett yo xamni ya ayu lazina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teyit nak ya ayu lazina kafaru ben yon dong la ko wax ke ma ngay am bu yowal xiyamé ya ayu lazina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayu lazina amanu biñu nak nak muy fukkelu ya ayu lazina amanu ak jurom bañu tambalé ca baqara ba fiñu toll waye su de ci ali imran mo nek jurom ñaarelu ya ayu lazina amanu kon yalla ta juroom ñaar yaa lisina amunu am ci bi nek ñentel yaa lisina amunu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré yaa lisina amunu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko nonu riba moy lan moy so leble temer ñu fay la temer geureum ak ben geureum bobu ki la ko jox na la riba yow mi ko lek nga riba fu ko duggal ci sa alal da ko yak geureum bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay weccho ak nit li ngeen di weccho nek ben xet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciep mu jox la kilo ciep nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tegal riba la ciep yep nak ben xet la nak nonu lolou ben riba la mu am riba buñu den nasi'a riba nasi'a moy ki la lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñettal riba ak mu ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett way yuruma nga ne ko kon bu yar wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wer de mu ñew mu ngi la fay mu yow kat yeneen ñet deureum so de setlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootu loon lu muy akkan mu nek adhafa mudha'afa kon li gëna woor moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg ñu mbokk yi jigen yi ñu war ci bay xel moy boy lal ab sey deureum riba nek ci pour nga jubole ñaar ñi sey da fay jëf lool ci borom tabaaraku ta'ala teuril dali aye ci sar bi ma nek dali aye ci aye ji ma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba ba ñu ñep ñu baye ko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñew ñaaral ba jurul yi dañu dadi wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tief bu lew ñettel ba mu faddal len manam tejeel len yoon wo xamne dafa yubbu ab julit ci nono ñentel ba mu feril julit bi ci lu ko yubbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu albirr wal ihsan kon suriba dañay rek bunti moy ubbeku waye suriba ubbiko bunti yeb day teju juroom bunti mo wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat feleene su ngeen ko bayiwul nak déclarer na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julul ngeen bayi len ko su ngeen ko bayiwul déclarer na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal saxlé yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum nakhte tuflihuna ngeen sowe ragal len yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ñi muy xaar lil kafirin ñi weddi sawara ni amut ñi lay xaar ndax duñ ko wajal mané kon deng nga tabaraku taala wax fi wattaqullaha wa wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet mom leg leg sax sa sa ñi ngi ci suñu poste waye nak dañ ko moytu moytu yo xamne leg leg ñu nek ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek ak courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di moyto ñom ñet ku ko moyto sawara mu ci ñom waye fa leen bayiwul xel bu moytul so leen ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen moytu mën nañu moyto sawara wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allaha te ngeen top yalla war rasula ak yunentam bi la'allakum khayna turhamuna yiram mislen la'allakum khayna turhamuna yiram mislen
5: top ya kon yunentu bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabil shadid motax ben bis masna ñew ci neet sun yaay Zainab bint Jahsh da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sun ko lu xew mune ko yaaju jak maaju jak ubunun tul tan digeunte sama ñaari baram yi soxna ci da ne ko ha mune ko waaw mune ko waaw ndax yalla da nañu alak te ñu bax ñi ci suñu biir yéne ne ko waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñi mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul wa ratakat lakum ñelen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki sur saba ay ñin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum lajmalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum lajmalen ci jangalen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yene ko mom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran kon nak atabari mu ne kon nak al ma'na inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatatahimunni wa tazunnu anni inma da'awtukum liittiba'i limalin akhuzuhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jukki ñaar fuk ak ñaar katum juroom ñaar fuk ak ben manam li yoonu ci bidi wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li muy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yene ko mom motax li ñuy tuddé neexalaté wala correction ñu ñu fekk ben waye ci biro ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gawal kayit ye lolé mu joxé alquran non na fo wala kum amun nga sañ sañu mu signé le kayit bi nga yobbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow, moom moo ko jël dina ci am bàkkaar. Bu dee génnoo la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet, su ëppee na fay nangam, su ëppul nga bàyyi ko mu dem, waaja jaar fa ëppal daal di yëkkati si weccet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem. Alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer, yow mi ko def da ngay am bakkaar, moom ma ko nangu day am bakkaar. Te bu àllaaxiraa yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne dan ko jox 300, moom ñu ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300. Loolu

bima ñëwé ci biir tabarkallah barab yaatulol sedd lol ci neex muy wër ju xol rek nan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi fane nako sa ñaari waxtu jeexna ndal san ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaalif ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu tibbu ci ba mu jéne wone ko muy fane deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay bu tol ni bank né la lo tibbu ya mom waxla fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nako ko té fekk tanam nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 du ci tibbi di jënd xana mos bu sukké bu bu ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi nga tere sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngoy bayyi bo wacce salal bi tay bi dañ ci xam dara jurom ñaari mètre percal ak touti lak ko lan yo xamni ji moy lak ko lan bi gëna naqari Dakar ñu ko wax ñu dé mom lañu lay jëndal waye lak ko lan yu baax sax lek kenn du ko jënd rawati bi nga xamni ni gaay legi lak ko lan jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassuat ko ci far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai lak ko lan legi lak ko lan bu xong bubu ndaysan lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxoy nañ nga yëg té kat yalla tecc mune wa inna ki ñun nak le ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis état bi rafet yi karolé ko bu mu rafet legi dañuy karolé sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karay ag na fofu fu la ñuy karolé wana bi ya suppre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena kara yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko masal yéne fi yoni ben 4 plan bo xamné riyal ju munu ko man daal len num sangu daanel la mu daanel fi nek yépp do san xamna ko ko fekkon bu kéroje da nga bari xaliss lool waye do am loko jënd ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa gis nga digënté ñaar yoon nak soo leen xàmme rek teel a noppalu yii fi nekk suufa ko moom te loolu suuf moom yàlla ne ko danaa ko nangu ci suuf ngi ñëw si diggan ñu la góor góorlu tabarkallah mam cheikh Hadj Malick diggante ñaari yëf yii mas nañoo yónni benn délégation ci moom ca jamono yi Blaise Diagne gaa ñu ne ko dañoo bëgg nga ñaanal ñu ndax dañoo bëgg a defar réew mi mu ne wax nga dëgg yéen day jàngee na ñaanal jàngee na yërëm ñu ne ko ah mu ne ah xanaa da ngeen di jàngut ca surat kër si aaya juróom ñett wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yàlla nee na moo defar adduna si àgg na tàmbali na koo yàq mu ne waaw mu ne yéen ngeen bëgg koo defar mu ne waaw mu ne jar ngeen a ñaanal jar ngeen a yërëm waaye fi mu nekk boo génnee ci réew yi wala réew mi wala foo mën a dem da nga gis ne nam meloon ci at yël bukkut ak ni mel jamono ji lu tax parce que ma ngay rapp yàlla ngi koy yàq ngeen baal ma ci termu yàq bi waaye yàlla ngi koy defaat za'idan jurusa tabarkallah fu yaatu woon ma ngay xat sa nég bi nga balance woon peinture ko ba mu rafet bu amee ab diir tàmbalee yàqu waxuma la yooyu waaye yow ci sa bopp sa dentité bi bu amee fukki at daal di yàqu sa photo sa kanam gi bu amee fukki at du mel du doon yow mii keneen nit ngay doon fekk fukki at yow mii di déglu tey keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bëñ yi mu am yim ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a sàqar mi daa di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga néenoon nga daa di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ne ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ma ngay tàmbalee nangu ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalu leerkan li abwaab i salaatini taus jawaiza tourni kullama xiini ba ci biir biir mu leen cee wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li adduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li adduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan.

الله اخو انا لجعل ما عليا زعيدا جرسا ديغنت نيار ييغا خم يالا نانا لو في نيك سوفاكو موم تي لو سوف موم ييب دانا كو ماسله مني كون سوبا كو خاموني علال دولا تخا خيتو ام ام دولا تخا خيتو اكر دولا تخا دغوت لو خاموت اوت دولا تخا دغوت لو خاموت دا ناي فخه بال لي في ادنا موم سو ديم دم nga ligue ci lo xamne du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci bir xaar bi man nit ki la ñu gëm ne aduna mom ñu fi nek te gëm nit ni ñu fi nek dana ci tam khadir ak musa jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna ja'alna ma'al abdi zinatan laha yiti suuf suuf ko mom ñu jurum ñi ñep ku ci nek gëm na ne inna la ja'alna ma'aliya sa'idan jurusa yi fi nek dana ko masal ngene ha mini waaw yow mi nga xamni yaay deglu tafsir bi ni alquran di wax ak yow yalla mu ni soko gëmagul na nga xexé bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga deglu len mu tambalé ko ci ashabul kahf am hazibta an ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba min am hazibta wala da nga yaakar ne ان اصحاب الكهف واخنتما الكهف موي كامب غو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاني ام باخ نتي بير داي لي مانتا دك اب جير ياك جان لا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرن يالا موني نداخ داغا ياكارني اصحاب الكهف والرقيم اك الو جيغا خامني تابلو بني بند سن تور ياك نيمورو na da nga yaakar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gëna yéemu ci limam namu ko amna yeneen yu gëna yéemu yoyu waye nak yéemu yéemu la ashabul kahfi mufassiruna neenañ gina bi nga xamé né al masih alayhi salam jinna adu isa alayhi salam metti bi dafa metti won lool ci ñiko don top muy talibé mi al yahudu ak romain yahudi ki len jitalon ci jamono yu nek shaul dan dem ci iglise bi fi nga xamni fi lañuy jamo yalla di dugg ci kër yi kum fa fekk japp sa tank goor ak jigen yobbu ca kasso ba ñu tej ramay ñom fofu la gënon nekké sa demé ci nayrum kenn la ci ñom ñu ngi fatu atum جرم بني فكال نيان تكت جبل عيسى عليه السلام مدمة كي سردان من فاتو أتم تيمير جرم بني رايسيوس نياري تيمير جرم فك أك بني دقيانوس نياري تيمير أك جرم نتفك وهي نيان تمي نب كان مكوتي نك بني بني جل دوم آدم راي قار ولا نك ولا لنن سنجك ودربا djel dar bobé ak nit ko ci bir djibal ko gayn yak ndeng menti ñu lek ko lekkin wo xamne wu doy war la nga jaar ci lolé du rétan sa demé ci yima wax ci terbi ni tudé tariikhul kitab safa ñaar fuk ak ben da nga ca fekk lolou lay mi ngi bok ci ashab asbabu ashabika naqiya musmum nak senki rewti rum mo xamni ñing ko tudé tartus ginaaw jamono isa alayhi salam ba am ñaari téméré ak juroom ñet fuk daqiya nus da lan wax ni kay len mi jaamu xiram cipp ku gëm isa alayhi salam nangu wo mu jëm bobé dalay ray def la lu metti tabarkal bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool ag ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar ci atak ñet fakk juroom ñaar xala yoyu daal ci mer mer mu metti seen waxtaan nak wala seen xibaar ad ci burba mu daal di yonne wolé xala yi daal di ñew taxaw ci kanam mo leen gis gën yi seen bayyi nek ak seen yaayi bu leen fi dé titre ba nekulen ci yi ñepp lay rel ñu ne ko xala yi ne ko ñun day
li nga wax duñ ci def lan li nga wax duñ ci wax lan ñun dal li ñu wax moy rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha yalla mi mom asaman moy suñu yalla yalla mi mom suuf moy suñu borom duñu su jaamu kenen ku dul yalla mur bi ne len da ngeen di xale rek dama leen bëgg nay ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni ngeegnaay bu suba ngeen ñew fi ñu waxtaan da leen di may tangal ak tuuti miskit tabarkal xale da di dem and ci kër ga da di fay jaar ci ginnaw kër ga da di dem sa seeni rawal di seen diine ndax buñ fi xey fi ëllëk mën naa am bur bi rey leen buñu gënne dëkk di fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkka ñeenee dugg ci xuntimi ñu daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ngi dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri ak juróom-ñeent bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xamewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo juum ñu laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at mu ngi mel ni tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaa nuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaa nuus faatu na ka ko wuutu faatu na ka ko wuutu faatu na ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarkàlla mu ne leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub xuntimi mu ne leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ru yàlla jël seen ru foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu seddu guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ñu ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa tabarakalla yàlla mu ne kaa ñu dem ma nett li la seen xew-xew gis awaa cera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima fa qaaloo xaleya dan rabbana yow suñu borom aatina yàll na nga ñu may min la dum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amr na si mbir mii ñu nar a jëm
modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conférence ñu am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax fi ne bo fi ñaanon juroomi témir ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim buy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga noppi dem kaasamaas am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul kaasamaas tabarakàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naare kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du set waaye dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan tëgg nga ko maa ngi la ñaan car bu rëy bii tiim nga fàq ko ci sama kaw caraba daal di fàq wut si ko mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni waaye déedéet moom moo jege noonu ndax ñu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmat junni yëpp la kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min amrina rashada yàlla nee na fa darabna ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen napp ya fii kas fi coxunti ma siniina ay at adadan ci ab yib ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne fu ma baaxnaakum ginnaaw ga ñu yee leen ñu yee leen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag lu tax yàlla yee leen mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbay ni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa mu gën a mën a takk li ma labi foo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale yi duñ fi jóge yàgg na waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama isu foyee ak ndawam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka baada almawti umurun saani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw kaw aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la di victoire damaa dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga kon nax li naalama ayul xisbay ni axfa li ma labisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen la ñu fay yàgg yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaar ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusa alayka nabauhum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aay fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu dañu fi ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéen a ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim
te ngeen di ñu déglu ci Dakar li ko wër ci 88.9 ci Thiès at li ko wër ci 93.7 ci Kaolack at li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel at li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def. ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu Al-Kahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp ziinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna maa aleyha saidan jurusa. léegi nag loolu nga xam ne mooy ziinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp ziinatun laha àdduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem fi ngeen koy bàyyi. te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekkli nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne ziinatul xayati dunia àdduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kahf. loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xesa bi muy am xasibta an ashaabal kahfi wa raqib. yàlla neen am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne an ashaabal kahfi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa gi ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan. am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf yi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha is awaa kera ba nga xamee ne làqu na alfidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom ñaar ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey alfidiyatu fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul bu dee góor ñu ne fatan bu dee jigéen ñu ne fataatun bu dee mboole ni ñu ne alfidiyatu mooy alfutuwatu bi arab yi tuddee alquwatu mooy ku defe kattan. ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex mu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu léeg-léeg cheytaan naan la da ngaa goog léeg-léeg cheytaan naan li ngay dugg waaye li ñu bëgg mooy ñut defe alfutuwa daal di ñëw ci borom subhanahu wa taala xale yii de noonu la ñu def ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali is awal fidiyatu ilal kahfi ca xuntima. xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy alkahf. ba ñu ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eyee suñu borom aatina yal na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyih naa yal na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yal na nga ñu waajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. tabaarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntima ñoog sàmm ba ñu àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan-ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. la gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. fa darabna ala azanihim yàlla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee boo laa di jigéen ña nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darab na ala azanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya
sen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw suma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dekkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yee leen li naalama ngir ñu xam ayul xisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

0: kumpu nuhihi ning koy wahyu ilayka ci yow xibaari kumpu yi ngay wahyu metti li biit la bok waaw xibaari kumpu yi ngay wahyu metti li biit la bok bok na ci deug alquran xibaari kumpu yi muy nekk li yoonu tibbi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yodi ci tekku fu wer munako wama kunta ladayhim nekko won fa ñom is ajma'u kera bañu dajale amrahum sen mbirma dajé ca def sen réunion pour fexel ni fa fekki woko won wuhum te ñom yam ko doona ñangalon fexé kera def fekki woko won man mi mala ko net li mu mel ni kon ni mala net li ni la am munako nak kay ma yegal leen yaangi won nit ñi jëm ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax bëcc ya nga jaar fa noxun jaarom la noxun den wax sunna inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra noxun mune wote ne guddi wote becc wote ci kaw wote secret fune wona len fa mune ko ya nga jaar ci won ya waye limu la jegal ma wama aktharun nas li epp ci nit ñi gënu doon bi mu'minin di way gëm wala wa harasta doon ci da ngay xir ci ñepp gëm bëgg na ñëpp gëm mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktharul qalqi walaw harasta ala imanihim wa balaghta fi irshadihim bi musaddiqina laka li tafmimihim ala kufr waaw mu ngi fi daal lépp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tax nañu ci ak wedd yàlla wa ma tasaluhum doo leen laajit alayhi ci li nga leen di wa min ajrin ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci li nga leen di woo in huwa li nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbindeefi fàttali rek la maa ngi surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jaxle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dalu ko gisu ne yàlla am kam min al ayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa wahdaniyati al kaa'ina fi samaawaati wal ard ka shamsi wal qamar wan nujum wal jibaal wal bihaar wal ashjaar wa saa'iri maa fiihima min al ajaayib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla yi asamaan mi ngi suuf boo téeree gis jant bi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis yaay yi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rekk yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan ci samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wuhumte ñoom muriduuna anha ni mu ko dumooyu romb kéemtaan bu lay war ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rekk yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def si dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko defati ko te yàlla di ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñooy di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalaam wa maa yu'minu du gëm nag aksaruhum lu ëpp ci ñoom billahi ci yàlla illa lu dut wa hum ñoom mushrikuuna ña ngay bokkaale. Yàlla nee na li ëpp ci nit ñi duñu gëm, waaw, waaye la gëm a kës nuyu lu ëpp ca ñoom dañuy bokkaale. Wa ma aksaru nnaasi walaw arasta bi mu'miniin, ñina waa lu dem mu ne fii wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikuun. Li ëpp ci nit ñi duñu gëm, waaye ñi gëm li ëpp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikuuna lu dul ñuy bokkaale yuuru ci yàlla ak, waaw, yuuru ci yàlla ak di làqu ci yàlla ak, waaw, ak yu bari lool yoo xam ne yàlla dafa bëgg moom nga fa si mbir yëpp jëkk ko min al alif ila al ya. Yow nga ñëw wépp dénk yàlla lii la ca def nga yore ko mbaa nga dénk ko feneen mbaa leneen. Yàlla mu ne waaw ñuy bokkaale yàlla. Afa aminu ndax dañu gëm an tatiyahum mu dëkkal leen xaasiyatun mbugal mu leen muur min azabillahi ci mbugal yàlla, ndax loolu lañ bëgg. Aw tatiyahum wala mu dëkkal leen asaatu bis pen ci baxtatan ci mbetteel waxum te ñoom bu leen den dikkal laa shaurun duñ ko yëg, ndax loolu lañu bëgg. Su fekkee bëgguñu loolu nañu daal di bàyyi la nga xam ne ci lañu nekk, te nekk ci lañu loo xam ne moo gën lañu nekk. Yàlla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi, waxal nit ñi qul yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii sabili mooy sama yoon adu ila allahi damay woote jëme ci yàlla ala basiratin te tekk ci ko wuqam qul yaa muhammad هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة لي ما يسمو يون ما يسمو ترين أدعو إلى عبادة الله وطاعته على بيان وحجة واضحة ندا أيديه جو أمثل التي ولوا دعوة أدعو إلى الله على بصيرة basira dafay nekk ñett ci kii woote nit ñi jëme leen ci topp yàlla. Da ngay am basira ci ki ngay woo mooy kan, da ngay xam ci ngay waxal mooy kan ala basira. Ñaareel ba nga xam ni nga koy wooxee, ñetteel ba nga xam li nga ko bëgg a jëme. Ñett yi boo leen xàmmiwul doo mën a woote ala basira. Basiratun ala man tad'u, basiratun ala كيفيه الدعوه وبصيره الى ما تدعو اليه نك لو فغا خامكو داخ لي غي و نيت كي جيمي كو سي سوكو خامول من داكو جيلي تي لو نيكون اندي كو سي لو خامني لام نيكون تاني لينكو اندي تي نيت ني نيك ньо خامني لو لين واي و ني ووسي لتي كون يو مي لين دي و لي غا لين دي جيمي نيك لو خام نيك لو گن نيك لو دوندو na nekk l'islam. Ci ngay wooyit nga xam moom mooy kan, ndax daa mer tey, ndax daa dëg tey, ndax daa feebar tey, ndax daa wér tey. Léeg-léeg nga gis koo xam ne ci day nekk ci céet di woote jëm ci yàlla, bu waxee ñaari baat ak ñett ne dee. Ku am ak séet ngay waxtaan ak moom jutu nu dee dafay mujj yàgg moom day wax ne kii kat wax ji muy wax léegi lee mu ëpp, ndax dee xam yi bari na lool. Kon kuy cóotal ngay tudd ci moom dee xamuloo nan ngay woote, waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin léegi te mu ne waaw xanaa kii dee dut ci deegi. Maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk insha allah ci yaatu lu gën a yaatu. Adu ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittabaan ak ku ma gëm ca topp ma, képp ku ma gëm ca topp ma, wa man aamana bi ana wa man aamana bi wa subhanallahi sell ñel na yàlla wa ma ana bukkuma min al mushrikina ci jaamikatu xiram yi, mu ne bukkuma ci jaamikatu xiram yi. Yàlla mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika nu la jiitu illa rijal lu dul ay góor, musuñoo yónni illa rijalam lu dul ay góor. Nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahli alqura ci waa dëkk ya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabari nana rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yu jigen kon min ahlil qura ci wa dekk ba kon su ko defé mbok yi nga xamné ño dan and di topu tafsir bi ak fi ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temir ak juroom ñet surtu yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durus min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jangé ci surtu yusuf alayhi salam ci lañu defal tafsir bi di seen mbokk alim sall an nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دبلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي واخوكاي غي سين مبوك عيلون سال اندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تكتي تي وخي ولف نيكون تي سني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar wa ngi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورا دولتي تي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى تي صار بي تي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نيانغ مي موي جانغي تي صار بي نخ نتيلي نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adlu ñettel ba doomi yunent bu ñuy jënd ka jaay sa bayyi yunent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ka jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso loolay lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx te nek doomu yunit yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay nga meuna jangé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw yagna ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoon ci bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yi bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddu nnasi bala'an al anbiya fal amsal ku jop ku nek wuti yalla yalla damir ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagne jafagne indi am ñat indi titange nga gëm rek yunus yi alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu mam yi nga xamne ñom la rew mi di xago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal ko na qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal le ordonnance limuy liggey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko faje mën na ko jural li garab sangam suko faje mën na ko jural li garab sangam mom bu ko faje du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ko ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yobbu man na nak na la ni lañ koy naané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mu ndak lo xamne ka ca pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal ala basira mune ana man yunus bi wa man taba'ani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana wa man taba'ani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacce ngala ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jam xlem wala dañuy bokale yalla mune wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent bo demé ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faqaqadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faqaqadun min al uluf ya rajul qaqadun muy qa temer ka ñaar fukk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñooñu ma yoon ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonent bu jigen ndax yonent yi ñoy jigen ñi ñoy jur yonent yi ñoo len di yar defar len kon yonent bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakka yi do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mëno julli lepp munuñu tok ci biru jakam ñag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëgge remplacer kër yi ci ataya rek ataya yaqku. Waaye bu këriñ bëggee remplacer suukar moomit ci ataya ataya yaqku. Ne këriñ na ngoo dem ci fourne bi rek suukar na ngoo dem ci baraade bi ataya jaar ci yoon. Góor ak jigéen noonu la ñu mel. Kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâcheam dina ko mën a def te du yàqal moromam. Moo tax yàlla mu ne yonent bi musuma yebal yonent bu jigéen, musuma yónni illa rijaalan lu dul aw góor. Góor jooju ma yónni nuuxi ilayhim ñu leen di wax yu. Ku yàlla yónni ku nekk daf koy wax yu. Ba dem ci Tabari day wax ne ay rijaalan laa nisaan wala malaaikatan nuuxi ilayhim ayaatina lidduaahi ila taatina. A Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñett fukk. Yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu wax yu ko. Wax yu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi. Déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg, loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndéy li ko yàllay déy muy wax yu doo ko dégg. Ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhi. Min ahlil qura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ga. Ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. Tafsir Qurtubi jukki juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Mu fasiroo na ñu ne waaw loolu yàlla na maanaa innama kaanu min ahli alamsar li annahum aclam wa axlam wa ahlu albawaadi fihim aljahl waljafa walqaswa. Mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xami noonu. Moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fekki leen ca kaw ga. Bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga, waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. Kooku ku la ñutu tuuti xalaat daal di koy gis daal di xam ne tabaraka wa taala li mu wax noonu daal di. Mu ne asalam yasiru xanaa dañoo duxut fi l'ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen daan jiitu. Yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis. Yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut. Afalam yasiru fi l'ard xanaa duxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen jiitu woon. Ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri xool ñi fa tëdd. Boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon, soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo, boo dee ko am gis fa ku la gën a am, boo dee ko man gis fa ku la gën a man, boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal, boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd. Nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn du la wuyu. Loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. Wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayrun moo gën. Kër goo nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj. Kër googa ko ko am doo toxu fii lu fu kër gu su waaye mën a am lu mu rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii. Kër gu fi waaye am na bo defa dir rek gis ko la gëna rafet le kër ndax entrepreneur yi tabax kat yi ñooñu saasu nekk biñu gëna man ñi def plan yi di gën di man motax bo defé ben day tok fi fukki at gis ko def bu xaw mel ni sa bot te dakale la bo sa ñoon toxu ca bosam kon fi du kërug l'akhirah ad daru dunya lay tek waye gu alakhirah gëre mom do toxu xana nek ci sawara bam yag nga toxu dem aljanna te nga xamne amon nañu fep ci sen xolu la ilaha illallah muhammad rasulullah wala darul akhirah kërug alakhirah akhirati kërug alakhirah goge khairul mo gën ad dar alakhirah khairul mu'minina almuttaqin min hadhihi ad-dar allati laysa fiha qarar kër goga khairun mo gën yil la zina ci nga xamne taxaw ragal nañu yalla waye nak gënul ci nga xamne ragalul yalla manam alakhira gënul ci ñepp muttaquna lay gën ci ñom aduna muttaquna ci aduna dañuy son ñu bëgg def ay ñew ne len deet yi ñi bëgg wax ay ñew ne len deet yi ñi bëgg sol ay ne len deet dañuy son son tabarkalla modé jigen ju bok ci muttaquna ñi ragal yalla so bëggé genn ak bop neen ayen la jep jigen du genni bop neen nga bëgg yok sa bop ab hadith na la deet jigen du yok bopam nga bëgg genn mën la deet li nga sol da gatt nga xol ci yéere mën la dafa yarax nga xol ak mën la dafa xat da ngay son na son waye bo démé al-akhirah bo agge bis bi ne ndeuk ganale yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci ngay fatte sa choono yoyu nga nekki won yeb neena bo jëlone ki gëna son ci aduna duggal ko ci bir aljanna ni ndekki kat di duggalé mburom ci bir dutem neena boko roccé ne ko ndax man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajib choono waye neena lu fi waye nekk ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yamul xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal dikoy seppi ne ko nax mus nga nos mu ni giñna ci yalla xawma lu ding nos kon kër Allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëndiko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye gëlé dax ko kër gi bax lol waye gëlé gën ko mu ni waaw bo dé tan ci am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gele nga xamne moy kër gox so ca demé duto fo joggé ca nek yag té ku don doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméré at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméré at way man yek na ko jooni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëndiko seen xel yi bayyi kërug aduna gi te japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan mu wax fofu nak di delu ci wat ci yonent yi alayhi salatu wassalam mu ne day yoni yonent muy wote mu yoni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayyi len ci rek bayyi len ci coona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu na nak rusulu yonentiya yonentiya nek ci lañu nek ban nagu ya isa rusul min imani qawmihim nagu dañ ya ñi de war na len ci lu nek legi naru ñi ma gem wa zannu ni yaakar ni annakum qad kuzibu wed nañ len wa zannu ni yaakar ba tu yaakar sa bu ko alquran jefandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci Louga Serigne Abbas doon jëfëndiko ci maratibul ilmi gis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo teurele tablo maratibul ilmi rek daal di gis lutax alquran di jëfëndiko baatu zann goor gogu daf ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun bim ñëwé ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonenti bi ñu jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kan ko zibu nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna suñu ndimbal ñun yàlla.
0: Waaw
1: yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk ñu li ngeen di wax yéen ay intervention bala koo yàllaa defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp ndax yàlla
2: ndax la tax mu koy nett li yonent yële am na ko ca kon nett li ko ye ca des day guddal nett li bi mu daal di koy nett léegi moom nag ak dundam alquran du ko nett li ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nett li ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dundak boppam kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nett li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam minal miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nett li ci ay jataay di ko nett li ci ay téere ndax ginnaaw alquran du ñu nett li hayaatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayaatu sahaaba lu dul léeg-léeg mu sànn ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la loola moo tax ñuy soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabaarakallah ci suratu ghaashiya yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yàlla ne wa ma kaan li rasulin jaaduwul ci benn yonent wala sax mënut munta nekk ci benn yonent an yaatiya bi aaya muy indi kawteef muy indi kiyamtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla maanaam mucjisa ci yonent lu ñu toog-toog rek daal di koy indi moo tax bi yonent yi demee borom xam-xam yi leen wóotu lay rogalaat ca ñoom mooy mucjisatul anbiya maanaam karamatul awliyaayi aasaaru mucjisatul anbiyaayi waaw kéemtaan yi karaama yi wàllu yooyu ay desit laa ci jeexental ci mucjisa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ndab la yàlla yàkkaloon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu añee ba noppi la ca des ca la al awliya daal di sukk tabaarakallah moo tax la doon tuuroo ca ndab la ba yonent yay añ ba ñu jógee ba al awliya toogee loola ba tey mooy seene ca ndab ya wala moo cay tuuroo mucjisatul karamatul al awliya mucjisatul aasaaru mucjisatil anbiya fa isa jaa bu jotee nag amrullahi mbirum yàlla fa isa jaa bu jotee amrullahi mbirum yàlla te war a alak ña koy weddi xudiya bil xaqi ñu dogal mbir ma ci dëgg wa xasira mu daal di ñàkk hunaalika foofee almubatiluuna mboolem yàqkat bés bu suñu borom tabaraka wa taala nammee alage nag ba war a alag ñi nga xam ne ñoo doon wedd yonent yi alayhimu salaatu wasalaam la suñu borom tëral daat leen di alag ñoom ñépp daat leen di tëral ci suuf ñoom ñépp loolu suñu borom tabaraka wa taala noonu la koy dogale kan mooy yàlla allahu alladhi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen bindal al an'aama jur gi dinaay wax ne jaala

0: biñu nekk lu mat juróomi téeméer ni. Ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñu doon, ay millions sax ngay wax. Kon ñu doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu, waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn. Moo tax wa asiru nadama lamma ra'aw al'alam, bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañ fa dugg, ñiñ doon noggatu daañ fa dugg. Ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di réccu ga. Yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk, ñu daal di wékk al aglaala daxya fi anaqi alladina, ca doqi ña nga xam ne kafuru wedd nañ. Al aglaala daxya, ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala. Mu jolli ko nag ci mbugal la. Jaxal na salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxsibihim binnaar, ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi. Gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw, ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw. Mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al aglaala gax ya fi anaqi alladina, ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala. Xaliju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun, ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf, kenn fayu leen lu dut lañ doon jëf, ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ. Surtu sabay aaya fanweer ak ñeent. Suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru, te la leen yóbbee war na di alal ak doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ak itam di tàmbalee di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalal la xelam sallallahu alayhi wa sallam, di ko xuppee mushrikoo ni. Yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin, ci benn dëkk ci benn réew min nazirin, ci waaraate kat illa lu jul sudee waaraate qaala, tontu ko mutrafuuhaa ña jekku àdduna ne ko inna ñun ñii bima ursiltum bihi, ci liñ leen yónni kaafiruuna, dañ koo weddi. Yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut, ñépp ñi nga xam ne ñoo jekku àdduna mutrafuuhaa ñi jekku àdduna, nga xam ne seen i kër baax na, am nañuy oto tabarkàlla, am nañu place yu place, am nañ ay ndomba tànk yu baax, nee na ñooñu fu yonent ma say wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kaafiruun. Mu ne kon bu ñu la ko waxee bu mu la métti waaw. Xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char. Tafsiru Qurtubi la ko wax jukki fu ka ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom. Moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul, ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg. Léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu leen naxnu aksaru am waala, ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi, wa awlaadan ëpp leen ay doom, wa ma naxnu bi mu'azzabin, kenn du ñu mbugal. Loolu la ñu wax, ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal. Loolu la mushrikoo ni wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bu suba jàmm ci katam.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarale wi Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran.

0: bim len di andil bes bu jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñewon nañu ci bind bi yesu ci suratu saba ba mu amé fanweri aya ak juroom fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netale waxi ñi nga xamne yaakar nañ ne ku yalla bëgg da ngay bari alal ku yalla bëgg da ngay bari ay doom ba dula mugal yowmal khiyamati وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين نيو لا يالا دون نتي ديمب دين اندي داك تاي ان شاء الله لي واني ني غير يالا بغ لا مير مي نيكول تي بري اي دوم ولا nga jekku aduna ولا nga am ay ndom bay tank ولا يدي مي نيك يويو يالا بغ لا لول تيكي ووكو يالا دال ki nga xamne mo koy jox wërseuk mbam koy xagn lool du tekki ku mbeug wërseuk da koy jox ku ko weddi diko jox ku ko gëm kon mbir mi fofu du ap natukaay tax ñu tambalé tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin akthara an-nas la ya'lamun li borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xamne yow lay wax nga di len wax te suma la waxe lima lay wax da nga len ko wax do ci fo set len waye lepp lu meuna wax rek lu metti metti nga wax len ko xul na nga len waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wursak lima yasha wu ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko wa yaqdir moy xom wursa ci kiko neex mo xam gëm nako mo xam gëmuko inna tawsi'at ar-rizqi wa tadyiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal 'asi wa yudayyiqu ala al-mu'mini wal muti' ibtila'an wa imtihanan فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة شنو برام ياتل ورسك جمي ياتل ورسك أقتل جم كوي قتل لول دو تتل غرم مم دف تي كيم كو دف ولا مر مم مر كيم قتل ورسك دين ياتل ورسك كي أك جليت ولا بوك تي بيفر أك ميكات واي دنا قتل ورسك لك لك تي أب جليت nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sopu wala beggugula yalla tabaaraku ta'ala begg yalla dal yabsutu rizqa moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yaatalele sa wursak sa diina yaqku xagn lako mo gën ci yow bo xamé ne bu lako xagné sa diina yaqku jox la ko mo gën ci yow motax ko ne lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xamp su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek ne gor gorlu fas yene liggey ci aduna ba mel du fi jog waye liggeel al-akhirah ba melni subal fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk liman yashaa ci kiko neex ويقدر موقع قتلت ولكن اكثر الناس وايل اوب تي نيت ني لا يعلمون خامو ني لولو خامو ني نه كو يال كوم نيه من يال كو كو نيه كو ني مو ياتل ورسو گم با مو قتل كو وايي تيتي وول ني كوم جوخ nga barale yow la beug kon su baba julit yi faqir yi ak miskin yi ak yoyu benen dur lay don tay tabarakallah ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul noona ci teewul suñu borom tabaraku taala bëgg reel mu ne wama amwalukum du caageeg ne seen alal yi wala awladukum du caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ni tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen sës ci moom. Lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla, illa lu jot man aamana ku gëm, ami doom ami alal te gëm, wa amila mu jëf, ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax. Ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax, yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla. Mën ngaa ñàkk ay doom, ñàkk alal, gëm yàlla, jëf jëf ju baax, jege yàlla. Waaye soo amee ay doom am alal, gëmoo yàlla, jëfoo jëf ju baax, doo jege yàlla. Kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla, li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax. Gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal dara neeku ci. Doom yu bari alal yu bari dara neeku ci, doom yu bare bari tabarkal. Fa ulaika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax, doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari, lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande, fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp, comme na ko hadis ba waxee ca waxi yonente ba sal.
1: Innama li fi nekk nag bu ngeen gisee ñuy dem sañe naxnu mustaziun, ñun dañuy sabote rek ak reetaan, sabote leen reetaan leen tardel leen moo ñu saxa dem. Yàlla ne ah allahu yastaziru bihi, yàlla dina leen mas a sabote, wa yamudduhum, dina leen mas a dëbb, dina leen mas a dolli, fi tuxyaanihim, ca seen caay caay ga yaamaruun, ñu ciy dugg ak jënn rek di deng deng. ulaayka naafiqi alladina ishtaraw ad-dalala, ñooy ñi nga xam ne dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub. Naafiqi dañoo weccoo ak réer bil huda ci njub. Njub gi ñu amoon te moom la doomu aadama yi juddwaale, moom lañu weccoo ak réer, ndax dama dem buy judd rek ci njub ngay judd. Soo màggee sànq rek da ngaa weccoo, soo màggee sànq rek kullu mawludin yuladu ala alfitra, képp kuy judd rek yaa ngi judd ci njub. Waaye sa bàyyi sa yaay yunit bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majjoos fa abawaahu yuxawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaani taraw dalaalata bil huda fa maa rabiat, amul bénéfice tijaaratuhum, seen commerce bi commerce boo joxe ak njub jël ak na ngi de, yàlla mu ne loolu amul bénéfice. Wa maa kaano nekku ñu it muhtadina, ñu jub duñu jubati mukk, duñu jubati mukk. Xam nga nu ñu mela masaluhum, seen misaal ka masali lasi, dafa mel ni waa ji nga xam ne stawxada, dafa tàllu naaran sawara, dafa tàllu sawara ba sawara wa tàq. Fa lamma adaat, ba mu leeralee moom sawara wa maa xawlahu, la ko wër zahaba allahu, yàlla yóbbu bi nuuri mu ne seen leer wa tarakahum, bàyyi leen fi zulumaatin, ci dënal laa yubsiruun, dootu ñu gis. Nii la naafiqi mel, dañoo tàllu sawara. Xam ngeen bu njëkk sawara boo bëggee lumière moom ngay am, ñu wut mat daa di taal ba li leen wër leer, macha allah leer na. Zahaba allahu bi nuuri, fii yàlla waxut yàlla yóbbu sawara wa, déedéet leer ga la yóbbu, daal di leen bàyyee ci lëndëm. Sawara waa ngay takk mais leer du am. Moo tax système mu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax legi sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama ada lahum walaw falamma adaa lahum dhahaba allahu bi nuri falamma adaa lahum dhahaba allahu bi nuri leer gala yalla yu wa tarakahum fi zulumatin baylan jil lim yu bari lendem yu bari la len bay genn leer lañ amone leer lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lendem yu bari motax rukk yep lendem lendem ci économique lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise espoir nak tambul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumbe lañ terel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumbe fofum ñom la yar joona dootu ñu delu ci fañ déparé won kam do olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñoo mënu ñoo delu ci mënu ñoo delu ci fiñ déparé won ndax lan moy lila war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal ko benen misal bo degut bok aw ka sayibin wala mi ngi melni khin min as-samai wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dënn lendem karus khin ñu ko dënn yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
2: taw rek
1: system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinn lindem na mi ngi dennu mi ngi melaxal nga tatam say pan pour mu taw xinn wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaasa seen yaram bi takal ko rip waaw xino jaare fa tegg waaw cete mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tili man fere bam tax nak ak souf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bëpp système budul bëss suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñent seento ñari mba ngeen seentu ci meññi tit yeen ngi melni kuy seentu xinu dul taw waaw mo tax ban jaax lay ne économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifier muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man ardan sécurité je motax mala ko wax de kenn mën ta xetti li doom adama ku dul ki sàkk doom adama yàlla jëlal gaay ak yaj'aluna ñu ngay dugal asabi'ahum sen loxoy sen baram ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min as-sawa'iq ñi ragal qashi dun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de taxul mu daw de yalla neena benen misala ngok ci cité bu dul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi pek pexami yefari lena dajal kep mom subhanahu wa ta'ala muhitum bil kafir yefar fum jaar rek yalla japp ni le mur bi wéré buñ tejeul buntu bi nga xamné bo défé ni dacc ci mur so ñëwé fi dacc ci mur droit nga dacc ci mur gauche nga dacc ci mur noon la yalla def ak yefar yefar nu mëna def rek dacc ci yalla motax su dé makk dem sa wara bu dé ijaas dem sa wara bu dé tengé dem sa wara bu dé ca balba barba fu mu dé rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafir pexé muñ pexé it yalla xëpp ca suuf mom la cheikh jan di wax né ci rajo togg ci naru ca yakali yalla mu xëpp ca suuf du lek do lek lek do lek yalla neena yakazul barq tuti kon melanga yaqtafu absarhum tuti sen gis ya tuti kon melax ya yaqtafu absarhum fuk sen gis ya ñom kullama adaa lahum sabulan leer ga leerale mashaw fi ñu dox sabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulal leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum sabu leerale mashaw fi ñu dox ca leer ga wa iza adlama alayhim bulal leme wër len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xol bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waa léegi kooku su jógee fi jëm sànn naga ñaata at la fi am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn naga moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga ولو شاء الله بن يخون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ بن يخون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ وابصارهم يوب سينك غيس دغول فيه في يلا واخ وخول يوب سين خال وخول يوب سين نوب ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlub fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku la gis demen yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sama laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat gis nga loolal sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut kataraak nag moom mën a nga ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ju alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg. ndax bu newon day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp loy wax waaw bu newon day yobbu peut buñ commencé di poser peut loy wax yalla ne fa ñuk ñaar yoyé ni sa'aba la wala sha Allah wala sa'aba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak e yeen nit waxna waxna julit yi ñu gem waxna yefeul waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mu'min day gem juroom ben ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gem alquran gem téré waccion gem allah yeufur yep lay wéndi du ci gem lenn nafiq day wax ne gem na yep te du ci def lenn bi yalla paré mëna kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bok kon nak yaayo nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaayol sina amuno telna na xamagul gaay ci wax yaayol munafiquna nak momi tel kon yaayo nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaayo nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme rek dugg nga ci biir lo tax mu ne yaayo nas e yeen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën u'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy ter duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ciy tab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suuxu dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg tiim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiku économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fa yu ci dër ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen la akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk. رزقا لكم فلا تجعلوا لله بولن ووتال يالا اندادا اي نولي فلا تجعلوا لله بولن ووتال يالا اندادا اي نولي يال نولل كان كان نولي يالا مول مروم كان دو مروم كان دو يالا كان دو يالا فلا تجعلوا لله اندادا يونتي بي تون بن واي نكو بغنا دم حضر موت بوسبا ان شاء الله وشئت bu neexee yàlla neex la yonti ne ko ah atajaalu ni lillahi niddan danga ma bëgg def nawle yàlla waxada xalaxata te moom daw nga la bind man sama yon nekku ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuy sole léegi ñun nag boo ko xam benaa fi di daxoof daa di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajalu lillahi bu len sakalat yalla andadan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ni yalla amul nawle ba muy bindu dama adam yi kenn fekki wuko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wuko ci te nañ picci na ram ñu ne picci me baye ga lay ko bindu picci yep yalla ko bindu hatta melantane ya xoro ndaw yi فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم بغن نكيه في ريب تسكسك مما نزلنا تليغا خامن نيوكو واتي سوغن گموت ني القران ماكو واتي لولا يالا واخ سوغن گموت ني القران ماكو واتي كانا نين دگني يونتي بيكو سس على عبدنا تي واتي كو سن جامبي fatu bi suratin min mislihi andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gemul ne ma wacce alquran waxuma ngeen wacce alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atnaka alkawthar ngeen andi di gëna gatt fatu bi suratin min mislihi tontu bu dal la ndax bu ko yoonti wacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus nak yoonte bi alayhi assalam yoonte la waye lele daana dem fo xane fi ah saaba ya doxal donte am nañu koy bañ waye loloy deug loloy deug nak ci la yalla yi wone ne liman man ngeen te bu fekkon mom mo kër ya alquran kon ñun buñu wote seminaire international wala forum international defal alquran wa yalla muné wad'u shuhadakum wolen sen dimbala kon yep ñi len mëna dimbalé min doon lay bam def yalla wolen ñep bam def yalla wa ki jël prix ci littérature ci sen ci aduna ci ki jël prix ci mbind mu mëna doon bolé len len ci xalat kat yek bind kat yek ñep wad'u shuhadakum min doon lay in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa illam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wat nanen bu ngeen ko def te wat nanen bu ngeen ko def suba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ngeen bëgg défa alquran yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waji ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bëggo al kharatu mal khare du ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulzila ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amerika atqalaha wa khala frans malaha wa di sof bokut ak isa zulzila al ard zilzalaha wa akhrajat al ard atqalaha yoy wax du bok motax ñom fa taqun nara mo ci len sawat yalla ñu yalla mussel ci jël mu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fattaqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji uiddat wajal nañ ko ba mu jekk lil kafirina ngir ñi wedd yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré suratu baqara bi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañu weddine alquran yu ñu tibé ko wax yalla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekké def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashiril mu'minin wala wa bashiril ladzina amanu wa bashir begalal nak alladzina amanu ñi gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamulé jëf nak la alquran di diggi de nga de ko bashiri begalal alladzina amanu ñi nga xamne gëm nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tambule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni annalahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñu am juroom ak ñent ak fukki aljanna yunit bi neena sax day gis wa jo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fa def té neena famay denc fa yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur wa jo ja koy dakk keur yaram bu famay denc yaram keur yaram keur yaram ba té keur yaram moy dakk keur sax ci ram annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhirah lañu yalla mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kullama rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërseq qalo ñu dañ hada wërsegu tay wi lay hada añu tay bi lay allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom lay añ won deb manam aljanna lekke daliro luy ñew rek bako xol rek na li leen ma joxon dem bo mo sere dañe ah wa utubihi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wa uto joxes na len bihi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ceewu jël lol waye ey yeb bokul bu naway ca gon ceewu jël fi def ngeen ko lekke bus ba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ceebu jeen yo bi ngeen ko te bon ko mosot bus ba ngeen ñewat aljanna yi yawmal khiyam bu yalla tabaraku taala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu nak lede mo ñewal dem sax te bo mosé ah du mom kat ba ñi genn aljanna nak manam yalla du ko def semaine bi rek mu jeex dedet dafa dekk xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaaté ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow fa xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añé do ko réré té baba nak abadan nu lay mel yalla rek man lool waaw yalla rek mo man lool motax allah rabbu sappi khalidina fi aja lolo tax du tapi walahum amnañu fiha ci aljanna ji azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set yu silmise yu mana toilet ay soxna yunus bi neena ben goor juroom juroom ñaari téeméeri soxna, benn góor juróom ñaari téeméeri soxna. Te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour, ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp. Te soo demee am ci juróom ñaari téeméer waaw, soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal la seen biir. Waaw, ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum. Waaw, ba tax borom xam-xam naan waaw, ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de. Bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay boo ko duggaal jaan benn, ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yor ak fukki fan amutoo fi jabar, sa jabar tas na. Kon moom bu ñëwee waxee am nekkatuloon sa jabar, góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la. Salaamaaleykum. Wowum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja, yàgg la ñuy doon ci aljanna ja, yàlla ñu fi yàlla dugal. Inna allah, yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba, du rus a sadd masalan misaal.
3: Gudd man nekk fi ba daa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxe, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al insara ila yawmi yub'atsu an laa yamuuta, lu tax li ann al ba'tha laa mawta ba'dahu. Waaw, moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalob suñu borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yub'atsu, fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmi al waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa, su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'ats, nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deehe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'atsun an laa yamuutu li ann al ba'tha laa mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqti al ma'lum wa huwa yawmu mawti al qalaiq fa yamuutu Iblis summa yub'atsu. Iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga, surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu, ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllankooru nit ba di leen teree jàng xam-xam, ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoola mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne dangaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis, li nga ko santoon moo lànk bët bu seet yàlla ca su jóot yaag rokoa ya. Waaye lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay boobu kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu, nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndag. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li, wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li? Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi, mu xam ne lim lay defal ci ndab li gënul, du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow? Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow? Waaw. Léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën? Damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw, yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub, ihdina siraata al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee, niñ ko mayee nag mu kontaan, xam ne am na fa nu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom, bi maa agoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla, bi maa agoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay ma mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waay ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeyr, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw, te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu wa liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal, daan ne yàlla yaa ma bewal. Waaw, moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañ a sujjuut, ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañ a sujjuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu, mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam na ne la uzayyinan lahum, waat naa ne naa leen rafetal fil ard, ci kaw suuf. Doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard, ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum, danaa leen dewloo ajmain, ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas, yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar, képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti bii ci dara. Lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra nu 3-0. Lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp, la uzayinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0, mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fexe na ba dañu yokk seen bopp, ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu ne la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk, tabarkàlla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinan lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woowu nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rat tax nañu ko ci rëbbam mu ko yàlla nëbbu, ndax ñu mën ko moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu njàmbu fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 15:5 insha allah.
4: Rahmanir Rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxtaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Mass Jemme rajo du ñaa ma leen di indil seen tafsiru alquran alkarim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mën ngeen ñu koo dégloo ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratu alhijr bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp, ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. Ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. Ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn. Yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya 15:9, qaala iblis daf ne rabbi yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la usayyinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil arde ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëg ni ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def musul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. Mën ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci bit rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka triseur lay doon ci moom ndaxu ñàkk yëpp. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla itere tabaraka wa taala doomu aadama doon ko daw, iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko, rafetlu ko ba tabarkalla gënagu góor takk ab jaaru ca nobba, doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takk ceen. Weesu na ko sax léegi dafay lettu. Alquran mi ngi ñuy nett ne cheytaane nee na lu yàlla itere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def, te du ngeen yëg ni yéen gi mooy. Wala uxriyannahum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo, ajmaiina ñoom ñëpp, ñoom ñëpp lay bewloo, boolem ko aadama jur, soo dee góor, soo dee jigéen, soo dee mag, soo dee ndaw, iblis nee na ajmaiina ñoom ñëpp lay bewloo. Bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii ñu ne duñ fa jaar, fii mooy yoonu njub ñu ne waaw waaye nag, léel yàlla santaane ñu ne waaw waaye nag, iblis nee na ñëpp lay bewloo. Waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi yow yàlla, illa ibadaka ba mu des sa jaam yi, minhum ci ñoom doomi aadama yi al muxlasin, ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp. manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytaane ñoña de mënaluma len dara ñoña de mënaluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de mom tay iblis de wax nga dëgg imana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sab non bu mu té ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis de wax nga dëgg xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ko ci tek sa tak hadha yoon bi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ko ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ko tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sino day shaytan na la wor na yow ko ko mom ñak nga ko yima lay yegal dal moy inna ibadi yima mëna wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut manit tabaaka kul top min al ghawin te bokk ci ñe daw surat al hijr ay ñin fukku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man tabaaka ludul kula top nak min al ghawin te bok ci nga xamni ñom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogati lolou nga xamne moy nek ibadullah do ci nango don bi makna iblis day xexé ba deggu turu do mu do ko nango leg leg sax boni ibadullah ki lay gëna oyé fe ci nit ñi boni ibadur rahman way shaytan mom day xexé ba baat bob mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango don waye alquran mu ñu jëw ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga don ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amulo ko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne genné lañ la ci terjul alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé ba démé ci suratul furqan aya juroom ben fukk ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy

sori bokale du moy ndialo du moy ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan inshaallah ci risalat saqlayni di talata fukki fan ak ben inshaallah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannam la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kérok discoursum bobé ca mitingam bu reuy ba mom shaytané ci moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala

jaa'ahum badikal leen alhaqq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya banne xal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoy nak walbati len ba bi yunit bi ñewé ali sallatu wasalam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa aba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmad sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñi nekk le na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haulai wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamul nak bi alhaq ñew mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubin kasalik lutax al mata' rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wa ittiba'i shahawat an kalimati at-tawhid ba bay fa la ilaha illallah wa lamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran qalu ni hadha al-quran ji sihrun ak njabar la deg lol lañu nek taxna bi al-quran ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu dali jëk rek dali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamulin dikale al-haq al-quran lutax mu am alif ak lam yalla daf ne tire yeb mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi al-quran am bo dajale borom xam xam yi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yi na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yeneen phrase yo xamni yi ci téré ba bu ci amul ak manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu na hadha téré bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanum nak kafiruna bihi dañ ko wéddi ñu ñoom wéddi nañ alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yunitti bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yawmil qiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alqur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alayhi salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba demé ci kër ñu wax tafsir abu sa'ud jukib juroom xatum ñin fuk ak ñet ci la ko abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dal di koy weddi xeb yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam weddi gañu weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxal waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewoon ñu wacce hadha alquran ji ala rajulin ci benn waay azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dëkk yi loolu lañu wax manam dañu xeeb yonent bi ali salatu wasalam ndax ni muy la tagane aduna way juram mu góor nekkatul bi mu gane aduna ab diir way juram mu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu talib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne

0: al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yoni jirim bi allah akbar suratu zukhruf ay fan le rek ben no mufassiruna ñu ne al walid ibn al maghira fi makkah ak urwa ibn mas'ud ath-thaqafi fi taif quraysh dal dagne nuzulul qur'an ala muhammadin wa faqirun yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lola moy li geerun ndax ñom li ñi natte walu magay modi daraja ak alal moy jahiluna yi nak batay ci jamono ju nek ak barab bu nek sen natou kay rek moy nit ki baxna nuñ koy xamé ñom daraja ak alal nit ki baxut nuñ koy xamé moy daraja ak alal fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama wa amma idha mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahana nun lañ di jémana timbiri bu yalla xéewale mune yalla akramani téral nama gu xéewal ga fay wañiku mune yalla aharani doyalal nama waye kala la ci yalla tek amanatu kayu deug deug deug fa yalla tabaaraku ta'ala ak ca borom xel ya fañ koy naté moy azamatun nafsi moy nit ki ñi bakkanam tollu nit ki ni ruham tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu an-nafs wa sumu ar-ruh te ci aduna si bañu tod sosé ba ba aduna tukki amul kenn ko xamné asma ruhan min muhammad ibn abdullah alayhi salatu wa salam lolu tax yalla tabaaraku ta'ala tontu len tontu lu amna solo te sosé ko ci ahum ahum mu ndax ñom ahum mu ndax ñom yaqsimuna rahmat rabbika ñuy seddel ci yermane borom ahum yaqsimuna rahmat rabbika mo ndax ñom ñoy seddel ci yermane borom so sor lo rahmat gi ñu ko bindé moy taabi dafa lalu ñu tuddé ko rahmat taajor bokku tak rahmat gay nek taabu wërngelu bobé bi rahmat taajor la amna ci alquran rahmat yuñ bindé ni ak yuñ bindé wenen bindel wa ñuy ñaari rahmat tabarakallah أهم يقسمون رحمة ربي نحن نيون يلا قسمنا بينهم نيو سد لسين ديغنت معيشتهم سين دون في الحياة الدنيا تي دوندك ادنا لي يلا نين لي نيو دوند موي ورسك لي موم موكاي سدل كين دوكو سدل كودل موم تبارك وتعالى اجيت ورفعنا بعضهم فوق بعض ñu yëkëti lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya liyattakhidha ngir mu mën a jàpp ba'dhum lenn ci ñoom ba'dan lenn sughriya surga bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga liyattakhidha ba'dhum ba'dan sughriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa seef mu seefu la su weer deexee nga ñëw siné mu jox la sa wecceb nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ka paase bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wan ñi teg ci loxom moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yemr ca bopba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jën gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëme la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog
1: ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaan kat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilay lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaalloo ma ko laysa lahu da'watun fi dunya kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ci àdduna wala fil axira kenn wërta am sañ-sañu woo kenn jëmale ko ca su àl axira te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko ko tabarkàlla. mu ne benn ngu wa anna maraddana ila allah ñaaral bay maa ngi leen yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp yéen ñu may bokkaaleloo yàlla yéen ñu may weddiloo yàlla yéen assemblée bi yépp yéen député yépp ñun ñëppay dellu ci yàlla wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg ndomba tànk gu mën a am rek dinañ teg ci ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla yóbbu ko ca morgo ba jële ko fa tabarkàlla yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa sàng ko sàng ko jullee ko yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi sool ko ñëw togg ay ceeb lekk wa anna maraddana ila allah lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lal salallahu alai sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla ñu oomal ak ñu ñàkk. kon nag ñaare mu ne leen ñaare ngu noonu wa anna te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala àll axira benn. ñaaral ba li ngeen may woo ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàqu yàq alal yàq am-am yàq koom-koom yàq politique ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn suratu ghafir ay ñun fukk la ak ñett waa ji mu ne leen fa satadhkuruuna da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum lii ma leen di wax tey da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu waxoon nañu ko fa satadhkuruuna maa aqulu lakum waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi da nga leen di wax ne fa satadhkuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa satadhkuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis waaw tere mu të bàyyil mu gis rek fa satadhkuruuna maa aqulu lakum koo si seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la léeg-léeg na nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa satadhkuruuna maa aqulu lakum da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah wér naa samay mbir yàlla waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad yàlla gis na jaamam yépp xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko kamuy tooñ yàlla xam na ko la leen di boole yàlla xam na ko fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutali'un ala a'mali l'ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim amul lenn lu ko réer moom suñu borom. moo tax tooñkat yeeg yooyu ñepp la xam leg leen nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ca sa poche yóbbu ki jël li ci poche waaji dem borom poche bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poche bi wala ba muy dagg poche ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Johan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikk ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibadi loolu ne ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw yii la waaja wax nee na delloo ni mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ko ci buum yi leen firaw na takk daal dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu te yeewi ko ak yeewu rek moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rek moo fi am loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allah yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawteef yi yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe tabarakallah mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firaawna mu wàcc nag ci ñun firaawna suul azaab mbugal mu metti waaw aali firaawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru yàlla seppi ko ba muy la ca du ma ñee wa xaaqa bi aali firaawna suul azaab daa di wàcc mbugal ci ñun firaawna loolu xarbaax la ndax gis nga bi yàlla yi duma aale firaaw na kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xarbaax ndax loi yi ni ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ku defun moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarkal wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawne moo ne mooy yàlla firaw na moo ne moom dongu moo yàlla yooyu yépp firaw naa ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firaw na ñoom ñëpp la yàlla wàcc ci seen kaw suul azaab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demi ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiibanna allazina zalamu minkum xaasa laa waxoon ci fitna fitna du yem te ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente bi waxit ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax teekere lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéen teg ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firaawna suul azaab suratu ghafir ay ñin fukk ak juroom fu leen yàlla jëme. annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. firaw naa ci gaayam ñu nga ca biir sawara. mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. waaw, li koy tegtal mooy aaya ji ñu tege. moo di fi nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos. waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk nag. xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. fi mu nekk liggéeyagut, amagul saldu, fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xëy. waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. bu subaa ñu mosal leen, su ngoon ñu mosal leen. wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. bis pénc mooy lan? pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. pénccum Dakar marché Aslem 5 ci la bokk. pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. kon yooyu ay pénc lañ. nit ñëpp yi daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. moom nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am pénc la. waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. yow mën a xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel pénc. moo tax suñu borom tuddee ko annabawul azim. waaw, annabawul azim, xew xew bu rëy bi. ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, kub d'Europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma, li muy xumb-xumb man Mansour Kaan yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb-xumb. waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla. moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. bis bu pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu ala firaun ashadd al azab. adxilu, dugal leen ala firaun, ñooñ firaun ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. noonu loolu la alquran wax adxilu ala firaun ashadd al azab. ala firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. tabarkàlla ala firaun. suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ñe na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jóge dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kattan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoo ni yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajuuna dana xuloo dana werante fi naari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawar, ad-du'afa ak al-mustakbiru. Ndax aduna ñaar dong ñoo fi nekk, ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru, buur ak baadoolo rek, ku am doole ku néew doole rek, ad-du'afa ak al-mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawar nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu daal di wax ad-du'afa'u ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol, duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, ndekete néew doole du ngant. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkàlla, ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole gi te nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngant. Ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngant, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru, ca ñe leen ëppoon doole, réeréew ci seen kaw, nekk seeni buur ci kaw doole, nekk seeni seef ci kaw doole, ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca aduna. Lu ngeen ñoo ma sa tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñoo ma sa digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'uunana ilayhi min alkufri waddalal, yéen lañ doon topp. Lu ngeen ñu ma sa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu ma sa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñu ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa al antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru, ña doon jaay doole doon noggu tugaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee, bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi. Nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii, waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom, ñu ne acca nañ dem. Ñu daal di ñëw waxaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawar. Ñu daal di manko réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. Dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquran karim téeréem bii. Gaa yi daal di wax li xasanati jahannama, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk cur biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. Maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lamba fay nekk bu xonk bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ca la musal. Bu verte bi ni mel ni la biye aljann mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaamati malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakallah. Fii ci aduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljann nga yor. Seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jeexal. Ndeysaan boo déggoon a gu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ñu ci yàlla musal. Léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jahannama, te mooy ñee ci bunt bi. Te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. Ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffifu anna mu oyefalal ñu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. Loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalidina fi haaja. Léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. Xeebuñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab. Semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oyefalal leen seen mbugal. Loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oyefalal seen mbugal. Ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasratu jahannam ngir am ci benn bés. Ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. Waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. Sawara wii ci aduna day cara bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téye juróomi minute falu. Xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool. Tabarkàlla, ñun ñii tamit noonu. Moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. Suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya. Lii de moo fi am, ñu xool mu ngi dariya. Dariya mooy lan? Mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. Su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. Ba méttee nag ñu daal dem ci xasantu jahannam ne ko udu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azab. Ñaan leen seen borom mu oyefalal ñu benn bés ci mbugal gi. Waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. Ku jaaxle ñaare mooy def loolu. Waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di cay génn, dangaa jaaxle. Tabarkàlla, ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azab, suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom-ñeent. Malaaka yi daal di laaj di laaj, laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laa jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen. Duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier. Tabarkàlla, xaaloo ñu ne leen alam taku ndax dafa nekkut woon ta'tikum doon leen indil rusulukum seeni yonent bil bayyinati ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónnee nañ leen ay yonent? Ñu ne waawoo, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaaluñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax qaalu malaakaay ni leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen a leel. Déedéet, loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent yonent kenn du ko may. Alquran neena inna
0: ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew loola ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati yi may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nab a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunenti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharuhum lepp ci ñoom la ya'lamu ñoom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alayhi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفكك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نسق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد نيوخني سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel lan ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu midanni inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh dafa sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek door andi nas nga xamne neeku ñu ahlu sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi door andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li dem ni ko yoy da ci fek ay tekkal yu lera yo xamne alquran ñewna tudd sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne ni bi alquran dikki andi wuko ci xeyna ci waxtan yu gëna yaak daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi dem ni ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل ني نلن نزله واتناكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فل قل نال نيت ني نزله واتناكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñat dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def ni ciep rek waye budé jeuf ci alcorane day jeufandiko nazala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alcorane fulla ko tax jog alcorane kaf tax ko jog alcorane bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alcorane waye ko tax ko jog alcorane taaso ko tax ko jog mbok yi alcoranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dinaal duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ak ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxaw moy defar do adama liko taxaw moy xamal do adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juril ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni tabarakallah amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathbit ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñëwé ci nit dafa war na ci mom lo xamné daf koy saxal nga xamné ki ñing ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yëf na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek seen huda ñooñu la alquran nek seen bushra yalla ñalla boole ci seen biir ay jëmay bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlé nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xam dafa amone xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriku ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so demé ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojje ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yu'allimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef ko ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla neene ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñuy laqku naan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sell bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangu kay yi nga seet ndax man nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi ko ma dugulon ci jangu kay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi cha lañ ñi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisante wul xamante wuñu jekki ben bis rek daa di bëgg nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisanul ladhi lam ñu kii nga xam ne yulhiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca rom wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisanun lammin la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer innal ladhina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loy yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihimullah yalla du len jubal la yahdihimullah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mbugal mu metti yalla ñalla musal ci mbugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla neena innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne alladhina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay wax rek ku gëmul yàlla dong yonente bi neena alayhi salatu wasalam ab julit dana sàcc ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko ba mu bari mu ne waaye ab julit du sàcc xamul ngeen baal ma ab julit du fenn maanaam kasbu muy wax ju dul dëgg nee na daal julit du ko def kon innama yaftari alkasba allazina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika te ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla wax ju dul dëgg hum ñoom dong alkazibuna ñoom ñooy wax li dul dëgg kon wax ju dul dëgg mbokk yi yàlla nee na ab julit du ko def ab julit lu mu wax daa war a nekk dëgg ab julit lépp lu mu wax daa war a nekk dëgg ndax wax lu dul dëgg baabun min abwaabi naar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nag léegi dañoo dem ba wax lu dul dëgg far léegi dañ koy kafe te kaf tey kafe lu dul dëgg sax loolu dafa xaram waxuma laa di wax kon ab julit day wax rek lu dëgg te wax loo xam ne du dëgg it mën naa tax ba kenn du la mën a rëdd fenn kenn du xam foo nekk moo tax nga dégg alquran ca bind ba la ñëwee fu mu naan fatazilla qadamun ba'da subutiha mooy wax lu dul dëgg dafa mën a taraxis loo nit nga daaneel ko mu yaakaar ne li nga wax dëgg la ndekkete yow yaa doon wax loo xam ne lii tabarkàlla teguwul fenn moom mu far daanu ca la nga xam ne moom la wax aay jëmee bëgg a jàng sababu nusulam moo di jële nañ ci Ibnu Abbas mu ne mushrikuuna yi muy jaamukatu xiram yi dañoo jàppoon jenn waaj ñoo Ammar Ibnu Yasir bi mu duggee ci lislaam jàpp baayam Yasir jàpp yaayam Sumayya jàpp ku ñu wax Suhayb jàpp ku ñu wax Bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yeew Sumayya ci ñaari gëleen yeew tànk bii ak loxo bii ci gëleen yeew tànk bii ak loxo bii ci gëleen dàq gëleem gii mu jëm ndeyjoor ñu dàq gëleem gii mu jëm càmmoñ ba ñaari gëleem yi yàng ko ba mu yàngu ñu daal di fa benn xeet jam ko ko ci naq radiallahu anha noonu la ñu reyee Sumayya daal di ñëw indi jëkkëram yi Yasir daal di koy rey ñoom ñaar nee nañu ñoom ñaar ñooy ñaar ñi njëkk a rey ci lislaam jëkkër ak jabar lañu seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñuy def sa bàyyi ak sa yaay mu ne leen yàlla amut yonent bi yàlla yónni wu ko ñu ne ko waaw kay kon de léegi mën nañ laa bàyyi ñu daal di koy bàyyi ba mu dikkee ci alayhi salatu wasalaam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasalaam daal ne ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi ne lu ci nekk mu ne ko mutmainnun bil iman gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokkuwu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem sallallahu alayhi wasalaam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defatee defati ko yàlla daal di wàcce aay ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ba deme ca alqurtubi jug ci fukk xatum téeméer ak juróom ñett fukk danga ca fekk wax juuju ba deme ci asbabu nusul lil waxidi xatum téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar danga ca fekk wax juuju yàlla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yàlla min baadi imaani li ginnaaw ba mu gëmee yàlla tegal sa baaram foofu fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla walahum daa ñu am azabun azim mbugal mu rëy maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbaña jox maanaam ba nga dégg man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imaani li ginnaaw ba mu gëmee yàlla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom benn nga ne ko ha mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukuriha dan koo forcé ci mu wedd yàlla waaye bañ ko weddiloo yàlla waqalbuhu ti fekk xolam ba mut ma innun bil iman ma nga sax ne dégg ci gëm yàlla gëm yàlla nga dara wàññikuwu ca donte nag tolluwaay la maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñu rey ko fa yonent bi ne ko waaw góori waay bi am naar ñuy wax lii gis nga li ko yonent bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la mu fasiru na ñëpp dañu ne nazalat fi ammar ibnu yasir aqadhahu almushrikuna fa azzabuhu xatta a'taahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala annaasu inna ammaran kafara fa qala rasulullahi sal alai sallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ikhtalat al-iman bi lahmihi wa damihi fa ata ammar rasulullahi wa huwa yabki fa qala lahu rasulullahi kayfa tajidu qalbak qala mutma'innan bil iman qala in 'adu fa'ud ba dema ci at-tafsirul kabir jukib ñaar fuko khatum temer ak ñaar fuko ben tabarakallahu wax joje al-fakhr ar-razi andina ko ci neena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gamé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diine rek ci nek ci l'islam islam na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasi nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum amni azabun azim bugal metti mu fasiru ni ñu ne ci hashiyatu sawi al jalalayn jukib ñaaril qatu fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn juroom benn melo ngi noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci ci gaño ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lañ ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayat ad-dunya dundu gu jege gi ala al akhirati ci al-akhirah dunduk aduna def leena geunal dunduk al-akhirah wa anna allah ta yalla la yahdi jubal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al-akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoo ñi nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla da fay nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu weex la su tomb ye bare xol bi day ñuul kok lolay tax ñu ne taba allah ala qulubihim yalla tejni seen xol mu nek ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatmu amna ci alquran febaru tab'u amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ca suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin muy ñaari febar yoy nga xamne ñoo jur febar yep ci febari xol febaru xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alayhi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gëtt moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa bët tej sa xol tej bokk ci nit ñi la daal di jafe wa ulaika ñooñu looloo tax humul ghafilun ñoom ñooñ ñi saggan yalla njaala mësal ci ñoom la jarama amul sikki sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom wax yam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañu gaday joge makkah

haku yalla saddana yalla saddatina masalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamni dañ lay wax lo xamni xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gene rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal القران بقره بن ناس نك برني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى بتالون نا جامن يي نوي دنج نون واخني يالا يالا امول فول ني واخ صلى الله عليه وسلم ني نخ لان مون نخ يالا نيم تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول موتاخ يالا واخ تا سوره بقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها يالا امنا فول يالا مون نكون ميغي صد مثلا تي مثال qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk ba dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk ba am sécurité la won ken daw fa togn ken amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk ba yoyep amuko won dafa nekkon aminatan fo tek ci yef bo ñuy fekkat ko fa sourere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoyep amuko won mutma'innatan ne deg deuk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xair du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan deuk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsugu deuk ba ragadan ragadan ci neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dëkk ba bu wërsëg daan ñëw daan ñëw min kulli makan ci bépp barab loo def am xaalis dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakallah dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha ragada min kulli makan ah yëf ya neex ba yëf ya neexee ba mu ëpp su waxtu julli jotee ñu na ca nos ga bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt góor ñu walbatiku di lettu ku am doom du yar bàyyee mbedd mi yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi mu weddi xéewal yàlla ya ku añ bu suur du ne alhamdulillah ku reer ba suur du ne alhamdulillah ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya fa azaqaha allahu yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci mubb mu xiif fa azaqaha mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaas al juwaci mubb mu xiif baatu fa azaq nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubb mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubbamu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje waaye dina ko ko jiyi ba mbu mosal ko ñu summi ko noonu la mel waaye mubbamu xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn doo dem ci génn kër ba ñu tuddee fa nit xiif libaasal juwa mubbamu xiif la yàlla mosal dëkk ba wal xawf ak tiit ñaar yooyu nekk fa léegi

0: ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danoon yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg mu woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy jëriñ, mu ne ko yàq dale rek. maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dal. tabarkàlla xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta dafa bekkooroon, baldatan mayta, fa ahyayna bihi ardan maytatan makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mooy ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàlla bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk bi ak banq bi ak yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay biye xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay biye, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tuxrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nii may dekkale gàncax, tuxrajuuna lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nuxrijukum min xuburikum kama nuxriju nabaat min al ardil mayita, ni yàllay génnee gàncax. da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sul ko ndànk ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir mu tooy xeet ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daal di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg denc kemb bi, jiyaat ko mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéntam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bi du yàqu mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom woowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daal di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zukhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal aswaaja, moo bind xeet yi xalaqa al aswaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wa nabataat wa gayri zalika, moo bind xeet yi. ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jaboot, te benn bokk ci sa morom. te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek, xalaqal aswaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nekk ay xeet. fas yi am fasu naaru góor ak fasu nangam tabarkàlla noonu ñu koy waxee aw par. ganaar yi am ganaar gu mel neeg gu mel nële, yooyu yépp xalaqal aswaaja kullaha. nga ñëw ci nit ñi mu am góor ak ku jigéen, am xees ak ku ñuul, ku gàtt ak ku gudd. loolu la Ibn Abbas Fouré jëloon wax الازواج من الاصناف والانواع كلها كالحلوي والحامض والابيض والازودي والذكر والانثى حاسيه الجلالين حاسيه الجمل على الجلالين جوكيب نينتل خاتم جوروم ñaar fuk ak juroom mune yalla moy ki bind xed yi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xed yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mu defal len min al fulk ci bato yi wal an'am ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulk wal an'am ma tarkabun mu defal len min al fulk ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu tuddi ay lochok yu demeni ki yoyu gal jeri am ay yu ndaw ndawan ñu tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yeb wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gelem yeek yi ñi war yeb mu ne ma taraka bo na lo xamne yeen ngi koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kenn du leen war ndax neexu ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidiwu leen tagat fi nek li ñi war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war lu manke te li ngay war lu manke ya ngeek sa keur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kalbu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bayima yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen togué tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so togué ci kaw bayima war ja tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku xewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku xewal gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënd mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga dañ ci suwéccet dañ ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarakallah yalla neena xéewal gogu mala défal muy fas wo dé jar na nga sant ma lol rawati na bo ci waré mun nak wa taqulu ngén di wax su ngén toga té ci la ngén di war subhanalladhi sakhkhara lana hadha وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون نيان جي لا يالا جوخ كيب كوي توكي nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون علي صلى الله عليه وسلم دانا كو واخ دول تي يم تي دان دول تبارك الله تي نيانو كوي توكي ني نين كو خامي لي كون كوي توكي كو ني موي دا نان سبحان الذي سخر لنا هذا غاتش نغالا ما يالا ميغا خاني موما تاغاتال لي waaw yàlla mi la tàggatal lii. xool oto bi nga toog rek war fii jóge léegi jëm Thiès, wala nga jóge fii jëm Kaolack, wala Sigansor, wala beneen dëkk boo mën a jëm. yéen a ngi toog ci ñeenti pëneau yoo xam ne lépp ngelaw la, mu war leen a diri. ngeen dajale ci ay weñ, ay kawsu, def ci ndox, def ci gasoil wala essence, def ci huile, def ci ay verre, lu ne oto bi lu ne ci biir. ñu dajale ko ñab ñabal ko ba tabarkàlla nga fab astiya bi su ndaw bis ko ca mun na ngoo tàkk. nga am loo yëngal nii di dugal ak a génne, ñu naan la mooy vitesse yeeg yooyu, mun na ngu ngeen di diri ko di dem. loola su amee war nga ne subhanallazi saxar lana hada, gàcce ngaa laama yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii. fas itam noonu nga fekk fas ni mu rëyee ëpp la fuuf, nga xam ne bu déroon nga dél mu taxaw banque ay directeur ngeen di ko joowante, boo muytuwul doo dem fenn, wala sax su lànkee doo dem nga ñëw yewi ko mu nangu, nga fab ab sereet gàll ko mu nangu, nga takk biir bi takk fii ñoddi fii fab ak bu mu yew ci gémiñ nga def ci ak weñ jóg ci kaw nag toog yor sow yar di dóor, te du la wax wàcc ma, du la wax damaa sonn, du la wax amul ngor, day dem rek. te nag gëléem nga waxoon waaja ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalam, bu ko bàyyi muy doon wax léegi tey ñuy tukki du bari. waa ji daa ñëw ci gëléem gi daal di toog siisal ko, daal di jéeg ci kaw toog daal di koy dóor, gëléem gi lànk, mu dóor mu lànk, mu dóor ko bu baax gëléem gi lànk. waa ji daal di walbatiku dem ca alayhi salatu wasalam ne ko ah man de sama gëléem gi dafa lànk, ñooñu daal ñu ko def léeg-léeg. mu daal ne dem leen ngeen andi ko, ñu andi gëléem gi, mu ne ko waaw lu tax ngay lànkal sa borom? mu ne ko dafa lànkal boromam, juróomi fan ngi nii julliwul suba, julliwul tusbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. lànk gi mu lànkal borom na gant ko, moo tax man tam bu ma santee ma lànk. yonente bi alayhi salaam daal di yedd waa ji lool. waaye tabarkàlla suñu bàyyi muy ñoom tam bu ñu def noonu boo ma tugul tukki du bari. kon nag soo yemoo ci kaw nga ne subhanallazi saxar lana hada wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. wama kunna nekkuñu woon muqrinina lahu di am kàttanu tàggat ko. soo koy tafsir da nga koy xàddam njëkkee muqrinin door wax lahu, sooy jàng nag wama kunna lahu muqrinin, loolu dagal na ci tafsir taqdim ak taaxir suratu shura ayaf kak ñaar. wa innaati ñun ñuy war ci oto bi, wa innaati ñun ñuy war ci fafal naaw bi muy avion, wa innaati ñun ñii nga xam ne ñoo war ci sarab bi, ñun ñëpp ila rabbina la munqalibun, ca suñu borom la ñuy dellu. lii tawxiid la boo xam ne bii kii tukki te wax ko tabarkàlla wane na ne moom mi ngi ci tawxiid te lay dellu. waaye ñu baree bari ñoom duñu def lii. léeg-léeg da ngay yéeg ci oto bi daal ci bind ak suuratu, daal ci bind ak suuratu, fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci sa ñaari baaram daal di koy samp ci sa ñaari bakkan, wala nga yéeg daal di cay bind nuuxun, daal di bind ci oto bi nuuxun. yàlla tabaraka wa taala ne la waxal lii nga bàyyi ko fi moom, fekk jaam bu ñu wax nuux nga bind ko ci oto ba. wala nga ne sab aawo su may dem na nga tànk potu ndox bi def ci ñetti dunji xorom tuur ko ci sama ginnaaw, ngay jóg mu tóor ndox mi yépp tabarkàlla ak facteur yi ndox yi ni ñu seere mu xëppal la ko ci sa ginnaaw. wala ngay génn ci buntu kër gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñu ba muy juróom-ñeent, nga ne ko su ma demee ceeb ba ñëw dana la fukkeel ku la wax ne da nga dem ba ñëw. yooyu yépp ay waajukaay la yoo xam ne nit ñi dañ koy demee ci tukki. suñu borom tabaraka taala nee na bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanallazi saxara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. est ce que gàcce nga laama yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii? amuñu woon kàttanu tàggat ko, suñu ko tàggatalu doon. wallahi gëléem moos moo ñu ëpp doole, gëléem moo ñu ëpp doole fuuf, waaye yàlla tàggatal nañu ko ba ab xale bu ndaw mooy ngàbb ca nos ba jiitu ko gëléem gi topp ci moom. oto da ngay fekk benn oto bu mag a mag a mag nga seen ci biir jënnwaay ju tuuti di ko dawal, waaw jënnwaay ju tuuti di dawal oto boobu. loolu doy na ke man wa inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy moomale ak xaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yépp yalla leen moom ñi ci nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla góor ñi jigéen ñi ñépp yalla leen moom waaye wa ja'alu lahu ñuy sakkal yalla min ibadi ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Xaaj biñ koy moomale mooy dañ nan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen ya salaam loolu la ñuy féetal yàlla. Yàlla nee na innal insaana nit kii wax lii innal insaana nit ki gëm lii la kafuur weddi na mu biin weddi gu leer la weddi mu ne la baaliqun fi lkufri azimu ljuxuudi wa tugyaan albaydawi mu ne zahiru lkufran yi ann nisbata alwalad ilayhi taala min farti aljahli bihi wa taxqir li shanihi jiñ yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñi rek da nga ciy dégg ku am ngénte duñ wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee ni ko yooyu. Suñu borom tabaraka taala moom jalla jalaaluhu li nit di doyee doom loolu da koo am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. Teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom, ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fii aju ma jiri ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay gi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo moo leen di indi seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aju ma jot ci waxtu bi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala tabarakallahu. Ni ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf amoon nañ ci fukki aaya ak juróom te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di màggaayam ak ni mu tollu mu di wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana la kafurun mubin ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. Tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aya ji ñi ngi wax ak borom xel yi waaye di wax ak ñoom ci ni ñu tollu bañ a waxe moom na mu tollu ndax kon deesu ko dégg. Yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg. Ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor subhanallah. Wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna nga xam ne da ngay nga wax ko rek du toog ñëpp. Waaye kon tabarakallah nit dina am leen nu mel moo tax mu ne am ittakhadha ndax dafa jàpp ndax dafa jël ittakhadha moo doon tey rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax walada moom mooy jur na waaye ittakhadha nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël féetale ko sa njaboot li ñuy wax tey da koo adopté. Yàlla muy laaj ne ndax dafa am kenn ku yàlla féete woo def ko doom mimma yaxluqu ci lim bind banatin ñu nek doomi jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci doom yu goor lool modib laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lool liñu wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw loolu nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko ëpp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngén ni yeen bëggulén ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamné ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wa iza bushira tekat suñu yegale ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne mi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca demie ba ñu la soxna ci muccuna fu muccé nga né hôpital sangam lu mu am ñu la dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtana ci mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ koy teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigen mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken kana ben sirir manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muné ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin woowu fekke mu lañ ko waxe muné ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamné kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamné ko am dom ji jigeen lay sa yitté moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigen nga mer tabarkalla wax wuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ci jigen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarkalla ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom domu jigen سبحان الله العظيم سبحانه وتعالى عما يصفون يالا موني اوا من مون داك كو خامني فوفي تي جيغن لاي واخ مون داك كو خامني ينشئ دان كوي يار في الحليه تي اي تاكاي كو خامني بان كوي يار لا ييتم لب موي تاك اور بو مون نا تاك جما صاح تاك كو في الحليه aw man yunashau fi lhilya mu ndax koo xam ne buñ koy yar lu mu gone bo sété nopp ya fekk ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram yépp bu sañon takay lay doon muy ben manke manke wa huwa mom fil qisam bu neké ci xulo ghayr mubin munta leral lam bëgg leral muy ñaari manke manke yalla mu ne waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jublu ci xass jigen ni waye wax na len ci dara jublu ci xass len nak wala tutal len waye wax na len ci dara woko jigen ñepp nak aw man yunashu fi hiya mutakh wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqifatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg leg mu dal gor leg leg mu dal jigen jigen la fulu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolou yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nunu ko togn togn togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule ak liggey am ci départ gis ko xani ko jaayoon lam tak lepp doomam am départ bu maga maga mag capital bu reuy ak yi demini ki yoy suratu zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen waja'alu tewul ñu def al malaikata malaakai allazina malaaka ya nga xamne hum ñoom ibadur rahman inasan di aw jigen wa ñu ne yalla mu ne togn nañ ko benen togn moy malaaka yi nga xamne ay ibadu lañu ibadur rahman la bokale kadine aw jigen lañu wa muy benen togn ñu ne ñooñu aw jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay ciram lolou tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam lenen yalla ng lay bolé min ibadihi ci ay jamam imtithalul awamiri wajtanabun nawahi ko meuna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaka yi len ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtanabun nawahi lolou mo len def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñine malaka yi ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindé ñine malaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañu fekke khalqahum bind galen yalla bind bind ga yalla bind malaka yi ahadaru waqta khalqi Allah lahum hatta arafu annahum inas malaka yi japp na ne kenn ñun fekki wul seeni juddu kenn ci ñun fekki wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax am na ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw goor la ñoko jigeen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musu yoyu jekki jekki rek daal ne malaka yi ay jigeen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ len di bind ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dana ñu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayus aluna dana am bismillah laj len ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañu

0: bimu netale kon ñaari netali yi wess yeb ci am solo lol muy xalé yi dugun ci xuntima mu nap ñul ci borom tool lepp dila wan ni nit ñi diggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gëm ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mon tool ba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa Ali salam aqdir ñom ñep di ñitt yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yunent la layal ko lay yu am solo yu wër ñan ñu ne du ab yunent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali salam bimu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa dadi taxawal daram fasiri dem ci ko raw lolou tam modi manuté nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa gri su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay tey nit ñi ba duñu add ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day la di yem ci sa dara yow su ko defé seen degg nek lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku déggul nak liñ dégg rek ñu lan lay bolal yow bokko ci juludi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko war moy yem ci dara dong Musa bimu déggé né amna ko waraw da dal di jël ay bagagesam wut mbusam wal cérem fil aw jënam dal na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu dal di and fa yene ko woy nak yalla di ñu ko netti mu ne woy fatile kul kera ba nga xamé ne qala Musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dootuma noppulu la abrahu dootuma noppuloti dootuma am jamati hatta abluqa nujul gama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim qissa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé non la ko tabari inde jele ko ci qatada ci fukelu ga gis ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di xukba wala bok ma dem lu gëna sori lool manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fek ci gisuma ki nga xamne mom lay xet muy ki ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarakallah wone na fofu mom Musa ak wayef ci wuti xam xam waye wone na fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sa bakkan laxaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yene lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib ne ko gis nga gim bima gisse ko ma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa lamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ha bañ ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben becc wu gudd ñu tedd ci suuf ci kergi makkhin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bay fa fatte jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa nak jeun mag la ndax hota huma la alquran wax bay fa fatte sen jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa dekk daldi jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daldi jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daldi ànd ak dongoom bii daldi dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xam ne ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru ñu ne kaana al xuutu maswiyan fa xaraja min al mittali wa daxala fi l bahar wa amsaka allahu jaryata al maa ala al xuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada al maa xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi al baahira li Moussa alayhi salaam jën yi daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day mel daa galaase ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koob nga xam ne moom lay seet ñu gëm nag fàtte fa jën wa dem fa lamma jaawasa ba ñu jàllee yàlla ba wàllaa jax qaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqiina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa na ko waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam buy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àllaaxira muy xam-xamu islaam wala xam-xamu diine laqad laqiina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa jus an min an nahaar dox nañ guddi gu ma sëb ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fañu fàtte jën wër te war nañoo wëñ ñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toog nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jënwa Dakar ñu nar a wal ñu kuwaat nag ñëwat fii doonga bi ne ko xaala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisuloone is awey naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila soxare ca doñ ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jënwa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu maar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaanihu fàttelewu ma ko nag illa seytaanu lu dul seytaane an azkurahu ci ma fàttaliku ko seytaane daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géen gën bu fekkoon ne Moussa mësatunu sëriñ daf koy mbëj te stil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte jim fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xissa bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jinni Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddi moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sal xaaji abdoulas daana nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibeyam yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man séeréet tét dana ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmmali di dox nànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa métti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci hadith ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi tawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qaala lahu assalaamu aleyka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd bu ñu tekkantal te itam dikk na ci téere yi ñu xajj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaramat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmul laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko al luduna yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu al luduna yi xam-xam bi nga xam ne kasbi nag la moom ci téere yi lay nekk da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka wa taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnahu min laduna ilma xam-xam la bu am solo ah Moussa daal di aksi mu yoog moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam leneen wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ na la top ala an tu'allimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. Waaw, Musa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru nañu ne hadhihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw, mu fasiru ne ni Musa waxe serigne bi képp ku dem ci sa serigne ni nga war a waxtaane ak moom su fekkee xam-xam ba bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam serigne dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Musa, Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tu'allimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub. Tabarkallah, ku yaru la te jàngal na fii ak taalib bi nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la bu ñu la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi lay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu àdduna nga fab say bagage sol say dàll ni mën duma xaar kenn ci buntam mu toog dina la maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maiya sabra ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax daal di ñibbi si waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Musa wax na kii lim bëgg Xadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man li may def tegu ma ko sama bakkan tegu ma ko sama xel tegu ma ko ci bëgg-bëgg tegu ma ko ci naqale. Ah, qaala Musa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajo di ñuy danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran muy muñ gam wala axsi laka amra du ma la moy ndigal bukk du ma moy sa ndigal jeneen wax ngoo satajudu nii insha allahu sabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ si imaam janee nag kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalu ljiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko satajudu nii insha allahu sabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalib bi day topp ndigal sëriñ bi day digle taalib bi di topp ndigal. Ah, xaala mu ne ko kon baax na fa init tabaxte nii boo ma toppee falaa tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xata uxdisa laka min xu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: al amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu di lu sëriñ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi ñaa sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya.

0: motax nga nango nga meuna jappé chauffeur taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk dërëm yum ñibé am ko xamni ci mom passa matna am ko xamni ci mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ci kalando lay soxla am ko xamni ci yoyu pass yef am ko mom day dox am ko xamni ci auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye besut am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem jëm la ko wacc tabarakallah nun la yalla seddile wursak yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam bakanam xam jikom mu gis itam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu gis muhammad sallallahu alayhi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alayhi wasallam jox ko lam ko jox nax nu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lan ci ñoom fawqa ba'din ci kaw lan lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan liyattakhisa ngir mu jappé ba'dahum lan ci ñoom ba'dan lan sukhriya surga man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yomb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam misin min at-tafqir bi makna al-istiqdam la min as-sukhriya bi makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko ni don mine waye ni la surat az-zukhruf aya fan wer ak ñaar ci lañu toll wa rahmatu rabbika sir mani borom khayrun mugan mimma yajma'una ci lepp luñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir mani borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp luñu dajal yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xeer dajé ci wedd yalla subani ton lool la ja'ala dana defal limay yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len yi buyotim seen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalis biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalis kala fi alayha yaz'aruna kala ñuy yegge di yegg ci kaw etas wa yalla xamna ne su tambale won fi ne ko wedd rek mu def ci nit non ci ñaari wër rek nit yeb nek khalis est ce que yeb nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon nit ñi daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yeufé daal di jaaré fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim dina defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay doon alayha yattakiun ni ci soono dina law mune so bañu doon ñepp nek yefur ko koy wedd da nga am li ndax hadith ba neena day law kanati dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amon poids la fu yo ab yefur du ci goxu ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am am bim ñuy gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu qurfan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nek yépp nek suqruf fepp rafet am or am khalis nama ko wax won ca tambali ba ca suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi teras bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ne yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du daral ludun yobulum aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nek ci yeufur ndax defé ne ko am xéewal mom la yalla bëgg ne na kon ku ko wéddi sa affaire baax sa neet lepp xaaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mu ne way yoy yep mata'ul hayatid dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yeufur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer juroom ben ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يالا نيال ديفال ديغ تي ديفال ني توب يالا نين ومن يعش كيب كو دمويو دي گم گم لوكا جيما ساغني عن ذكر الرحمن بوان گيناو فاتليكو يالا بوان گيناو نيانگاليم القران ba won ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna gu wa aduna nga cey laaj dal di moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa lenn du deppok lenn mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana dañ ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytane mu am ko manam dinañu yombalal shaytane yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytane dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak di taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci sétané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jangal qur'an jëfé alqur'an di la fo tollu su ko défé sétané dootul man ci yow dara so soré yoy nak شيطان موم ليغي سيني بروم نينا نقيد له شيطانا فهو له قرين نهيئ ونيسر له شيطانا لا ينفك عن الوسوسه والاغواء له نخ تو جانغي سوره البقره بسني بروم تبارك وتعالى ديميمال سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah
1: waye budé ci walu yoyep defuloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytané nek na sa qarin sa lënkelo sa qarib wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dañu leen galankor ani sabili badun jaar ci yoon wujub an tariqil huda shaytané koko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wujub bi nga xamne moy an may jubuk aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal-akhirah la koy maye du to ko am wa yahsabuna ñom ñe sheytane galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane lañ di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñun ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yagg ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni lepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu lu sheytane def rek la tabarakallah gisa nga ño xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yakara fatal di goor ko jigen gisa nga ño xamne seen dum gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legi so wax ñu xaliss ken du ko liggey dem ko li jënt wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yobbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daal di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza ja'ana mu tege ca yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax dugal ci biir wone ko dem ci kër ga toog yalla mu ne su accé mom ma ando nak sheytane qala mu ne ya layta aka neexon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow sheytane ni bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi aka neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalon non suratul zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi li tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy al-quran cheikh al-hajj abdul aziz neena benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayn fa bi'sa al qarin al mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa hadha min babi taqlid kama yuqalu al qamarani wal umarani wal abwani فغلب هاؤنا المشرق على المغرب تفسير تبري لن يكوخ موجي عرب داي وخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي باي موتاخ مون نياري بنكو موي بنكو سو ki dafa ñew yowmal xiyam neena su sañoon di gënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waye sheytaani duñ ko sore noon do dem ba bobu rek nga ne ak neexun ñi sore maak yow tabarakalla ben nit da doon wax ci njaarim a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem neena ñu maam borom tabaraka taala amu ko degg ko ne ko lo ci jiblu mu ne ko tagale wax sheytaani mu ne ko bayil yefam bayil yefam so bayil yefam rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yefam nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jarign al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jarign al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jarign al yawma tay izalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané at ñako nangul yeen ñep mushtarikun fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jall musa walan yanfa'akum al yawma izalantum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokk nek ci mbugal gi yow nit ki nangul shaytané jaddal la ak sheytaani moom mi la jàddal ndax sheytaani moom noppi naa dugg sawara waaj na ba noppi afa anta mu ndax yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx di l um ya ndax man ngaa jubbanti gumba waaw loolu wax la ju am solo afa anta tusmiu summa ku tax ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tahdi l umya wala nga jubbanti ku gumba wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne kii ci sankute gu leer la nekk ndax ñii mën nga ci ñoom daa ku tax mooy koo xam ne kii sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ yàlla comme sàkk ku ne dafa am lum bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram nekk ay selil yu tax nit di dégg bu loola jeexee kenn mënu koo faj du docteur du kenn du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya nekk na nu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis ne ci yaram wala ca bët ya di ay million yi million yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer bis buñ ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat yàlla mu ne yenent bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax moom ba mu dégg noppee na te ruus mënu ko naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yéeka rafet ba mu gis ko mënoo ko wa man kaana fi dalali mubin mufassiruuna yi ñu ne lii day dalal xelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di soy di gën di gumba gumbalu di gën di tëx tëxlu yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góorgóorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñu jafee woo suratu zukhruf aya ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jële la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool bam jaral la gedd yàlla nee na sula mu ne ko su la neexe mën naa la fi jëli fa innaa minhum muntaximun ñoom de lu yàgg yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwul ñi ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree bu la neexee nag yow mën naa la fi jëli yow nga noppalu te bàyyi maag ñoom fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaximun su ko defee ñun moom lu yàgg yàgg man yàlla dinaa leen mbugal soo teewee dinaa leen mbugal soo teewutit dinaa leen mbugal léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa innaa minhum muntaximun tabarkalla muy lu am solo ci walu wo awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dib nañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun wan nako ko kero badr wan nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexaba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jaz yamatut tabarakallah lañu yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek manam mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari temer ak jurum ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi di genn aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñim fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugur ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tie ngep moy sene wa'tasimu moy len istamsik moy nebel khus nak mom moy jappal wala jeul tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ngep ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil ladhi uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'idil basiril mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba di la anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'idil basiril mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambu yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye kakoy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu jup ginaaw yaangi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok seen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik bil ladhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka sa teranga la
2: yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: wa li qawmika sa teranga won nit ñi la
2: wa innahu alquran la dhikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw
1: innahu la dhikrun laka wa li qawmika alquran teranga sa teranga la yow Muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak
2: Allahu akbar
1: la zikrun lak sa teranga la mom alquran lak jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal ngako harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir ma ba jaxuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu ma sa na mur nga tari tambale baqara so ñewé nasi tabarakallah ci bis du ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yahu yap koko jox rek mu togal la rer bu am yap mum alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ñu mel baba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñi am soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu cheikh al hadji abdullah sis daana wax ni wursug yu gëna tut ci moy mu xam bu wër deel muy am so xamé ne bu wër dexé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wërsa bu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakal wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat jëñ ñu laaj yunitibi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dañu laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñepp mbolem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mën wax yeen nak lu ngeen ko defal loolu da nañ ko laaj ñepp waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yepp nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo se guddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu ne waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fop suñu doom yu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee duggu école ñu gënne len ñu dem loolu day am non ko ci loolu dana nek ben tontu ñen ñi na ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nek gone loolu nek tontu ñen ñi na ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nek ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokalon nako bakara banas ñi ne man day yemmon ci mokal ko ay dama ko don jefe bakara banas lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man de yemmu ci won dama ci yaron sama njabot

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكفوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكويت ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح كونك فلا تضربوا لله الأمثال بلين صدلت يالا المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيك يالا درا يالا إت صدلكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسمي لنم nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tudde na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmat al-qaliq magay yalla ak reyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi day tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy ni ma timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tudu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi addam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu ñëf ko moy ci ko mom da ko mom momelu won ko ne mala mom jamm bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta may ndox nan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolém li ñi def ci kër jamm bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ci ñun rifqan hazana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu wa sirran wa jahra hal yastawun ndax da ñem yalla nga ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na ne duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar yi duñu yam so amul ñaari surga sax yo xam ne yamuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne mënuñu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gune ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mëno koy jur moy ki yor am bi da koy dal tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmm leen a xarit gënan kër def ko gënan kër def ko tabarakalla. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraku taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxe. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënul dara. Nee na ku dul moom kon warule su koo jaamu warule su koo sidd li ñuy sidd yàlla alistawun. Mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ngi ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqdiru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sa jaada munta duy sabala laa yaqdiru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa te kat moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne su ko génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu bi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakalla suñu rongañ génn na waaye góor gëm am loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patronam rek wala boog ci kilifaam. Ayna maa yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wëññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sucre wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sucre. Yi mu ci jënd sucre daal la xàmmewut moom moo ko tax a dellu si waat ci kër gi ak ay jooyam. Tiit yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabaarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paa su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paa su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paa su teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakalla. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adl ak ko xamni ki lu bax lay degli wa huwa ti mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaani nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar yi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutole fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakare yor ci mom bu fekke yalla baxew ko bam am xel yalla baxew ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay teug comme galal so teugul do deg du bok ak soxna so xamné ci bo teggé deg bo teugul deg ñaara da ngay gis do adama bok soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalamhil basar ni qas ak kepi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laajé wa senelek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarakallah sonu ci lool waye bu dara def la lu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shi bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yef buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga bam tambalé ba légui kéro buñu bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكيني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبري نما دم لنجلك من يلا منوت ننغم لولو كن قوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxanal munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man luko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañu wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man de bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw munta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a baatu sam'a fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lumuy teki bu la def ne sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wal absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yu demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp deggé arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luy wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis munako gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la munako gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ni suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awal si bu doom adama magge tiaxale ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñu defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey ga gis nak lay san ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legi de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal non ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de la mala avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin yilen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dara tiewulen fa illa Allahu kudd yalla am yo bo seen muy naw bul defé ne xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxate won jawuji ab yoy di ñu yek su jaxate jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka naka non waxuma dara way bay won ba gañi yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw

sawara fi aji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kuffar ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daku ta togn ku weddi sidiq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidiqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidiqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidiqi waye ku dakk togn kenn daku ta togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidiqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidiqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangalé ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wéssu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw moolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di moolam ku nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man la waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wassalam moko fi indi won bobak legi matna ay jumi at ak ñeent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yoonte bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoñu ragal yalla waaw lola way man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tekki moy ñi do nga ragal yalla ñi do mo ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoy walladhi jaa bi sidiqi wa saddaqa bihi ulaiika mbollem ñi gem ki gem li mu andi deggal ko hum ñom dong al muttaqun ñoñu ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ci baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mune ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci tol lañ koy xamé ndax ci mel lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nako yalla diglé ku def ragal nako lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dali xëq nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay teram lolou rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fuku ak ñaar ngeen jegal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gem alquran gem muhammad deggal alquran deggal yonnati bi alayhi salatu wassalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fasen borom dañu ko am tibir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna neew ay soxna juroom ñaar fuk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu

0: am ñu jambaré ndax ginaaw yalla daf né kuy yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tek amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare bare bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ngendi ci bir aljanna ja ay ngendi ngendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jafé aduna lool nak jafé nañ aduna ba tabarakallah am non boko melé am ci jafé la bu sungu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna am nak dalan and ak ben mbokam mu gor di len wax ni ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko waayo dam dul tok jabar mu ñi fi ci aduna ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam Muhammad la bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxu ñu ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ñi li buñ waxé lé lepp da fay wër mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam asawi nana wa hikmatu salati almalaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalik nana ekma bi tax ñi sant malaika yi ak julli ci ak julli ci yoonte bi nana lool da fay yok teranga motax ñu rawé ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana loolu dafa am solo ci ñoom lool loolu motax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu julli ñu ci ñoom tabaraka taala cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñun lendum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu ngi def ko mu ne kon ñun ñu lendum dañuy jël suñu lendum goom jaar la ko ci leer gi di tabaraka taala ne ko jull ñu ci leer gi neena lool moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radiyallahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yoonte bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jooni neena yamal khiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yoonte bi ben zikr la bo xamni bi amul ben jafagne jafagne bu ci nek li ñu wax ni zikr amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko fenn tabarakal amul ab lim amul def ci fukk def ci fan yar ak deret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu ci saxal demé rek wala sabu dege ñu ne yunit bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam inna allazina nga xamni nak ñi ñu isana allah dañuy jema lor yalla ci ko yandi ak diko jema taqal nan yaay bayyi diw ak am nga dom inna allazina yu'sunu allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasulahu di lor yoyu intibi ci lo xamne yelluul
1: ñu ngi day la'anahum Allah yalla rabbu na leen fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dencal na leen azaban muhina mbugal mu doy di loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi mahlula loxol yàlla dafa banku ak nasara yi naan almasihu ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaat ñoo ñu lay wax ibnu abbas mu ne nazarat fi llazina taanu ala rasuli xina taxasa sufiya bintu xuyay bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu ibnu abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu ak yonentam la'anahum allahu yàlla rabbu na leen fi dunya ci àdduna walaxirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaban muhina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuuna almuminina dañuy lor julit yi di leen teg baat yu doganut di leen teg baat yu leen warta teg di leen métital yusuuna almuminina di métital ñi gëm yàlla di leen teg ay kàddu di leen naqaral di leen suufeel wal muminaati ak jigéen ñi di xayri mag tasabuo ci luñ deful ci bakkaar faqad ixtamalu ñooñu nàbb nañu buxtaanan aw sos ñooñu yenu nañu buxtaanan aw sos wa isman mubiina ak bakkaar bu leer a leer kon lor ab julit dëgënut lor benn julit yàlla nee na dëgënut lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka taala nee na dëgënut ak lor ga nu di demee nag ak nu mu tuddu tuuti moo tax hadis bay wax ne saagab julit ak jubadi la xeex ak noonu adwad yàlla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa xitaaluhu kufru kaaba bi li muy mag mag ay julit dërëb julit jinni julit moo gën a mag moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci dars bi di ñëw am doom mu dund aay ji ñuy bëgg a du jàng juróom fukk ak juróom ñeent nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay métit ci moom di sheikhamu yaayam yi dul noona jaar na la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg a jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni que yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagganu ci wallazina yusuuna almu'miniin ñu lor julit yi te ñuy góor walmu'minaati ak julit yi nekk jigéen bi xayri mag tasabu ci loo xam ne fa guñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ixtamalu nee na ñooñu sëf nañu buxtaanan aw sos wa ifman ak bakkaar mu biinan boo xamee bu leer la foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabaraka allah yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi la di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'i almu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom groupe yi yépp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seeni cëlin. Jilbaab muy yére bu gudd ci julit bu jigéen. Yàlla nee na lii la sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam, waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee. Sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihin, ñu sol lu jot, lu yaatu, lu fat, nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi. Sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat, ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi. Yëmale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la, wala ñu ne aada la rek waaye du diine, comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la, yàlla ngirum dindi loolu mu ne woon nisaa il muminina. Mboolem kuy jabarul julit, yow mu jigéen muuñ nga xam ne yaa na ci kër gi, yàlla ne ne soo ñii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko. Yunti bi nag wax na ko, bi ko yàlla ne xul waxal, loolu moom wax na ko. Wax na ci hadis nee na aljannaa ngi nii neex na lool, aljannaa ngi nii neex a dugg lool, waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru, wala seen ñàkk muur seen yaram, wala yu demee nekk yooyu. Mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ruusuhunna kaasnimatil boxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala jinnariha. Jàngale muuraay gii nag moo taxoon, bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram, di ko def juróomi yoon ci wés bi, ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demal denc seen yaram. Waaye cheytaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng. Waaye tàngoor woowu de suñu borom xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng. Te it bi mu nee wa nisaail muminina, mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci penku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum, aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram. Bi nga waxee yonent bi ne ko yaa yoo nabi qul li azwajika, da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaabi ci yow nekk farata, nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin. Képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow, nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin. Solateel yaraax yàlla laaj la ko, su solatee lu gàtt yàlla laaj la ko, su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko. Dina ko ko laaj nag moom ndaw si, waaye dina la ko laaj yow nag. Bu fekkee taxawee nga ca nañ ca war a taxawe, mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca, suñu borom tabaraka taala moom xam na ndax laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha. Amma soo ci taxawut lenn waxamul loolu sax, waaye far bi ca bét di ko jëndal yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen, suñu borom tabaraka taala bu la taxawale ëllëg dina la sonal. Sayidna alimaamu tabarakallah mii ci yoof dafa daan wax, day wax ne ci xutbaam yi yowmal xiyaama si dama gis góor gu ñu taxawal di ko atte, jabaram daal di ñëw téye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war. Nee nañ ñu ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax, te yàlla xam na lu mu doon. Ma ne ndaxte su ma mosaane seq ak moom mbir ci mbirum àdduna, su ma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma, su añ bi mosaan a saf xorom mu song ma, su kaani gi mosaan a ëpp mu song ma, su dóol mu song ma, su ma mosaan a lànk bañ koo fekk ci lalam mu song ma, waaye ñàkk musóor musuma cee song, ñàkk julli musuma cee song. Kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom. Seydna limaamu xutbaam boobu lu am sar la, moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi, te yow tamit mooy suñu royukaay. qul li azwajika, waxal si soxna yépp yudunina alayhin min jalabibihin, ni ñu sol lu jot comme sol lu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna. Wa banaatika, sa doomu jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba bañ koy may jëkkeur digënté bobu luñ fi def ci cial bu gatt luñ fi def ci cial bu yara luñ fi def ci cial bu sagan suñu borom tabaaraku ta'ala ni ngi fa baramum teeku ci sa dëmm yeey mi nga xamné yoy papaam dila wax ñaa ki kët li mu solo da nga ci am bakkar ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi yowul xiyamati da nga ko sekk tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ci jigeen ne neex ci loxo ba ne yalla waxal ci ki jangalu mu won li ngay jangale waxal mu won li ngay wax xawmu ci won ni len mbolam ni ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ne yudunina alayhim min jalabihim wa misal mu'minina soxnay julli kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu wër bo xane bi dama adam munta bind lu ko yeddi dama adam munta xalat lu ko yeddi lu xam xamu ni reey reey reey lu ay xalatam reey reey reey munta yeddi aya yalla ji muné yunit bi waxal say soxna nañu muru waxal sa doomu jigeen nañu muru waxal soxna julli yeb nañu muru yudnina alayhim min jalabihim ngana wa yalla lutax may muru mune walika ndaxte tolin gi may wax adana an yu'rafna mu gëna soufé ci lu julit di def ñu xam julit la tolin gi adana mu gëna soufé ci ñu xamné an yu'rafna ñu xamné ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amul yaan ci zéro parce que maximum amna ak minimum ñene mom mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zéro kon nak yalla neena fi tolin gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant seen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolin gi mu gëna soufa ci ñu xam le tabarakallah ma nga ko doon wax ci suñu kasse bele ñëk ak genn ma borom tabarakala anhu ba muy jangale sa'aratu tulab bi ca jangale ñu ñu tuddé grand-mère ci arab da ci wax ne walan tanal dina do am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ko fi yaram yeb ya zainabu yow mi jigen bi taxamuy ci musur da ngay jël ak musur ma borom taw moy wax musa yaram yeb bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lan tanal dina do am dine te nak ak dina la wax muy leef ak lam muy al islam naka ñu ba dem ci wasiya ba muy tuddé wasiya ci pende job ma nga ci waxi wax di mel nonu waaw dumi ala al khumul wa tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayughfara laki kon zalika tulim gi yalla santane adna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamne ndaw si ci ñu xamne soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootu ko lor dootul la kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñun bu ko solo dox ci mbedd mi rek ñepp daal koy tere yaay waye am ñun bu ko solo ci mbedd mi rek ñepp yapp ko tamar kala togn kari li ñu mëna togn xam na ñu togn moy rek ñuy solo ciol nga xane dañu bëgg ku leen togn wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu balte yeram ñu suratul ahzab aya joom fuk ak juram ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li ñu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat waran koy fab diko tek ci walu nan diir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena lu ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki ne kon ci tafsir bi di sen ngako ali sall and ak yalla xar la wi ndokam ci abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci makhokay bi sen mbok ali sall and ak yalla xar la wi sen mbok abdullah jaxate ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim alhamdulillah ni taxawon demb ci suratu al-ahzab aya jurum fuk ak jurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a solo moo xam ñi ne ci sëy lañu, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ. Nee na daal li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin. Ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen, fala yu'tayna duutuñu lor kenn, kenn dootu leen lor. Kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi, bañ ku lay lor ci ët bi, bañ ku lay lor ci kaar yi, bañ ku lay agressé, bañ koy nangu li nga yor, bañ ku lay kar di la sonal, bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm, bañ boo nekkee fi ngay liggéeyee léeg-léeg sa njiitum liggéeyu kaay di la jéem a sàkku. Ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyu kaay te xale jigéen di ko jàmbat. Barkaala léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen, nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc. Yudunina alayhinna min jalabi bihinna, nee na sollu jot rek, sollu jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp. Waaye bu ñépp daje woon tëral ay loi, tëral ay atte, tëral leen lu nekk ngir tere lu ñépp di gis te bëgg ko, loolu du sotti. Boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat, loo door door xar mi moom loolu nga koy tere fokk rek mu ñëw. Moom kay ni mu def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yet yu dal ko, waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw. Suñu borom loolii la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc, mooy yudunina alayhinna min jalabi bihinna, sollu jot rek. Sollu jot rek yaatu fat, ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yëkkewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan, fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono. Te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk, jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. Kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu, mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf. Teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi, teel a may xale yu góor yi soxna, te it sa gisuñu xef rek tabarkàlla. Yàlla na yàlla yokk ko leer. yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nag ku bëri yërmënd la, yàlla ku mën a baali la. Mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la, yaakaar ne ku mu neex def, yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def, mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def, yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon, te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa moom. Li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim, yàlla neen loolu nag mën naa jëf. Ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Fawad Wele, tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Guusu, ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu, waaye séru dënk lañu daan muuroo ñoom. War a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab, la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuna fi lmadina lanuxriyannaka bihim. yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, su bàyyiwul naafiq, su bàyyiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaay almunafiquun alladina yuzahiruna yuzhiruna aliman wa yubtinuna alkufr. suñu bàyyiwul seen naafiq googu, la in lam yantahi, su bàyyiwul almunafiquuna naafiq yi ak naafiq, walladina ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol feebar ca nekk, walmurjifuuna fi lmadinati ak ñii rëngërëngee dëkk bi, ñii rëngërëngee dëkk bi, ay perturbateur lañ leen doon tuddee bu dee ci làkku tubaab. ñett ñi munafiquuna alladina fi qulubihim marad almurjifuna fi lmadina, fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Yàlla nee na fu diine yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla. Ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifoo ne yi mu ñi nga xam ne du ñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd. Ñoom daal yunshiruuna al araajif wal akaasib li balbalati al afkaar wa qalqalati sufuuf wa nashri axbaari suu. Loolu mooy seen liggéey. Tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sàppe si ak tasaare xabaar yu baaxut. Ñooñu ci Madina loolu moo doon seen liggéey. Tabarkàllaa lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaram na, yonent bi ne xaram na nag ñu dox ba ne dagan nekk ay murjifoon. Fu nit ñi jaar buñ fa jaar, fu nit ñi jëm buñ fa jëm, te ne ay julit lañ. Bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale, bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek. Yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu wal murjifoona fil madina muy ñett ñooñu la nuxri yannakum daañu la xiir bihim ci ñoom. Daañu la xiir bihim ci ñoom maanaam daañu la jox ndigalu songu leen. La nusallitannaka alayhim ya muhammad, daañu la jox ndigalu jëlal sa jaas yi te songu leen ñoom ñëpp. Bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga songu leen. Summa ginnaaw ga nag soo leen songee laa yujaawirunaka fiiha, dootu ñu dëkkateen yow illa qaliilan, lu dul lu tuuti tuuti lañ fi amaat rek. Yaxrujuuna min al madina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila laysa ma yataahabu lil xuruj. Atafsiru razi mu ne waada allahu nabiyahu an yuxrija acdaahu min al madina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi. Atafsiru kabir jukkib ñaar fukk juróom katum ñaari téeméer ak fanweer ak benn mu ne yàlla tabaraka wa taala dig na yonentem bi mu génne noonam yi madina dàq leen ci loxol boppam feeñe la ko dooleem sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko kon ñett ñii buñ bàyyiwut lii leeñu jóge fi, te buñ fi jógee rek dina ji dox. Munaafiquuna alladina fi qulubihim marad murjifuuna fil madina, ñett ñii bu ñu génnee madina dox. Réew mu ñu nekkit bu ñu fa génnee dina ja dox. Kër bu ñu nekkit bu ñu fa génnee dina ji dox. Gox bu ñu nekkit, quartier bu ñu nekk, région bu ñu nekk, mën a daal fu ñu mën di nekk ñoom ñii bu ñu fa génnee rek dina ji dox. Waaye bu ñu fa génnul nag doxal fa dara dafay jafe. Ndegam yonent bi lañ mën a gàllankoor, waxuma laa kenn koo xam ne kii doomoom sallallahu alayhi wa sallam. Ñooñu malcuuniin suñu di leen dee génne dañ leen di soril yërmande yàlla. Mubcidiina an rahmatihi aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk jàpp leen uxisu dañ leen di jàpp wa qutilu ñu rey leen taqtiilaa ak rey. Aynama suqifu fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen wa qutilu reyees leen taqtiilaa ak rey. Aynama wujudu wa udriku uxisu ala wajhi alghalaba walqahri thumma qutilu li kufrihim billahi taqtiila. Fu ñu leen fekk rek bu ñu leen génnee madina ma noppi ñu nekk feneen nag difa def seen yëf yooyu murjifoona yeeg munaafiquuna yeeg ladina fi qulubihim marad nee na fu ñu leen fekk rek jàpp leen, bu ñu leen jàppee rey leen ndax diina ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg. Te kat ñii tabarkàllaa suñu borom tabaraka taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoona, yàlla njàlla musal ci murjifoona yeeg munaafiquuna yi. Suratul Ahzab aaya juróom benn fukk ak benn. Sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi ladina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk. Sunnatallahi fi ladina xalaw min qablu, lii mooy sunna yàlla, lii mooy tëralinu yàlla, lii mooy luwaay suuf wala lii mooy luwaay société. Nii lay doxe sunnatullahi fil munafiqina

na fekk ni rek la daan mën a mujj fii dañu daan mujj moo tax yàlla ne sunnatullahi fi lladina xalaw min qablu. Alqurtubi mu ne sanna allahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa azara min

0: sanana manu nazir buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mujul ci fulla wama kanu suboba duñu nek wama kanu duñu nek izam suboba munzarin duñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñooñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak naam ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la haadizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena mo wacce alquran ñoo koy wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune ta kaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi wala nuqsan wala ala at-tabdil wa at-taghyir kama jara fi ghayrihi min al-kutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima istuhfizu min kitabillah وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة دي يعني يا الله يقول المرد نحن بوجان دي آية دي دنجي سنة يا الله مورلو وات القرآن mo tax kenn munu cee yokku kenn munu cee wàññi kenn munu ko walbati kenn munu ko soppariñi la daloon téere yu njëkk ya du ko dal ndax téere yu njëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wattu moo tax nasuu xazzan min ma zikiru téere bii daa xoloon nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wattu soo xoolee aaya jëleeg aaya ji da ngay xam ne loolaa tax ñu leen mën a soppi yañ ca soppi waaye teel bii kenn mënu cee soppi yañ ca soppi xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllaa doonte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw nañu néew doonte fi mu nekk kaang yi xaw nañu néew bu nekk booy séddale jukki tabarkàlla mu néew a koy séddoo léegi dafay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàlla waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ka lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqu lumam alawalin waaye wama yatihim musulina dikkal min rasulin ci lu yonente bu mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj surat lhijri aaya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi lmujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi lmujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju téetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko teeri bii day naslukuhu fi qulubi lmujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne كذلك نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين كما سلكناه وأدخلناه في قلوب أولئك المستهزئين كون فيكم mu jël mo ne ñoy ñi nga xamne fu ñëwënt wote ñu taxaw ne ko du yow mu jël mo ne ñoy kon musta'zi'une yi ño bokk taxaway ñom ñep te yëneent bu yalla nak yoni say mbokkay taxaw ci sayet mala du yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doxali ñu ñëkñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سنلا أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئا يعرضون فيه بيئك نيو خي بيئك ديواج بيئك ديواج بيئك ديواج با جنت بصوت لخالوا دنيا وقنا إنما لفنا كرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سنجد بدي لو لا دنيا بتحصان نقم لنيك سياسمان سنجد dañ nan innama zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek waye ñu tok ci fofu batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede ya sëriñ fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñu yek ci asaman ci sax su baba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamant ay escalier ñi yéeg di dem ak a ñëw di xool mooneelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kàttum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daal dina firt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru al faqr razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si burujan ay bën bën wala xad jaal naa def nañu fi samaa ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex loolu la ñu tuddee horoscope ak gisaane la nag gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut ndax gisaane gëm ko dëgalut jàng ko dëgalut mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom te it du ñëpp ca war a nekk ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere jéem a xam kumpa dañ koy tere yàlla nee na walaqad jaalna fi samaai buruja jàng ngeen ca suufa suuf ca alquran wassamaai zatil buruj wal yawmil mawuud ñoom buruj yooyu fukk lañu ak ñaar danañu koy lim benn bu ci nekk ñu la ci weer sàngam lay tàmbali ji wax ci weer sàngam ku jubbu ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam tey da nga am nangam ak nangam tey boo moytul da nga jooy wala tey boo moytul liigit la tabarkàlla yu ci nekk mu wax ko ca yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo tere yàlla nee na wa zayyannaha ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin ci ñu koy xool asamaan saa ngi nii rafet lool léeg-léeg nga seen ko mu bleu léeg-léeg nga seen ko mu am ay weex weex léeg-léeg mu boole weex ak ñuul léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu rafet lool tabarkàlla su guddee bidi ñëw mu gën faa rafet weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet moom daal dafa nekk lu rafet rafet lin naasirina ci ñi koy xool ci ñi koy xool ku ko doon xool nag doy fet ci yow tabarkàlla ba tey lin naasirina ñi nga xam ne def nañu wàllu aar nasiruni moy ñi defal ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafetay li muy xol bari wa nit ku xol men ngir lu melni tablo yi nit ñi defal lay li nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye amna waji guwe mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéer ndax mom xol katu ar la asaman si nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najiruni moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalana wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asma deg téra nañ ko mu ñu wayu téwul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaffal ko bami daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alei wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jële ca nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag junne yi ku essayee ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xafisnaaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne junne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci junne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alei wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbal nag séddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaa bakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu desi 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seete la ma wax dara dañu jëm waaye nag la ñuy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man day kii gisuma maire bi la yóbboo ndalee wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbur lay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi mu la sàccee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee def si def nga am ay million waaw bu moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon wécc moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waaye ñar koo xam moo tax mu tor di yóbbu xaabaal da koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm. Mu tele moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na walaqad jaalna defoon nañu fi samaay ci def nañu fi samaay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xooli mu aar ñaar wa xasisnaha ñu watt ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaanin rajim ci bépp cheytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem cheytaane bu yàlla dàq ci yërmandem duutoo fa jege kon cheytaane bu du fa jege ndax cheytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandem waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasmiya illa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu diin bu leer daa di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidahu shihaaba rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci suuratu jinni yàlla na ci yàlla yóbbu jinni ñu ne nañ ñoom de biñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am buntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag mu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu faxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan wi xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixine di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr yi war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr yi bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett da mën nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiix defal ñu dégg ak topp xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wane maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ko am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon
1: wa in sharran fa shar bu ci yar mandem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax né al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen né dama adama limi tut tut bopam bi bu ci aw deñu nekké té moy téñu ndaw wowo ku ne ko bop waaji nga nek dafa nek lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay gi tax ko ne suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kër yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax dalay daal jox lool ndax asaman ci soor boko xolé ci nga djiblu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jammoy mu mel da wacc fofu la yalla waxe wal ard madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal ard ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babun djuli ndax te dahaha lool lay tek mu ne kon wal ard soufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiye ba mu deugal ba tax beureum beureum bi wa ambatna fiha ñu faxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yu muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy uppante mba muy rogalo mba muy may talo dama gis doomu adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc li nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feek doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw li tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha nu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fang la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bésubaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër mi am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg

kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn furga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari furga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fiy furga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lan lu ci nekk, mën nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom duyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu, mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illaa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denki ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet bi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk, lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum, kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko. Doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum, ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.

0: innama lidi nek nak bu ngeen gisse ñuy dem señe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu sabate yalla ne ah allah yasta'zi'u bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen tay tay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saraw ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama juddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy judd rek ci njubbe judd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitra kep ku judd rek ya nga judd ci njubbe waye sa baye sa yaay yunit bi neena ñoo lay def yeewut mbaan na saan mbaan ma joss fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa tamul leralé mom sawara wa ma hawlahu lagawr zahaba allah yalla yobbu bi noori sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tajana la yubsirun dudu ñu gis ni la nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu jëk sawara bo bëgge lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaraba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ga lay yobbu dal len baye ci lende sawara wa ngay tak me leer lu am motax système mu ñom Karl Marx xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank jootu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاع لهم ذهب الله بنوره فلما اضاعت لهم ذهب الله بنوره ليرك الله يالله يوب وتركهم في ظلمات بايلن جي لم يبري لدم يبري لا لن باي ген لير لاني امون لير لو ياتو يالله جيل لير غا باي فا اي لندم يبري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك لندم سي سوسيال lendum ci éducation lendum ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise sport nak tam dul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun
1: ñu luu lañ,
0: umyun ñu gumb lañ. Tëral ñu yàlla wi ñu ko fi bàyyi, summun dañoo dox, mënatuñoo dégg. Bukmun dañoo luu, mënatuñoo wax. Umyun dañoo gumb fuhum ñoom laa yar joxoon a duutuñu dellu si fañ départé woon. Xam nga olof day wax boo xamul fa nga jëm. Waaw yàlla ne ñi ñoom mënuñoo dellu si, mënuñoo dellu si fiñ départé woon. Ndax lan mooy li la war na mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga départé woon. Mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la, waaye mënoo dégg, mënoo wax, mënoo gis, doo dellu si foom laa yarjaxuun. Ulaay gi ñii daal wala aw ka sayibin, mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu. Aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin mi nekk sama yi wu nekk asamaan, fii nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm, lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw, wa raadun ak ay dënn, lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali, wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali. Loo yaakaar
2: taw rek, taw rek,
0: taw rek. Système yooyu boo ko defaree pour yow ça va. Ndax léegi xiin na, lëndëm na, mi ngi dënn, mi ngi melaxal, nga taataan say paan pour mu taw. Xiin wa jaare fa jaari Mauritanie. Waaw goloy jàll bi daanañu koy def goloy. Bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi, taqal ko rib. Waaw xiin wa jaare fa tegki. Waaw séhét tëddit mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tilimal seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis, nga war ñibbi sa kër nag. Gis nga bépp système bu dul bës suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na bu ngeen te séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit, yéen a ngi mel ni kuy séentu xiinu dul daw. Waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi, ñuy wàññi njur muy gën a naqari. Waaw ñuy planifier muy gën a naqari, te nag day gën di naqari rek wa man aaraan sécurité moo tax. Maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaayak yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaraam ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasuy dënn ya xadaral mawt ndax daw dee. Waaye taxul mu daw de, taxul mu daw de. Yàlla nee na beneen misaalam ngoog ci système bu dul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexemi yéefar yi leen a dajal képp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la miir bi wéree buñ tëjoon bunt bi, nga xam ne boo defee nii daj ci miir, soo ñëwee fii daj ci miir, droite nga daj ci miir, gauche nga daj ci miir, noonu la yàlla def ak yéefar. Yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla. Moo tax su dee Makka dem sa wara, bu dee Ijaas dem sa wara, bu dee Tëngeej dem sa wara, bu dee ca Baalba Barba fu mu dee rek dem sa wara. Wallahu muhitum bil kafirin, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya. Ñoom kul kullama adaa lahum saabu len leer ga leerale mashaw fihi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabu len leerale mashaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa azlama alayhim bulen leme wor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tubab kon ni mi yexé moy ci melax lay dox té su takké lay dox su lu neme day taxaw kon at mi yépp ben session la ci dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox té nak du bëgg bu set lay melax xol bu bi yexay ñaaral bu ne ni mu ne melax bu fayé day délo ci tankam taxaw fi mu taxaw ba legi ko su joge fi jëm sandaga ñaata at la fi am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xat ci tankam bu fayé mu taxaw te fas yene jëm sandaga motax système mu tubab baaw ni nga meloon ngay mel rek do sopp ko mukk ndax fi nga nek rek ngay nek waaw kenn ku ne war nga fukki wér ak ñaar yu nek nga gën fi nga meloon daw lu ko moy rek tubab nga ولو شاء الله بن يخون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ بن يخون يلا لذهب بسمعهم ميوب سينك دغ وابصارهم يوب سينك غيس دغول فيه في يلا واخ واخول يوب سين خول واخول يوب سين نوب ndax yalla bu yobon nop tuba bi meuna wut benen nop ñawal la ko ci muy nop bu yobbo beut tuba bi meuna jëlu fer def ko ci mu ne bokk ngay wëndel ko legi ci dem na yaangi xol yalla bayyi fa ñaar yoyé ne sam'a la yobbu deg nak bu ko yobbo mart bay fegg tuba bu mënu ko defar du to deg mukk bu yalla yobbo ci deg gisit sank len ñi tax ngay gis nga xamne ñi ngi dé ndaysan sa gis bi tambalé nakari bam yaa ngi wut ay wër muy tambalé nakari bam yaa gë tabarakallah ñi lay omat gis nga loolal sank len ñoy bu ko yalla yobbo kenn mënu la fa ci 2 minutes damay fajj ba ci 2 minutes gis ba di mut katara nak mo mëna nga fa ci 1 minute waaw parce que der la wuy muru fi rek bu ko waji xamé da koy xolli rek nga gis waye gis nga yalla wax ji alquran wax rek bayina ci xel ci ñikoy contesté ëlëk ndax bu neewon day yobbu nopp yi buñ commencé opérer nopp lay wax waaw bu neewon day yobbu pecc buñ commencé di poser pecc lay wax yalla na fa ñuk ñaar yoyé ni sa'aba la wala sha'alla wala sa'aba bi sam'ihim wa absarihim inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man ya ayyuhan nas kon nak eyen nit waxna waxna julit yi ñu gem waxna yefal waxna nafiq tay nak ñom la bolé bëgg ku nekk gis sa bop ci table bi mu teural julit mumin day gëm juroom ben ghaib ci taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp té du ci def lenn bu yalla paré mëna kon nak ku ne gis nga sa bop ci tableau bobu fo bokk kon nak yaayo nas kon tay du wax yaayo yaayol kufaru mukk yaay la sina amono telna na xamagul gaay ci wax yaayol munafiquna nak momi tel kon yaayo nas rek su ko defé fu programme bobu limi tek kon moy ni mo tay duggal nit yaayo nas su baba yeufar bek nafiq bek mu'min bi ñepp ku gor gor lu ñew nek ci programme bi rek dugg nga ci biir lo tax mu ne yaayo nas e yen ni bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën u'budu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xayna tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xayna ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy ter duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karle ba mu jëg lal siy tab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf bi mel nii ni géej lay mel ku toog suuf dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiku économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fa yu ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba minas samarat ci ay meññit risqan muy wërsëg lakum ngir yéen allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan lakum fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara maut bu subaa insha allah wa shita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko atajalu ni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxad xalaqaka te moom dong la bind man sama yónniku ci voilà moo tax kenn daawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuy sole léegi ñun nag boo ko xam benn abidi xoof daa di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara fala tajalu lillahi bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle yàlla amul nawle wa antum taalamuuna te yéen xam ngeen ko te yéen xam ngeen ko xam ngeen ne yàlla amul nawle ba muy bindu doomu aadama yi kenn fekkiwu ko ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci te it mel ni picc na romb ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind picc yépp yàlla ko bind xata melantaan yi xorondom yi fala tajalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna wa in kuntum bu ngeen nekkee fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ne alquran mako wacc lolu yalla wax su ngeen gëmut ne alquran mako wacc kana ngeen def ne yunus be ko sos ala abdina ci wacc ko suñu jam bi fatu bi suratin min misli andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gëmul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atinaka alkawthar ngeen andi di gëna gatt fatu bi suratin min misli tontu bu dal la ndax bu ko yunus wacce won dama dama lu mus mus nit ñew gën ko mus nak yunus bi alayhi assalam yunus la waye lele daana dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk nak ci la yalla yi wone ne liman man ngeen te bu fekkon mom mo kër ya alquran kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal alquran wa yalla mu ne wad'u shuhadakum wolen seen dimbala kon yeb ñi leen mëna dimbalé midun lahi bam def yalla wolen ñepp bam def yalla wa ki jël prix ci literature ci sa aduna ci ki jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen ci xalaat kat yeek bind kat yeek ñepp wad'u shuhadakum midun lahi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran waye fa in lam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te wat nanen bu ngeen ko def te wat nanen bu ngeen ko def suba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international weddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waaje ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bëggo al kharatu mal khare du ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulsila ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amerika atqalaha wa khala fras malaha wa di saf bokut ak isa zulsila al ard zilzalaha wa akhrajat al ard atqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nar mo ci len saw yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fattaqu an-nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma an-nas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji u'iddat wajal nañ ko bamu jekk lil kafirina ngir ñi weddi yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré suratu baqara bi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo weddi ne alquran yu ñu tibé ko wax yalla doon leen dekk naan leen su ngeen ko wedde dajé leen yeen ñepp ngir def lu melni mom fekke def leen ko nak sawaraan leen di xaar wa bashiril mu'minin wala wa bashiril ladzina amanu wa bashir begalal nak allazina amanu ñu gëm ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran di diggi de nga de ko bashiri begalal allazina amanu ñu nga xamne gëm nañ ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak alquran momé ñoñu na nga leen yegal ne annalahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna lañu am juroom ak ñent ak fukki aljanna yunit bi neena sax da ngay gis waajo xana ci fi muy denc yaram sax day am benn aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam te neena fa muy denc yaram fasam moowi ci dàq kër ci aduna si kër waajo jaa koy dàq kër yaramam fa muy denc yaram kër yar ba kër yar ba déedéet kër yar ba mooy dàq kër sàq siraat an na lagum am nañu jannaatin ay aljanna te jiri dana daw nag min taxtiha caronam su boobaa al anhaaru dexe ya ay dexey daw caron aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sàngara te sàngara su àllaaxira lañ càlla mosal sàngara soosa nag moom moog si bokkuñu soosa tabarakallah ñun ñëppay naan su boobaa waaye kenn du jàng kullama rusiqu saa bu ñu leen wërsëgalee min haa ca aljann min samaratin ci meññit risqan wërsëg xaaloo ñu daan ne haasa wërsëgu tey wii day haasa añu tey bii day allasi mooy añ ba nga xam ne rusiq naa min xablu moom lañ añ woon démb maanaam aljanna lekkee daa niroo luy ñëw rek ba ko xoole rek ne ah lii lañ ma joxoon démb boo mosee rek da ne ah wa auto bii mutashabiha dañ ñoo jox lu bokkul waaw dañ ñoo jox lu bokkul wa auto joxees na leen bii ca ñam wa mutashabiha lu niroo daa niroo rek waaye bokkul li ngi mel ni fi mu nekk dëkk bi bari na ceebu jël lool waaye yëpp bokkul bu nogoy teggoon ceebu jël fi de bu ngeen ko lekkee busbaa du ngeen ñëw sama kër waaw bokkul waaye am na ceebu jën yo bi ngeen ko te bu ngeen ko mosoon bus baa ngeen ñëwaat aljanna it yow ma la xiyaam bu yàlla tabaraka wa taala di teral ña muy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee bu ñëwaat ñu naa léede moo ñëwa démb su ak see boo mosee ne ah du moom kat ba baa ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee day commencé waat aseo indiwaat ceebu jën yow ma la xiyaam loo lekk tey busbaa doo ko lekkaat loo añe doo ko reere te ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rek a mën loolu waaw yàlla rek moo mën loolu moo tax àllaaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi walahum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set yu silmise yu mën a toilet ay soxna yonente bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooye bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarakalla benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal ci seen biir waaw ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yor ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee woon xëyam nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi tekkoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja yàgg la ñuy doon ci aljanna ja yàlla ñu fi yàlla dugal inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba du rusa sadd masalan misal lim yor daa xoolul moom lim am ndax jigéen tabaraka wa taala bi mu ko bindee mooñe na ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo lim man waaye góor it nag yàlla daf ko bind mooñe ko mooñin woo xam ne ku dul moom mënoo li nga man su ko defee kon ñoom bu kenn ñee sa morom ci lengum lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ni ñuy def mu ne wasalullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisee mbir ci kenn ñee ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci Ali Imran bi nga xamé né Zakaria ñewna fekk ci mihrab bi fi Maryama nek meññit mo xamné woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamné woor nako ni andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujili li Maryama nek woon mang ko jëlé ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamné moy wursëgal ci luddul mu koy réglé kérok dama né Zakaria da daadi rek ni yalla mang lay ñaan kon dom yalla daadi koy may dom kon li nga gis ci nit bu mu am ko bu lu ko ko añaané bu lu ko ko ñeetaané na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko may yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga ay jitté ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaam mi ño xamne mom tabaaraku taala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xalilen ko mo gën ci ñom mu am ci jaam mi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben sherif bo xamne bi dafa dañ joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garale ko lakal ko yap defal ko yep tabaarakallah ba ben bes mom sherif bi mu ñew di bëgg ñibbi bu mu neelo kim dan garasi mu ne ko wa yow lu la jot kim dan garasi ne ko man day dama febar Sherif bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te du febar nga nan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow mam ko ko waxe koku dal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yeb ne len na ngeen ko kar te yoon wa bu ñewé ngeen ray ko te andil ma bobbe ñoña yor seen yeb dem ca yoon wa diko kar naka fas wi genn buntu kër gi wi mu waron dal di teb ak mom mu daanu ñaari loxoy dam ñu andi wat ko ci xaritam bi mu di kay xar bi xol ko ne ko ah waye lu dal ni mu ne ko sama loxo dam mu na li doyna war di mu ne ko waaw mo gën ci man naka mu ne ko mo gën ci man rek xelam dal di dem ci ñam yebalon ci yoon wa buñu fa bu fa agon nan lañ koy def mu ne ko wax nga deug ñaari loxoy dam mo gën ci yow ndax so agon borop sangam ñu fa sa bakkan kon tabaaraku ta'ala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga japp ne loola mo gën ci yow te nga buñ ci diko ñaan wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd yalla neena wali kullin kep ku nek ci yeen ja'alna defal nañ ko mawali ay pété mimma taraka chalam bay al walidani ay mbok ñaari wajur wala aqrabuna ak mbok yi jégué kenn ku nek wutal nañ la ay asaba ay gëñu yo xamné insaan kul insaan ja'ala له الله سبحانه وتعالى عتبة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقربون والأقارب كن تبارك وتعالى نيل ترلي أدنسي مننا والذين نيغا خمنا عقدت أيمانكم سين لغم نجور فسنتنا نيوم بجن سينتي أي كل فآتوهم جخلا لن نسيبهم سين بكر تا تجاهلية بإسلام يوغد موي دونان تدانا أم bi islam ñewé it ba nga xamné sahaba yi joggé nañu makka ñew medina fekk fi yeneen sahaba yi fa nek muy al ansar dañu takanté won seen digënté ay kollole ba don donnante waye bi ayé don waccé ñu daldi bayé lolé nak légui wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din moy daldi am nak nonu inna allah yalla kon ala kulli shay'in shahida lepp la fekké inna allah yalla kana nekna ala kulli shay'in ti mepp mbir shahida diko fekke kul yalla ku nek nak da nga wute wala li nga wuli ngay wute mo upp li ngay fekke
1: waye ku dul yalla nak yalla mom tabaaraku ta'ala mom mo do wuté dara subhanahu wa huwa al-wahid al-qahhar ajimay bëgg jang sama bu musulam modi sa'd ibn rabi' dafa bokkon ci kilifa yi ansari mu amon soxna am so xamne habiba bint zayd dafa xey lank yi nga xamne moy ak yim amel jëkërem jëkër ji daldi koy pess bam ko fessé mu daldi dem ca bayam waqo bayam and ak mom dem ca yunus bi sallallahu alaihi wasallam bamu diké ne ko afrastuhu karimati falatamaha ni ngi ni joxna ko sama tiranga mu dem diko pess ne ko nak fokku nak mu fayu yunus bi ne ko li taqtass minhu nafayu alquran dali wacc dani leden الرجال قوامون على النساء بامكو ديفي رك غور غنيسان ولا صلوات الله والسلام عليه داتني اردنا امرا واراد الله امرا والذي اراد الله خير لي لي نمون تي موي دانيو بغون جبار جي فايو سي جكر جي يالا موم لي لا نمو نينا جكر دو دور جبار موي فايو كون نك يالا نمو لولوي لو باخ اب جولتي نون لاي نانغو motax alquran ni arrijalu gorni qawwamuna ala an-nisa ñoy taxawu jigen ni gorni ño wara taxawu jigen ni sam len dubanti len yar len lahi len bir di len dundal di len faj buñu febaré di len fajal ay jaxlé lolu jigen ni gorni len ko wara taxawé seeni terangal yu len yalla defal tagat gorni bañ len koy defal waye nak jigen ñi nga xamne ñom lañ koy defalit moy jigen ñi nga xamne dina ko tuddu legi ñaari jigen rek ñoko am ci ko ñu am ci ko aduna ci mu ne kon ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd ci li nga xamne yalla tanne nako lenn ci ñom pour poste bobu 'ala ba'din ci lenn bokku na ci mu'jizatul qur'an bi yalla yi wax بما فضل الله بعضهم على بعض سفيكون دفني بتفضيلهم عليهن نانيو لكان اخسر واوجس تيلي غنا غاتي وين التعبير القران الكريم في دو وخ بتفضيلهم عليهن نغور مو غن جيغن داكاي وخ رك بعضهم على بعض تيلي غن غن لي غن اوبلنتي ولا لي غن غننتي sokone fe si rabbi mu teug mom tabaaraku taala limi woné mom day woné né jigen ak gor dafa melni ay ciirci yaram tankub ndey jor bu mu wax ni ma gën tankub chamoñ ndax ma gëna gaaw loxom ndey jor bu mu wax loxom chamoñ ma la gën kenn ku nek da am fu muy taxawé lamuy taxawé mom dong moko man ci li nga xamné moy ay ciir kon du jaadu ñu naan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima faddalahu ba'dahum ala ba'd wabima anfaqu ak li nga xamne danañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñeuk ñu dem ca jakka laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm ah fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu dé wax na nga fete wo kaddu gi ndax nga man na nopi len ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jele na kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba lolu lay jaare ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la deggal insha Allah ñun ñepp ñu jaar fa nga xamne mu fam lañu jaar wad ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakalla di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakalla ni topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndek ji fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihat jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut moo di ñooñu dañu doon jigéen ñoo xam ne lu seen jëkkër wax ci lu nekkulug mooy yàlla ñu def ko, lum leen tere ñu bàyyi ko. Yooyu jigéen ñooy ñi nga xam ne saalihaat lay. Saalihaat yooyu nag am na seen beneen melo mooy xaafizaatun lil ghaybi, dañu nëbb kumpa bi ma xafisa allahu ca la yàlla denc, dañu nëbb kumpa lu yàlla denc. Muy benn jigéen kon. Saalihaatun mutiaatun, mutiaatun lillahi wa li aswaaji inna qaaimaatun bi ma alayhinna min xuquuq yaxfasna anfusahunna an alfaaxisha wa amwaali aswaajihinna an altabdhiir. Mu waaw, jigéen lañ yoo xam ne dañoo yiw di topp seen jëkkër, taxaw ca la nga xam ne mooy seen i àq yu ñu leen ameel, di gardel seen bopp it seen jëkkër. Jigéen lañuy doon yoo xam ne duñu doon ku góor di def su leen neexee rek bànneexu ci ñoom ci kaw seen i takaay wala seen i waajaay wala seen i yooyu. ñoom jigéen lañu ñoo xam ne xaafisatun lil ghaybi bi ma xafisa allah. Mbir la moo xam ne mii nag sheytaane ngi ciy liggéey ba bëgg a jële jigéen ñi foofu yóbbu leen ci safaanu loolu. Ndax gisaa nga nit koo xam ne dañu koy may soxna, jëkkër ja nekk ca bitim réew, góor ña ko may soxna, ànd ak góor ñi dem ba ca kër ga fekk fa soxnaam, kenn ku nekk fab sa lex tëj ci loo lexal soxna si ñu doon maye tey. Loolu soxna si war na koo bañ, ndax diine daf koo bañ, islaam daf koo bañ, yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo bañ, yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne dafa fiir te digal ñu fiir daf koo bañ. Kon jigéen xaafizaatun lil ghaybi bi ma xafisa allah, li nga xam ne mooy taaram te jëkkëram dong moom ko da ko war a denc, jëkkëram dong moom ko. Ak itam xaafizaatun bi ma xafisa lil ghaybi bi ma xafisa allah moo di lépp luy dox diggam ak jëkkëram kenn bañ ko yëpp. Su xëyee ñu ko yóbbu yebal marché, lam am di ko dugge mu bañ ko wax benn jigéen ni moom. Kenn du weer sa dépense di ko wax jigéen ñi li nga xam ne moom ngay dépense woo. Jigéen ñi daanañu toog duñ taal, duñu togg, te kenn du yëg ne taaluñu togguñu. Jigéen daana am juróom benn fukki dërëm war a dugg ca marché ba ñaari téeméer, ngàbb juróom benn fukki yooyee dem ba marché jënd fa bisaab def ci lekkitam, ku ko seen seen bisaab ba jàpp ne daa duggi marché ba ñëw, nekk ci duggiwul marché daa yor dara, waaye nag day sutural jëkkëram. Moo tax naka noonu li nga xam ne mooy dox seen diggante ak seen jëkkër salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharri nnaasi inda allahi manzilatan yowma alqiyam alrajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilayhi suma yunshiru ahaduhuma sirra saahibihi. Ne na nit ñi yées ci nit ñi wàccuwaay fa yàlla tabaraka wa taala bu yowma alqiyama mooy di góor goo xam ne dafa bokk ak soxnaam néeg, tëj néeg ba mbir dox seen diggante, ñu xëy nag ñoom ñaar, góor ga di waxtaane la xew, jigéen nga di waxtaane la xew, subhanahu wa taala ñii ñoo yées ay barab bu yowmal qiyama. Loolu góor gu nekk ak jigéen gu nekk da koo war a denc, kenn waru koo wax. Jigéen ñii mooy assalihaatu, jigéen ñu yiw ñi xaanitaatun, dañuy topp seen i jëkkër, xaafisaatun lil ghaybi, tey denc kumpa waddu bu dëgër, toog di wax ndànk, denc say lépt kenn du ci bànneexu, denc sa kaddu kenn du ci bànneexu, denc sa yaram naka noonu bi ma xafisa allah. Benn jigéen ngoog mbokk yi wallaati jigéen ña nga xam ne nag taxaafuuna da ngeen a ragal nusuusahunna seenug foñu, seenug foñu mooy bañ a def li nga xam ne moom la tabaraka wa taala teg ci ñoom ñu war koo defal seen i jëkkër, ñu daal di bañ koo def. Dem marché jot na demuñu, togg jot na togguñu, yàlla nee na suñu tàmbalee def nii yow yaa ngi def say àq nag, yow ku góor ki ba matal fekk moom àqam defu ko. Loolu la ñuy wax, góor gu nekk booy denc soxna àq yépp da nga ko war a matal. Soo matalee àq yépp nag moom mu manqueel say àq, léegi nag fa isohunna, waar leen leen, ngeen tàmbali waar jigéen ñi ndax mu def àq yi. Bu ko defee jigéen gi góor gi koy waar dafa war a nekk ku am diine, jàng waaru, ndax ku amul diine du sa war ci waaraate, ku jàngul du mën a waaraate, ku waruwul doo waar ku waaru. Bu yi nekkee ci digal jëkkër nag jabar ñàkk def liñ ko sant fa isuhunna waar leen leen. Nga daal di koy waxal ay aaya, waxal ko hadis, ne ko yàlla nee na, yonent bi nee na. Nga ne ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam, képp koo xam ne kii dangaa toppul sa jëkkër ba am ngërëmam ci ngërëmul yàlla, loolee mën na laa jural musiba. Ne ko yàlla nee na jigéen ju baax day topp jëkkëram, waar ko ci waarin wii. Bu fekkee nangu na ba dellu si, yàlla nee na ngeen daal di fay yem, nga daal di jubóo. Su fekkee waar nga nag nanguut, wahjuruhunna fil madaji'i, ngeen gàddaay leen ca lal ya, ngeen gàddaay leen ca lal ya. Bu tëdd jotee nga ñëw fa nga daan tëdd tëdd fa, tërsi waxtu wa nga daan tërsi, soloo na nga daan soloo, tëdd ci kanamam fa nga daan tëdd, waaye nag tiyee sa bopp ne cell. Ndax dafa am lum nanguwul nga bëgg koo faj, bi nga ko waaree nanguwul da nga koy gàddaay fil madaji'i ci lal bi. Bul wut beneen néeg, bul luwee ji feneen, bul dem fen, déedéet nekkal ci moom ba noppi nag te tiyee sa bopp. Loolu tam nag yombul góor ñu bari. Ndax su fekkee ne yàlla gënalul la bànneex doo ko mën, yàlla da lay gënal bànneex bii. Bu ko defee soo ci téyee sa bopp mën naa am mu am lu mën a faj. Soo ci téyewul sa bopp nag ba moytuwul la ngay faj du faju téyew ko góor ki yaay njëkk a dëbb. Su fekkee ne waar nga waaruwut nga gàddaay ko ci lal bi jëriñul, wadribuhunna duma leen leen, duma yoo xam ne nag darban ghayra mubarrah, duur boo xam ne du génnee deret du dem yax. Su fekkee ne duur ya am na, su boobaa su jubee baax na, su jubut ñu seeti meneen pexe. Wàllu duur nag laalla axbata ma yatahaddasu a'daaul islam li ta'nif fi sharia al islamiya sa'muhum an al islam ahana al mar'a xiina samaxa li rajul an yadribaha. Ci ñi nga xam ne dañuy bind di jéem a wane ay manqueté yu ñu ne islam am na ko te l'islam sori na loolu, dañuy wax ne lu tax islam maye ñu dóor jigéen. Yàlla maye na ñu dóor jigéen, waaye yonent bi nee na kuy dóor jigéen gënoo ci góor ñi. Kon nag baatu maye na muy dóor jigéen moo ci dañuy laaj, gan jigéen lañuy dóor ak kañ lañ koy dóor ak lan mooy dóor yi. Ndax benn waaye mooy takk soxnaam rek mu wax rek mu dóor ko ci kanam, ko loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax rek soxnaam wax mu jël yet, loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax rek soxnaam wax mu génne ceinturam, loolu du l'islam. Ndax benn waaye mooy wax soxnaam wax rek mu jël ndomba, loolu du l'islam. L'islam fi muy jubbanti fii mooy nekk ak sa soxna waar ko waaruwut, nga gàddaay ko ci lal waaruwut, dafa am leneen lu nekk ci moom loo xam ne ab yara koy dindi. Yar ba nag dóor ko pour métital taxut, waaye jigéen ñaare la tax muy bañ jëkkëram du ci moom, jinne mooy dugg ci moom. Te xam ngeen ne bu ngeen laajee mbokk miy waxtaan ci wàllu jinne, da ngeen xam ne képp kuy faj jinne nga noddu ci noppam ci ngay faj muta, nga liqaam ci muta, nga jàng alquran muta, la ngay def mooy wutub yar nag bàccal ko ki ngay faj, moo xam góor la moo xam jigéen. Dóor boobu nga koy dóor dina tax ki nga xam ne mooy jinne ji nekk ci moom tiit daal di génn, su ko defee mu daal di mucc. Ndóor suusu moo tax dañu ne boo ko dóoree bu yar ba ëpp ab soccu bul xëy di ko nettali. Kon loolu la tax ñu koy def mooy aqafu darar, mooy wacc ko mu ànd ak njaboot yi di taxawaalu day dóor ko ab soccu moo gën. Jigéen day dóor ko ak soccu, wax dëgg yàlla am su seetlu woon moo gën ci moom, mu jël ay bagaasam tas, njaboot ga tas, kër ga tas, kenn ku ne jëm fenn, loolu moom baaxut. Te xam ngeen ne islam wéral na tëral na tas gaa, waaye nag nekkut loo xam ne li tabarkalla lu gën la ni ko sama borom tabaraka taala tërale. Fa in ata'nakum, bu ñu leen toppee, su ngeen waaree ñu topp leen, wala ngeen gàddaay ñu topp leen, wala ngeen dóor ñu topp leen, fala tabuxu, bu leen sàkkooti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu lu wutir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala man man ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kore la jeuker ji jaay na dafa kore yalla ne ko mala gëna kore kabira yalla ko reey la jeuker ji wax na dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsa wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وقف لدل الاصلاح وقف تفريق دي موي نان سونو من دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تدي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم نيو ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djub bo deme dana djub ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djub nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djub lay don bañ fa sulli lol barki dem ak lol baraka ci dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub suko defey yu wafiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werr la ci al ahadith sahiha li nasiruddin al albani mo ngay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wanisaukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne alhamdulillah mu ne deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko mina kon baxna muni a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna beuri dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejj goné mina bobir muni det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jeukeram denk kenen du ko deg ko dul mom على زوجها التي إذا قد جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أزوق قمصا حتى ترضى جيغن جو خامن سابو ييغن جيكرم سيديتو جيهم جوغنا يونتبي نانا نو سا دادي نييو نانك اكسي با فاب لوخوم تيك سي لوخول جيكرم نيكو ناك دوما ليك دوما نان لودول داغا كونتان باغا ريتان نينا جيك جبار جو اوي في ني لا واخ واخنا سي بن حديث بو خاني بي موي بي توك سي بوبو لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها يالا دو خول موك بو يوم القيامه نداو سو خامني دو گورم جوكرم نداو سي فك جف يان يونتي بي نينا يالا دو كو خول موك كون جيجين بوك نتي حديث با يونتي بي واخون كرام جيغي تراغان ما ني جيجين ني دا نين دي فك جف موتاخ نين بري سوارا كون نك جيجين بوم فك جف يونتي بي نينا لا ينصر الله الا امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه فصلوات الله وسلامه عليه kon nak jigen ñang nonu inna allah yalla kana nek na aliman diko xam khabira diko dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw xass lay don ci mom dama adama boné ko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiq bo xam nga fa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamu len yalla netal len yalla wala tushriku bihi shay'a bu len ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuur na li bokale la mune bu len ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirk mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ne yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonku sa yaay fonku sa bay rawati nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram

0: ndax ci bu ñuy tijj bis boobu di alaxira. Ginaaw ba sar dina waxtaane mu juróomeel tombam tegtalu iman ci àdduna bu yaatu bii nga xam ne jeexantal la ci jeexantali jëfiku tedd kii di subhanahu wa taala di woo nit ñi ci ñu wuy wooteem bi ak itam di leen bett bis boo xam ne dañ leen bett istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la maradda lahu min allah. Bu saar bii tëj waxtaanewaat alwaxyu ak alquran nim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanaasaqa alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax wa kazalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala aliman. Turu saar bi nag li tax mu jël ashura mooy wàllu diisoo wàllu yëgoo wàllu waxtaan ngir tëral loolu la lislaam xam. Moo tax barki démb bi may jeexal ma ne suratu démocratie jublu woon ci nag ne li lislaam di gis nit ñi di ko tëral ci àdduna si loola lépp boo ñëwee ci alquran da ngay yëg ne loola ndekete du démocratie. Waaye soo duggee ci biir alquran ni ñuy tërale wala ni yonente bi doon dindi ak sahaaba ya wala na sahaaba ya dindi ñëw seen biir ca bañu yore gouvernement yaak yooya loola moo di ab démocratia tabarakallah. Yàlla nañu yàlla dimbali ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njëriñ ñu jëriñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe li ci ay tërëñ lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an. Bismillahi rahman rahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci namm. Araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaa ngi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da koo tënk tabarkàlla daa di koy xam moom lam ca namm. Xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonente bi balaa dem. Yonente bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu yokk wàññi si ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem. Bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lati dem daf leen a laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqta ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi l ala sal allahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon kuy waxee ci yow allahu yàlla. Wa kazalika yuuxi ilayka allahu wa ila alladina min qablika ni ma waxyoo woon ñi la jiitu laa la waxyoo na ma leen tànne woon ñu nekk yonent laa la tànne nga nekk yonent la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom. Kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladina min qablika ak ñi la jiitu woon. Kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp. Yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakàlla suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi. Allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ a ko def. Léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakàlla képp ko defoon ko doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom. Yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu amee sañ-sañ def lu ko neex lay tam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu mu def rek non la barkalla leg leg na dem ci xaw ñu la xaw ñu yaay goné ye gañ ñina yalla bax su ko neexon jilale goné la xaw ñina baye goné ye gañ ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yoy yep lu ci nek la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci may def yalla bax ni rek ngay dik waaw ñoom ci man ngi def ci jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mën di jël na yalla baxna naw nak mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ardi mamamit ilatin lepp na yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamni ya ko tim dañ ko nan wax asaman ak suuf waye it ilatin moy liggeyu kay bi nga nek amna fi ño xamni ño la fexu ñu ñoy samawati amna ño xamni ya leen xefu ñu ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef su ko defé bu yëgë ni yalla mom mom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daal di yomb la tax wo huwa naqti yalla ala ali may ci kawé ba ci bañ ni la xefu buñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon ala ali ku kawé koku al azim turri motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di len verset ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti gi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara bay xel lol liggéey kay yi entreprise yi société yi rek bo mëna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawati al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawen gi nak so kolé aw gaay dañ leen di bayi xel so yige kawen gi buñ la kawé nga bayi xel ki la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko déggé ñu ko am nga doom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim ya ta fatarna di dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqati llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملائكه بني دغي بات بوبو والملائكه تملائكه يب يسبحون من لي سبال نيوم بحمد ربهم تي سنت سن بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيب ني لو يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaaw ñoom malaaka yi nga ca wetam moom subhanahu wa taala bii sud ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom yi sa joxoon ak bi xam di rab bi jim ah wa yastaxuruuna li man fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul li man fi l ardi ñi ci suuf fi nekk gañ de li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam ngay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ñaar ñu baal ñu daan ne waaw lu xew ben journaliste daan ñew tok fi daan ne dafa am juroomi gaynde yu joge fe ca fañ leen denc ñu ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nek ba dëkk ba noppi tambali téléphone fi ci defam naan léegi gaynde yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom di leen yàqal seenu bopp lu tax ndax xale yi dañoo xamul gaynde waaye nag ñi xam gaynde ñoom dañuy daal di daw yàlla ci nit koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka yi ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ard ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aya umumun yuradu bihi al-qusus mu ne aay ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaikata innama yastaghfiruna lil mu'minin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jébbaloon mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aay jii di wa yastaghfiruna liman fi l ard soo ko jàngee moom mooy dañu jégglul mbooleem ñu ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusus aay ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jégglul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ alaa su ko nee xamoo ni inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy mooy baalekat bi ar rahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala téeram suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifawoo ko jaaloo lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def koy yàlla walladina taxasu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeruwoo seeni mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonente bi alayhi salatu wasalam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp pa benn par benn innama anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wa ma ala rasul illa al balaq wa kadalika naka noonu nga gis ne saa bii di suratu shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmmaliwaat rek daal di indi wa kadalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin qaaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat ne la ne la wa kazalika tabarakallah di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent laala wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa lufsa fiihi wala xumuud lisaanan arabiyan muy lan ñu arab moo taxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool quranan arabiya moo taxit lakku arab nekk loo xam ne ñi arab yi waroon cee góorgóorlu ba lakk bi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen lakk yi tasaarooyee noonu la ñu war na def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dina ñu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñu gëna tassaro lak wo mom ndax té ni borom xamna xeyna dañu amul ciowarté tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg degg ñepp dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu ne ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante ge genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci sen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandiko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yu la li tun fi ra ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñiko wul ummal qura wa man hawlaha makka ak ñiko wul makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dekk yi ñun tuddé fatiha ummul qur'an umm moy ciosan motax al imam al faqr ben firikal la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. نون لكو شركة با دو خيتا التفسير الكبير جت نيار فك جوم نيار قتم تيمير اك ينفك اك جوم نيار من أم القرى موي تسانو دكي تا موي مكة من تولي نينكو ترووو نخ ماغالكو نخ تي تلا كعبة نك تلا مقام إبراهيم نك عربي يب لو خامن تسانو تيمير danañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid khazaid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam ma molem liggéey kat yi qasaidi bo demé ci seeni qasida da nga gis go xamné gi moy ummuhatul qasaidi tabarakallah bu ko defé wa tumsi ra nga war nit ñi la fatali len yowmal jam'i يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه سكي ساك اموت تيني بيس با دانا ام وتنذر نوار لين خوب لين فاتل لين يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه قول ني خير مارسي نيب تاي كان كون دغ نيب ني فرير لا لاي فرير لي يلي سي غاراج نيب تاي ñe fa joge nit bi fa ñu nit bi ak ñe fa reer la lañ fa reer li ñepp suñu borom war leen dajale yowmal jamee jeen waye ni tay ku dem dag nañ posam jeen la ca nek te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamee jeen waye ni lepp na xaalisu jambar ku dem naak mom te bala ñu tassé war rek yowmal jamee jeen waye ni nax na nit ba yobul am yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi ndax neena ñi raaf jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raaf jëm ñi ta gamu gat ñepp dañ leen dagalé yowmal jam'i la ray ba ci ñi ak ñi nango xey ci yalla santane ak ñi te dulu xey ñi xeyal setan ñi xeyal seen bop ñen ñi nek dañ leen dagalé yowmal jam'i nak mom la ray ba fi amu sik sak tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamee waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu ngi leen di yëgal ni diw mu nga jëm yowmal jamee ila ray ba ci bari na tabarakallah loolu moy tagge tuddu aw nit ba nga yag nga ne ñu ngi leen di yëgal ni diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamee bisu dajal ba ma nga ñu jittole ñun ñi koy tagge nit ak diko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ca ay atiat ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamee li tax nag la ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di solu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di solu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi joge ku ne jëm yowmal jamee muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xeñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam dal lay taggu ñu ñaanal la ci sutti ci bobu dal di fab ak kër gu bes def la ca koko fu ngeum yowmal jam'i la jëm yow mi daan togn waaji wala nga lebon xaalisum motax buñu ko teurele ci jakk ji dal di wote ni ah kum amé lan goro waxal ku ko amé lan waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jam'i té ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jam'i iman gi na ko fekk maamum yé naayib yé ñepp dañ ñu fekk waaji yowmal jam'i la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a ليس لوقعتها كاذبة قافلة الرافية إذا رجت الأرض رجا نوجة من كلام إن شاء الله سورة الشورى آية جروم نهار كلانك يعني أنا سبابا سيدا نهن في يوم الجمع لا ريب فيه فريق أقرب دنعم في الجنة يوم نهن جمع الجنة كلم شاء الله بولي وفريق أقرب في السعير نهن جمع نهن سورة وسعير يعني إن شاء الله مسلم نهار قرب يارك فريق في الجنة وفريق في السعير جروب جمع الجنة الجروب جمع صور السعير تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك أخوان وأخوان يعني بقية السعداء تبني بقية أشقياء فريق في الجنة وفريق في السعير برغرام ندلا فريق في الجنة برغرام وفريق في السعير لا سرين بوخون تبارك الله نورس نيكو دما بوغ دما الجنة منكو ها منكو واو منكو نا موكال نيس سماون فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديغي لي واخ من نغا دم ناخ ñaar yi mom dañ ci tan dañ rek فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يلا ولو شاء بنيخون الله يلا لجعلهم دنا لن دف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خير واي لولو نيخو يلا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخو يلا bu neexon yalla ñepp dañuy and ci ñepp su ko neexon ñepp and ci ñubali waye ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñepp ak groupe bu and ci ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñu xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum لجعلهم أمة واحدة. نح أننا من بقية الله دفن شنيك نيب نكت نيب. فأننا من بقية الله دفن. نيب نوعي أنغ نكت أنجب. نح سوف كون نسمي برام تبارك وتعالى. دفن دوغل ني كيب كو خمنا فاتنة تسبع. سوى تيهو من فرع دلين غير بعدين جانتو. ولا كجلو الجاء ننغم ننغم سينا لو دنيا أجل من كيوي كون دا جسني جاكا جدانك بجرنب bu fekkoon ne ku def boppam neen di jigéen ay njéeréer ñëw di lekk sa kawar gi kon da ngay gis ñépp daal di commencé di sàng seen yaram waaye yàlla nee na loolu moom du ko doxale noonu walaakin li dëkk la muy yasaaw fi rahmati day dugal ku ko neex ci yërmandeem tànn leen par benn dugal ñeen bëgg a dugal fi rahmati ci yërmandeem yàlla nañ ca dugal wa zalimuna tooñkat yi nag maa lahum amuñu min waliyin ci kiifa bu leen di dox seen diggante ak seen borom ba di leen duma wala nasir amuñu ku leen di dimbale toñkat yàlla noonu moo tax ñoom ñooy dugg fi saayi yàlla ci yàlla musal moo tax daxaat mu ne ahlu dinin waxida wala dinin waxidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu muy firi moomit la jaalahum ummatan waxida moom tamit noonu la ca wax moom baxaat di borom xam-xam boobu surat shura ay juroom ñet yalla neen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def leen ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al-waliy mom rek moy kilifa deug motax kumu tobil nak niki na nekki ni kilifa koka nek kilifa wallahu huwa al-waliy an ittakhadhu min dunihi awliya fallahu huwa al-waliy motax fi yalla jeffandiko bat wali ci jam'u wala ni ngeen tuddé pluriel rek nit ñi li ci djublu fuñ ko jëfëndiko benn li ngeen tuddé singulier bopam la ci djublu lolo gëna bari ci alquran awliya motax dañu bari alwaliyu mu def ko muy kenn fallahu wahdahu huwa alwaliyu mom yalla mom dam mom moy alwaliyul haqq annasirun lilmu'minin لا ولي سواه كل المهم دوما نتخلي يومي تخلي مام سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دكال الميري هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نتدي تخبري سي ورم دينا عم بيني بس متو تسين كو توبو خاني بي نيبي سخات ني ام نخ نيبو جاتي وات تخوات تكو سوف نكال نيب نيم كو يومي boko laje baykat yi bi na di di tambali kenn ku nek saw jiw ay new la won gerte geet ñebbe geet yep waw kom waye fi nek ni tabarakallah am nek ño xamne yep nit ñi lañu jiwoon dekkina melat na nam melon bu de gerte ngoñ na nga taxaw bu de ñebbe wala yoyu tabarakallah ngoñ ya yep ñi nga taxaw ndax yalla yuhyil mauta nonu muy dekkale ñu nak tabarakallah nonu lay dekkale ñi de su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ni dencion ni ñewat ci keur yi di bokk bokk lan ci ak ñun tabarakal wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yu mu jamba def dafa am yo xam daf ko jomb yi mu jomb nak bokk ci num tele dama dem leen leen mu tele men ndir du ko def ñu japp ne daf ko mënu wala bam daf ko jombu fekk daf ko mënu yalla nak lepp la man da am ñum jombu am ñum jombu ba mu fekkon ku mu neex nga yëkkat ci ñaar loxo da ni yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaa dafa am ñum jombu waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fihi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fihi wote ngeen ci yeen ñi gëm ak ñir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah atte ba day dem ci yalla su delo ci yalla rek mu atte len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim fihi bi kitabihi aw bi sunnati nabiyhi alayhi salam wa ma ikhtalaftum lepp lu ngeen wote fihi ci lola min shay'in ci dara lu mu tuuti fa hukmuhu ila Allah yalla dafa bëgg fi lepp lu mu wote muy lu ndaw muy lu mag muy lu reuy muy lu xew fa hukmuhu ate ba nañu ko dello ila Allah ci yalla motax lu xew lu ne nañu ko dello yalla tabaraku taala mom amna lu mu ci teul bu yagg lu mu ci ate lo xamni bu ci ate nit ñi ñepp seen xol dana sedd motax ngeen dem ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xew le bu ko yoonte bi ate wu rek gemagu len ma motax fasakmuhu ila Allah bu borom keur gi xolof soxna wala soxna ci xolof borom keur gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yeb fasakmuhu ila Allah bu fekke lam lan ci xaliss amna reeru di bëgg am fasakmuhu ila Allah bu ben way jëlé ala ni jambur fasakmuhu ila Allah bu ben way reeyé nit fasakmuhu ila Allah yeb wa ma ikhtalaftum fihi min shay fasakmuhu ila Allah zalikum Allah sen ko ko di len defal lool Allah ko ko yalla rabbi moy sama borom ko ko yalla rabbi moy sama borom mo melawo melay mat yi jamu yow dong lañu sukkandiko bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis ko xamne ki ay wer lay soxla ñaan ko yalla gis ko xamne ki ab radio xeyna lay ñaan yalla waye yalla fofu ciir mandem ci mbaxam mu ne la da nga nan ihdina siratal mustaqim da nga may ñaan ñep nak kaw suuf gisuma ci lu gën ñep ربنا يا يالا انك يوم جامع الناس يا دجال نيت ني ليوم تي بيس بو خامني لا ريب فيه امول شك ساكني بيس بو بن نيو موي مالك يوم الدين
1: jami'un nas li yawmi la rayba fi batu jami'u nak muy yalla dajale nit ñi modi yawmal qiyam bu yalla joxe won fim nek ni ay invitation dina bari ño xamni duñ dem ndax kep ko xamni ki yaangi bëgg dem say mbokk lu lañ ko daj pour do dem fo xamne nak bo fay dem say mbokk buñ sañon do dem bo len rëccé ba dem sax ñu joyu ko ay fani fan dama ne bis kër goga ñangaay ga taxna kenn sa wuru ca ku nekk war na koy wajjal yalla moni fi jami'u nnas li yawmin la rayba fi amul siksak bari na ño xamne gëm nañ ni faatu amna liñ gëmul moy ginaaw bis ginaaw faatu lay xew deki gaak ñom seen yoy waye ko xamne dal bo ne ci wajjay nga wara am yere yu bes wara am kër gu bes wara tukki bu bes lepp taxul say mbokk kontane xana ñuy joyo ak di am aw nakar ak di dajé dama ne fofu nga jëm ah yow war nga fexé ba wajjal bis bobé la rayba fi amul siksak arab ba neena waladatka ummuka yabna adam bakiya wan nasu hawlaka dahikan masrura fa'mal li yawmika kay takuna idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masrura neena yow dama adam da nga juddu rek nit ñi wër la ngay joy sa mbokk yépp nak di ré sa papa mi ngi ré ndax amna taw sa yaay mi ngi ré ndax amna taw sa mam mi ngi ré ndax amna seut sa bajjen mi ngi ré ndax yaakar na tubarkallah kenn ku nekk mi ngi ré yow nak yow mi ñew ci aduna ci yow yaangi joy waji neena na nga fexé ba bis biñ fi joggé sa papa joy sa yaay joy sa bajjen joy sa mam joy neena na nga fexé ba def sens contraire bi bi ngay ñew da nga don joy na nga fexé boy dem na nga ré parce que sa mbokk ñom fokk ñom ñël sens contraire mu sa mbokk yi bi ngay ñew dañu joy dañu ré ñom waye bo fi gonté wala nga xeyé fi dañu joy yow nak na nga fexé ba def safan bi parce que bi ngay ñew da nga joyon wax ju am solo la jo xamni jarabay xel la kon yalla jami'un nas li yawmi la rayba fi inna allaha yalla la yukhlifu duwte al mi'ada randi bo xamni bi joxe nako yalla dal tabaraku taala lepp lo xamni wax ne lol da nako def mom bu ñewé kenn muntete mu def ko innal ladhina ñi nga xamni nak kafaru wedna ñoñu deñ lan tukhni anhum du len jariñ lan tughniya du fek anhum ci ñoom amwaluhum seeni ala lum bari bari du len mëna fegal wala awladuhum seen doom yel luñu bari bari luñ am doole luñ am situation duñ len mëna fegal minallahi ci yalla bu len bëgge duma shay an dara yalla neen ñi wedd yalla mune ni lañu du nonu mune fi lañu du fofu mune ki lañu du koku ñoñu lan tughniya anhum du len mëna fegal amwaluhum seen ala ya wala awladuhum du tiagal sen dom ya min allah ci yalla bu len nami duma shay an dara wa ulaika ni nak ni weddi yalla hum ñom dong waqudun nar ñoy matum sawara waqudun nar ñoy matum sawara yalla ñu jale musal matum sawara yalla neena moy nit ak jinne waquduha an nas wal hijara gis nga fi mu ne wa ulaika hum waqudun nar mat dafa am ben xale bu daan ñew ci jakk di and ak mak ñi di japp di bok ci sapp su ñëk ci xam nga mak ñi amna ci ñoom ñomit seen gisin ci diine tabarakallahu yalla xam doyna men ma xol ko mu ñew mu ne ko doom mu ne amu ko dama lay lahi bir gone buy jaamu yalla day gaawa de kay nga dem seen kër nga tok xale bi ne ko papa mu ne ko man dama gis firikat bi ci jakk ji neena waquduha an-nas wal hijara sawara nit ñi ak jinne yi wa ak doj yi ñom ñoy nek matuma mu ne waaw munako sama yaay dama gis buy taal matmu reymi matmu ndaw mi lay jël def ko ci suuf matmu reymi bu jappé mom matmu ndaw mi mëna jappal matmu mag mi munako waw munako ma ragal buñ déma yamul xiyam yalla bëgg taal mak ñiko nangulul jël gono yiko nangulutoon def ci suuf taal gono yi pour gono yi taal mak ñi munako doom yeebu yeba nga jaamu yalla ndax do gone waye xalat bobu ulul albab ñokoy xalat ulul albab ñoy xalat ne gone dina dé mak dina dé kudul mak du gone sax dina de goor dina de jigen dina de te ibna kude ku nek bo demé son borom tabaraku taala dina régler xamna nam lay régler kon gone gogi mi ngi bokki ulul albab kenn ku nek warna ko roy di xalat ni nga xamna lañ doon xalaté mu ne kon wa ulaika hum waqudun nar yalla ñu yalla musal ka da bi ali fir'aun neena mel nit doxalinu ñoon fir'auna wala aday wa kar fir'aun waaw aday wa kar fir'aun moy nango wedd yalla nango and ak mom ci mbir ya moy lu fir'auna santane ñu and ci ak mom ñanangul fir'auna والذين من قبلهم اك نيلن جيتو وون تملون نانيو ñoñ ñepp tabarakallah yalla neene kazzabu bi ayatina dañu wedde won suñ ayi fa akhasahumullahu bi dhunubihim yalla jappulen ci seen sababu bakkar ya wallahu ta yalla shadidul iqab ku tar mbugal la yalla ñu febule ak mbugalam subhanahu wa ta'ala ay ji may bëgg jang muy fukelu aya ak ñaar ci suratu al-imran liko taxawat ci modi muy sababu nusul bi nga xamé né yunus bi sallallahu alayhi wa sallam xex na badar xex ko wa quraysh delu fi wat al-madina dafa dajale yahudiya ci madina nelen ya ma'shar al-yahud aslimu qabla an yusibakum allah bima asaba quraysh yeen yahudi yeen ñep omatulen ci islam bala yalla def ci yeen lam defon ca wa quraysh faqad araftum anni nabiyyun mursal xam ngeen ne man mi ab yunus la yalla ma yoni wa yahudi nako yow mi yalla yoni da nga dajje ak ño xamne munu ñu xex yow ñi nga dajjel wa quraysh duñu mën ta xex waye su fekke dañ nga ñun da nga xamne ñoña lañu doon jëm luñu mënut motax nga dakaleen ci badar waye bis bo dajje ak ñun da nga xamni yaangi door dajje ak ko goor waaw wallahi law qataltana la arafta anna nahnu ar-rijal wa annaka lam talqa mithlana so dajje ñun da nga xamni yaangi door dajje ko goor lolu buñ ko waxe nak la yalla subhanahu wa ta'ala ñew nak di tontul ndawam li di yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam muné ko xol waxal qul waxal lil ladina kafaru ñi wedd yalla dik dina dik di wax ne dajje woko goor nelen sa tukhlabuna wat nané dañu len gagné buñu dajé watuhsharuna dañu len fang dajal len yeen ñep ila jahannama jëmelen sawruf jahannama dañen di ray lak len yeen ñep lolu yunus bi sallallahu alayhi wasallam lako yalla wax qul waxal lil ladina kafaru ñu wedd yalla kep ko wedd yalla mu len sa tukhlabuna def na len gagné ku wedd yalla fas yene songli islam ku wedd yalla fasine songli muhammad sallallahu alaihi wasallam ku wedd yalla fasine songli alquran karim sa tokhla bonu dañ lay gagner rek yag dañ la gagner wa tusharuna ta idda len dajale ginaaw defet bi ila jahannam jamilen sawro jahannam wa bi sabanna almihadu lal bobu nga xane moy sawro jahannam ya nga len kayel ma tektal len qad kana lakum am ngeen ayatun kimtan yen am ngeen mandarga mu len wonne buñ def ak yen gagnelen kimtan li moy mandar gi moy fi fi'atayn iltaqata ñaari kulil yo xamne dajé won nan ngeen di len gis quraysh ak muslimoni muy ñaari kulil fi'atun amna kulil bo xamne muy muslimoni tuqatilu fi sabilillah mi ngi xex ci yoonu yalla pour bëgg yëkëti batu la ilaha illallah wa ukhra amna benen bo xamne kafiratun mom da wedd yalla mi ngi xex pour la ilaha illallah jëm suuf yalla len ñaar yu ci seen kanam la xewon kurel bu jog beug la ilaha illallah jog taxaw ak kurel bu jog beug la ilaha illallah fay yeen ngeen di setan yarawnahum ñang leen di gis mislayhim ñu nek seen ñaar ra'yal ayni gisub beut nga xamne bu leen xole rek day melni ñaar ci ñom yaral mu'minun al kafirin akthar minhum marratayn julit yi bu ñu gisee yefri xolem day melni ñoleel ñaar ci me gisub beut la modi bi ñuy dem ñom jooni lañu ñom wa muslimone nek 313 yo xamne wor nañ 17 jours doora joge ci tangoru al madinatul munawwar dem te sek ñom ci Allah buñu wax badr nek fay fan dor dañ ak ñom teewul ñu duma len dakh len yalla tabaaraku ta'ala ne gañu loori yeen war ngeen ci xalat waye nak wallahu ta yalla nak yu ayidu moy dimbele yalla moy deugural bin nasrihi ci dimbalam may shaaw kep ku ko neex moy dimbele ci dimbalam kep ko neex yalla it du dimbele kenn nak ci la ko neex dimbal go xamne da ngay jaxan sa keur tok fi nga tok mu dimbele la ne kon yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diko yalla dimbele day tok madina rek mu dimbele ko yalla du defal kenn lu man yalla day fek nga def ba def li nga munut mu doora tambali fi nga munut defal la bu yalla baxé bu ñu add sootul waqi'at yalla day wax ne duma defal kenn lu man bi maana bu ruuj joté tay may di jot yalla day mus kenn du dem sa tol fekk yalla di ruuj kenn dem sa tol fekk jibril defaruj kenn dem sa tol fekk israfil defaruj yalla neena duma dajal kenn aw jiw yalla neena duma jihal kenn nit nak waye so ruje wut sa jiw defar ko bam bax yalla it neena duma poudreul kenn aw jiw moko poudreul amna fi samay gaay yo xam ñom tudde ay gunoor ñom seen yoyu dina len may autorisation ñu ñew lek sa gett gi yeb yaq yalla wax lul legi noy def yaay wut sa jiw xolli ko bam bax wut sa poudre def ci defar ko bam jek li ci dess nak mom moy bu yep mbiyembe yalla ne ah fi nga yem mëno taw dama tuddu sa kër nelaw ma tawal la yalla tawal la bam toy xeb ne la ah duma la jël nak parce que man nga ji su ji joté yow yaay dem ci sa tol wak say kambo wala bok say bax wala sa machine nga sul ci sa gerté so sulé ba nopi yalla ne ah légui ko man nga ji waye nak mëno saxal demal tuddu nelaw man dana saxalal Allahu akbar nga tuddu nelaw subhanahu wa ta'ala saxalal la bam sax nela nak bimay saxal nak damay saxal sa gerte gi waye damay saxal sama ñaxmi parce que sama gerte gi yow la ko gerte gi yow la koy saxalal ñaxmi nak dama am yenen bayima yo xamne dañ ko bëgg legi nak yow bayal lila intéresse bayiko fi lila intéresse wul da ko bayyi bo len fa baye ñom ñaar ñi fay magalotu sa gerte lu bax motax yalla du bayal kenn waye so baye nu bam set mune ko munu magal tudal nelaw malay meñalal nonu ngay topé ba yalla magal garta gi meñal ko bu dekk jotté yalla ne duma dekkil ken nga jël sa gop dem ci yalla ba dekk bam set mune waaw comme dekk nga ba nopi naaf nga ko tar nga ko naaf nga ko légui munu ko wol man malay wolal daal yebal jantam bi mool ko ba wol kom mune duma la baccal nak duma baccal ken garta légui yow yaay jël sa baccukay bacc ko ba mok rumbu bim mokki rumbu nak yalla tabaraka taala la légui bacc nga ba nopi mune légui duma la ko jiril fi dal li fi dess moy so yekete gatte gi ba taxaw dal soy wacc man dina fi jaar la sama ngelaw may tam nak ma xajjal la ngogn mi ak gatte gi waye nak so yekete wul tamit duma wax ben malaka mu yekete gatte gi bu ko defé da ngay gis nit ki day ñew yekete gatte gi ni ci kaw diko yëngal muy jëreeku yalla di ngelaw di xajjal ngogn mi ak gatte gi so parna yalla ni la wa fatlikul nak fa nga tambali jé ba légui li nga ci def man yow ak lima ci def man lo ci tele lu nek man yalla mako def lo ci man lu nek yalla ko baye legui ndama bëgg ñu seddo dama bëgg juroom ñent yow ñi nga dindi ben ba jox ma jox samay faqir Allahu akbar juroom ñent yow ñi nga jox ma jox ben ma jox samay faqir da nga gis ku baye ba nopi boole lepp du ci sidd yalla mi ngi ko bokalon moy tax bu deewene yalla ne ko ma nga la fi xaar bu ko defé mois de mai jot yalla te taw mois de juin jot yalla te taw bu mois de juillet ñu naan xayna ñu am nawetu xarbaax mané mbokk yi yalla tabaaraku ta'ala ku jar bay xel motax bu ne yu ayyidu bi nasrihi may sha ci ko neex ki ko neex ki moy kan moy ki def lim man lepp baye yalla leumtele mu defal ko waye du caay ne may shaaw ko neex moy man nga jaaxan sax mu defal say affaire dedet am nuy bari yo xamne bo ci xaar yalla du jak mukk inna allah la yukhayru ma bi khawmin hatta yukhayru ma bi anfusih yalla defal cenn lo xamne li yow man nga ko waye nak sa bo defey li nga man nak ba pare rek na la woor na yalla dina defal li nga mënul inna fi zalika nek na ci limay wax nak yalla neena la ibaratan warat wuri li ulul absar ci ñi am gis kep ku am gis war nga xamne baykat di kay nim gëme yalla tabarkalla te it nak ñenti affaire la fa yalla wax muy dom walu may walu ruj ak walu sawara wu ñu tal bu yalla bax bu ñu ag sootul waqiat da nga gis ñent yoy yeb tabarakallahu tabaraku taala jangale ko fa di wax ne duma defal kenn lo xamne lu man yalla tek ken ziyina lin nas rafetalal nañ nit ñi ziyina rafetalal nañ lin nasi ci nit ñi baat bi yalla waxut zayyana dedet daf ko def ci fi'l lil majhul moy am nak rafetalal nit ñi ko ka ñang koy jinn shaytané am nak rafetalal nit ñi lum leen rafetalal hubbu shahawat bëgg banex min an-nisaa ci jigen ñi yalla neena amna ño xamne sheytaane rafetalal na ci ñoom bëgg banexo jigen motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngay wax ci hadith ma taraktu ba'di fitna adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa akhrajahu al-bukhari neena bimu fi joge ginaaw bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen bayiwul lu ëpp lorange ci goor ñi jigen habu shahawat min an-nisaa wal banina akidom wal qanatir ak ay ndamb al muqantara yuñu ndamb manam denc buñu denc rek di konté ka wagné al qanatir al muqantara moy denc ba dafa bari lol waye waji limuy banexo moy diko konté motax so setlo ben sar bu jege suf tabaarak wa ta'ala di ci wax lu am solo moy waylul likulli humasatin lumasa taskare ñeel na ko xamne day jewé beut tay jewé lamiñ alladhi jama'a malan wa 'addada foko fek ma nga dajal al konté rek konté rek te ibn nak yahsabu anna malahu akhlada yakarna al lañ dina guddal fan yakarna al juddum guddal fan limuy tekki moy waji nga xamne moy konté alal ji day wax ni 1987 comme amna 4 milliards té it principe ma def nangam la bu fi démé 98 warna am 8 milliards parce que revenu bi li la tollu ci nangam bu ko défé suma aggé 1999 dana am 3x6 moone aggé nga gis muy compté ba l'an 2007 wa légui kan mo ne ko dina fi nek ba l'an 2007 moy compté bi yahsabu day yakarne an malahu akhlada kala yalla ne dire dal koy bet layum bazanna fil hutama su fa nekke konté te jaamu yalla xana nek ci mbiram yoyé dan koy bet rek layum bazanna fil hutama saniko ci sawara hutama yalla jalla musal wal qanatir al muqantara min al dhahab ti or wal fidda aqalis wal khayl al musawwama ak fasiyu mandargal fas yo xamni dañu mandargal bu don ci jamono tay nak fasiyu mandargal yi moy auto bu don ci jamono tay bu xamna ñom ibnu abbas radhiyallahu anhum yalla yalla kontan ci ñom tafsiru tay wi wal khayl musawwama ay fas la won ay waru kay la won waye wa idhal izharu utlat ja taxna ba legi fim nek ni waru way di bari na lol waye musawwama ñu mandargal kula rombak ben rek kenen rombalak bu gëna rafet baba tabarakallah lolu yalla dogal wal an'ami ak jurgi wal harsi ak mbaymi yeep dama adama dal su sañon rek mom ko su sañon mom banexu ci jigen ñi am soxna yu bari banexu ci doomi am doomi yu bari banexu nak ci ay sek yu bari yo xamni ma nga mu denc khanatir muqantara ma mom or bi ma mom khalis bi ma mom fas bi ma mom jurgi ma mom mbaymi dama adama lolu danaka su sañon lolu lay dundé motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali mi ngi wax ci hadith nan dama adama dara du fess biram ludul fof su amone aw kursak ci or ni aka nekhon ma am wenen dama adama dar du fess biram ludul fof te tak momel gi tamit nak lo xamne yow momoko zinatul hayati dunya aduna ko mam da nga fi ñew ñu abal lako nga remplacer fi aw gay fas bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo jeeg bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo or bi nga mom da am koko momon mu dugg say loxo auto bi nga mom len lu ne lu way mom rek da am koko momon ngen wi tax ndiko mu dugg say loxo leg leg sax bo demé ci boutique ba da ngay jël ci li nga mom yow jox ko mu jox la mom ci la mom ñuko ci dëjënd ak jaay mané loolu nga xamné bo fi xey da nga ko fi bayyi lepp han da nga ko fi bayyi lepp da ngay daal di gis ne kon loolu mom la ci lay tek zalika yimuy lim yeb mata'ul hayati dunya modi yebul aduna bi rek aduna ko mom fi nga ko fekkon fi nga koy bayyi motax ku fi jidd da ngay bank say loxo pour won nit ñi ne andiwuma dara bo faato talal say loxo won nit ñi ne yobuma dara nit ñi dañuy nangul li nga yor lepp su misum mbub nangou say wer tek sa montor dindi sa jaaro dindi ba far sa tour ci bopam dañ koy nangou legi ni nga tud moy new ana new bi mi ngi ci jakk ji rek waye sa tour lu suñ ci jaar waaw aduna nga xamni fi ngay jaar ak mom ten ko war ba la war waru suñ mbam suñ mam musaka neena aduna dang koy war bala la war ndax foko wuru tit mom dina la war mune sheytane banex ak bakan ak dunya ko len fetal daane nga non yu bon ya kon nak koku jarna wajal mom ci bopam tabaarak wa ta'ala ne nak wallahu yalla nak indehu nek na fa mom nak husnul ma'ab del way barafet husnul ma'ab del way barafet modi kon yimu lim yeb na nga fexé ba boy delu ci yalla nga delu barafet lolu tabaarak wa ta'ala mom xamne mom la dama war taxawé waye nak nek fi di seug ci yi nak fexé ben dula ci raw te it lo ci barle fi nga koy bayyi rek way kat bonon na wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habat ar-rih ala ba'dihim lam tan'ad 'ayni 'ala al-ghamd mune suñu domi mi ngi ci suñu digënté di dox don daggit ci suñu xol neena bu fi ngelaw jaaroon sax de upp leen gaddu leen yobbu leen neena dudul gëm mu ko mom day xol rek nak doom ju nga xamne mom la ngelaw di yobbu mané kon yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wone fi lu am solo mune doom adama bu nek ci kaw aduna si ni sooralé delu gamuy delu ci yalla te xamne delu ci yalla delu ngu rafet mo gën li khul waxal yow yunit bi a unabbiukum bi khairin min zalikum ndax duma len xamal ndax duma len xibar lu gën lima don lim legi jabar yu bari dom yu bari or khalis fas jurgi ak mbay mi mu ndax duma len xamal lu gën lolu ñu ne ko ah kay lolu di jarna laaj lolu da nga xamal ñuko mu ne lil lazina taqaw inda rabbihim jannatun ñi nga xamne ragal nañ seen borom ittaqaw ragal nañ seen borom ba su de def len ñu def su ne bayi len ñu bayi fa seen borom am nañ fa jannatun ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna goge al anharu ay dih al anharu ay dih dexuk sow dexuk lem dexuk mew ak dex go xamne gi dexuk sangara la sangara su bukut ak suñu sangara si ludul awtur awtur rek lañu bok ñom ñaari sangar yoyu tay bo fa deme mom al janna al qur'an day bari wax tajri min tahtiha al anharu ndax dama dama fi ci aduna def fi soxla ndox leg leg ndax so amé ay fan amuloko da ngay sonu te it bo démé yomul xiyam nak bu wér déxé kenn la wax né ah mbir mi ngay fay ndox mi ngi ni yalla tabaraku taala xamné ku dem fofu noppulu mune tajri min tahtiha al anhar yému ci dé khalidina fiha té lañuy sax al akhirat dafa dul sapé ndax fi ci aduna lég lég nga nek fi sa kër yag ga nga yag sa kër tax mu sapi la te it lég lég nga yag fi comme da ngay gën di magat ku magat ku nek am ñu na safon dootu la saf waye fofu nak mom dañ lay blend ci ben age bo xani bi rek do ko wessu jëm kaw khalidina fiha ñu sax fa ba faw wa azwajuhum seen ja soxna fofu it mutahhara soxna yi dañuy lab modi lab lab go xamne anid danasi wal khubus al hissi wal wal ma'nawi la yatakhawatna wa la yatabawalna wa la yahidna wa la yanfusna wa la ya'tarina ma ya'tari nisa dunya li galankor jigeni jamono du len galankor mom dal azwaj mutahhara dañuy lab tabaaraku ta'ala hunnal ghawani allati yukhjilna badar yadin ay jigen lañ yo xamne buñu genné wéru fukki fan ak ñent jours waridwanu min allah yalla dal len ci ngeerum lo xamne ci mom lay joge wallahu ta'ala nak basirun kuy gis la bil ibadi ti jami mbok yi xol fi rek teranga ji fi yalla def subhanahu wa ta'ala defal ko ñi nga xamne ñoy al muttaqun ñi ragal yalla nga gis ne bi koor gi ñewé daf nañu won la'allakum khayna tattaqun ngeen am taqwa lim ñu ci doon yene kon moy kerang yi mu wax jannatun tajri min tahtiha al-anhar al janna jo xamne dex ya ngay daw azwajum mutahhara ay soxna yo xamne yu lab lañ waridwanum min allah ak ngeerum yalla man yeb wallahu ta'ala nak basirum bil ibad min gis jami mi gis jami modi ne kerang yi kenn ku nek so ñewé yalla xamna ñako yeyo bam len koy jox waye yalla xamna ñako dul yeyo ba dulen ko jox motax wallahu basirum bil ibad yalla ko gis la ñi nga xamne ñoy ay jamam su ko defé kon mbokk ñuy deglu ñi ngi yam ak yeen fofu ci ayef ak juroom ci suratu ali imran xam ngeen ne dars bi wess ñi ngi taxawon ci suratu ali imran bima amé fukki aya ak juroom wara tambalé tay ci aya fukk ak juroom ben fukki aya ak juroom yalla don ñu won kérok lu am solo muy limu bayel ñi nga xamne ñoy muttaquna yi ci ay teranga ëlëk mu di jannatun tajri min tahtiha al-anhar qalidina fiha ñaay xewal wa azwajun mutahhara ak soxna yu lab mu ñet waridwanu min allah ak ngeerumu yalla fofu wallahu basirun bil ibad yalla gis na jamami fi liñu taxawon kérok wara tambule tay ci meloy ñooñu nga xamne ñoy duggu al janna nan lañuy mel mu di sama borom da fay teural programme wax ne ku bëgg mel nangam bo jaaré nangam mel nangam waye ku jaar ci safan ba nonu ngay mel min ñi andil juroom ñaari melo yo xamne ñi mu ne ñoy duggu al janna am ngeerumu yalla sax ci al janna ja am fa ay soxna yu laab neena ñooñu alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar alladhina neena ñooñoy ñi nga xamne yaquluna dañuy wax sa suñu ñi ngi wax yaqulun da fay jëfëndiko fi'l mudari' di wone ne sa suñu ñi ngi wax duñu xamne dañ koy wax ben yon rek fuñu tollu ñu naan rabbana yow suñu borom inna ñun sa jami amanna gëmnañ la muy ben jikko ngi nonu wala yenn melo ngi nonu wi ñëk ci ñi dem al janna muy al imanu gëm gëm yalla gëm yonenti gëm téré yi rawati na gëm téré bi di al qur'anul karim buñu gëmé ba nopi nak ah lay tégg ko moy faghfir lana nga jéggal ñu yalla nga ñu jéggal sunu banas yi bakkar waqina yalla nañu fegal azab an nar mbugulum sawara kon fuf boko sété ñaari melo ñoo fi nek muy melaw iman gëm wi waye melaw toroxlu di won yalla nek luma man di def so bolé wul xeer mënde ci li nga xamné mom lay def duma dugg ci kër gu neex gogé ndax kër gogou ñu wax aljanna biyem la nit munta am comme kene munta am biyem da ngay def li nga man lepp yalla motulilla lepp lo xamne dañu fay dugg di laaj ak biye te biye ba kenn mënu ko am la ngay def moy da ngay def li nga man lepp na yalla legi nak bi bi motul yalla mom tabaaraku ta'ala ñu motulilla yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy waxtan ak sahaba yi ben bis ne len amul kenn ci man ak yeen ku jëfum di duggal aljanna ñu ne ko ba yow sax mu ne ba man sax lu dul

0: وتهم طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون أن جرت بالله تيالا غير الحق لدول دق لن دون جرت ظن الجاهلية جرت الجاهل جرت الكادو جرت الكم كنت إسلام جرت الكم نقول البراون تبارك وتعالى جرت الكم قمل يالا لن دون رخ يقولون أن ينغنان هل لنا من الأمر من شيء waawu ñax li nga xamne mo tax ñu xébi xéx yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jëlit mu tax ñun daan ci fal mu tax ñun daan ci def li xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamne duñu la ko feñalal lan la da la ko feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënë leen ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bo xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon du ñu fi ba di ñu ñoy fi yalla ne ko xol waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñinga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim tasin per ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay de barap sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tanewul ci yalla tabaraka taala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum linnik sen dinni mu xam ko ndax bu lolu amuton bu mu xamé munafiquni ni nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gay wali yumahhira ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku sel ñu xam ko lolo tax tabaraku taala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su baba nak ñi nek ay soppem da di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakalla lu ñu yoron bëggutun ko bëggutun seen ruh bëggutun seen alab wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw woné nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawmal taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraysh ci uhud mu ñu dawon innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytan shaytan mo len tarkislo xup len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam sheytaane munte ñew fekk nit mu duggal ko ci sheytaane lu dul nit ki mu wutal sheytaane ab départ bis bo wutale sheytaane ab départ nak bam dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu doom adamay bëgg dugg lu nek sheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xam na ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayu setané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waye so xamay buntu na ban dugg nak dana mujj nga dogon mu genn ci te du ci genn mu ne kon innana tazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lenn ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tawara ko taala يا ايها الذين امنوا ايين نيغم لا تكونوا بولن ملني كالذين نيغا خامن كفروا دانيو ود يالا يمنجو وخالو تانيو ني لاخوانهم تسن مكيا weddi yalla ba noppi bëgg fexe sa mbokk weddi yalla ñu ne leen isa darabu fil ardi bu ñu doxee ci suuf si aw kanu xuzza wala ñu nekk ñuy xare luñ leen di wax law kanu indana ñee dee ca xeex ba day buñ nekkoon fii ma maatu duñu fa dee wa ma xutilu te kenn di leen rey. xoolal rek yàlla woote xeex demuloo yemuloo ci ñàkk a dem sa mbokk ya fa dee nga ne dañoo dégg di suñ dégg di wutoon fii la ñuy toog ci ñun kon bu ñu dee ti deesu leen rey yàlla ne na loolu dañ koy wax rek li ya jacala allahu ngir yàlla def zalika seen wax jooju xasratan mu dig riccu fi qulubihim ca seen xol ya wallahu yàlla li ma la mën a waatal mooy yuxyi mooy dundal ku dund wa yumiitu mooy rey ku dee ku dee ca xare ba yàlla la rey ku dee sa kër yàlla la rey ku dund ci kër gi yàlla la rey ku mucc ca xare ba it yàlla la muccal wallahu bima taamaluna basir yàlla li ngeen di def ku ko gis la lépp la gis kon dem leen ngeen défendre islam jóg leen ngeen taw wala in xutiltu waat naa ne bu ñu leen rayoon te rey leen fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw wala boog muttum ngeen dee ci booy jàng riwaaya xabs muttum ci booy jàng riwaaya wars muttum wars ci suuf lay maas miim gi xabs moo koy maas ci kaw maas ka lonk aw muttum wala in xutiltum waat naa ne bu ñu leen rayoon fii sabilillahi ci yoonu yàlla mu dóor leen jaasi ngeen dee ci yoonu yàlla aw wala boog dóor ñu leen jaasi muttum da ngeen a dee waaye bi ngeen di dee yéen ngi dee te fekk yéen a ngeen défendre yoon yàlla loolu day fu ngeen mën a dee ci jaasi wala ci kaw lal li wóor mooy deexaale njëggalu yàlla la maxfiratun min allahi njëggal gu jóge ci yàlla wa rahmatun ak yërmandeem xalul moo gën mimma yajmauna ci li nga xam ne ñu ngi koy dajale ñoom ñi nga xam ne ñoo weddi loolu su dee ci war siit mimma tajmauna lay wax li ngeen di dajale su boobaa yunt bi duggal na ci biir salawatullahi wasalaamu aleyh wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila allahi li wóor mooy ca yàlla tuxsaruuna lañ leen dajale yéen ñëpp doomu aadama bu duggee ci oto mu daanu ruuga dénn ñu ne dee na suñ ko diw réew yet ruuga génn ñu ne dee na suñ ko fetalee ruuga génn ñu ne dee na su feebaree tudd ci lalam ruuga génn ñu ne dee na kon mu mën a def rek verbe dee na rek lay jël wala in muttum aw xutiltum du tee verbe bi moom mooy dee na yow nag yaay nekk sujet verbe boobu doomu aadama bu nekk ci kaw suuf verbe boobu da nga mën a nekk sujet maata fiil bi sax laazim la soo ko dee seetlu laazim la nekkul mutaaddi du am maful bii maata dee na ku dee diw fulaanu rek mu daal di jeex fiil faay maata fulaanu diw dee na rek waaye diw dee na du jar muy àgg ci maful bii di ko jéggi mu ne kon wala in muttum waat naa ne su ngeen deexoon aw xutiltum wala ñu rey leen la ila llahi tuxsaruun ci yàlla lañ leen dajale fang leen ñin ñëpp ngeen daje foofu tabarkàlla yeesu tuddal nañu ci ni nga xamee ne jullit yi am nañu ab bett ci xeex bi ci lii nga xam ne moo leen dal mu daal leen di nag di bënt moom suñu borom subhanahu wa taala ci wan leen ne feebar bu nekk am na saafara ay yi di ñëw nag mi ngi daal di tàmbali wan ñu benn jikko boo xam ne bii mi ngi ci ku baax kii di salallahu alayhi wa sallam te danga am xolam bu bëri yër ma ne ci defet bii sahaba yi am koo xam ne danga nekk njiit jiite juróom ñaar fukki nit ñëw tege leen ci barab barab bi nga leen teg nga ne leen nu yàgg-yàgg bu leen wàcc ñu dem xaw a gañe tuuti 40 yépp wàcc soo nekkut ku am yërmande danga def benn réaction boo xam ne benn gendku boo xam ne boo ko defee ñëpp mën nañoo jóg dem seen i këri bàyyi waaye salawatullahi wasalaamu alayhi dajalewaat leen ñoom ñëpp daal di raaye seen ginnaaw yi da قال لي خطبه خطبه مش سد ولا الملل لي درا ادنا كو تي نك لي مولاي دال لي مام نك جيك موي ام وتلك الايام نداولها بين الناس وار لين باغا خامني نيوم صاحب ييب نيمي وات نانيو كين كو نك دادي فاسات ني بس بوب خيخ اماتي نانغام نانغام كير لا موجي ام ديفات الله اكبر كير لا موجي ام ديفات موتاخ يالا دات ني فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا خليف الغلب لانفضوا من حولك منك فبما رحمه من الله تير من جوجتي يالا لنت لهم غنوي غير صحابي تي دي وني غير من دغ موم ناخ ني ني داف داي ني ني داف داي اك ني غلا ناف داي جيكو جرف رك موتاخ نغمن كو ولو كنت فظا بو نيكون كو نخاي دير قليل الخلب ديكو وخل دا لا نوخ تاي تاي واخ جو خامني بوين في جوغي تي واخ دي لم فضو من حولك دا ني بيسيني كير باي جوغي وور غي ني لا وور كين دو لا وورتي كون كين دو لا وورتي كون كو غيس ني وور كو ريك تبارك الله كو باخ ديكو لا كو باخو ديكو كين دو كو وور مو نيكو نكون فاعف عنهم جيغل لين واستغفر لهم nga djeggulul len fa'fu anhum djeggal len lima fiq ak ñom wastaghfir lahum nga djeggulul len lima fiq ak ñom yalla nako lima fiq ak ñom yalla nak bu ne djeggulul len moy dal na bëgg djeggal ñaxitam tabarkala li len dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li lan dal tay man na la dal من كون فاعف عنهم ديغل لين ليغا سيقات نيوم واستغفر لهم نغا ديغول لين ليما سيقات نيوم وشاورهم نغا ديسوك نيوم نا في الامر تي ميرمي نغا ديسوك نيوم في الامر تي ميرمي كونتينيل رك ديسوك نيوم فاذا عزمت بو دغو نا فتوكل على الله نغا وكلو تي الله تي داف لي غاي داف مودي وشاورهم في الامر بول كو داف ميروم su ngeen dajee waxtaan fu xalaat yi ëppi nga topp fa bul def noonu déedéet wasaawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seeni wax rek yow ci sa bopp na nga jóg deception bi nga xam ne moom nga jël fay sa azam fokk ngay def azam dogu ci mbir soo dogoo nag fa tawakkal allah nga yuur ci yàlla te def ko inna allaha yàlla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom inna allaha yàlla يحب المتوكلين بغن ني ويرو تي موم توكل ني موي ويرو تي الله سبحانه وتعالى تيكي وول ديفو دارا با نوبي ني لو ام يالا ديديت يالا دا لا ندير ويرو تي موم داغي ديف لي غاي ديف ليب دور نك نكو ماغي بن واي دا فا نييو تي صلوات الله والسلام عليه يورغليم دادي واتي رك واتي گليم گا نييو دادي كوي نوي دي وقتان بام ياغ صلوات الله والسلام عليه نكو واو بيغي نييو داغا وار wala da nga dox muneko day bima ñew dama war geleen muneko ana geleen nga muneko dama wakirlu ci yalla mi nga bayyi ci mboy gi muneko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba noppi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye geleen gi fi ci dakar wakirlu denk ko yalla nan nuyo ba noppi genn dem bi nga ñëwé fekk gilem di dem ties batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ties waye yow bu sa gëlir gilem demé ties yow mu do dox fi ties ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs bayi ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi la koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yetam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lolou nan yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd bi ne damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara rand nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga baye ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def li ñu mën lepp door na ni yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga mën lepp li nga mënul fa la yalla tambalé waye waxon na ca tambalé ba ne len yalla du defal nit lu mën in yansurukum llahu, bu leen yàlla dimbale fala ghaliba lakum, kenn mu leen gañe. In yansurukum llahu, bu leen yàlla dimbale fala ghaliba lakum, kenn mu leen a nag. Yàlla ñu yàlla dimbale, ku yàlla dimbale kenn munut la nag. Waaye wa in yaxzulkum, bu leen seetaanee fa man za allazi yansurukum min baadihi, kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire? Du kenn. Kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy, luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont. Lépp luy indi alxislaan te mooy gécc yàlla seetaan la, loola jar nay daw suba, jar nay daw ngoon, ndax sori ko. Ndax ku yàlla seetaan ku nekk fa man za allazi yansurukum min baadi, kan moo leen di dimbaleeti? Waaye ku yàlla dimbale ku nekk nag fala ghaliba lahu, kenn du ko mën a not. Tabarakallah. Wa ala llahi, ci yàlla fal yatawakkal, nu wéeru fal yatawakkal il muminuun, ñi gëm yàlla nu ñu wéeru ci yàlla. Bi ñu jógee ci xare bi nag gaañee ak si Madina, amoon na menn mbàjj mu xonq moo xam ne ci koomam Badar la woon. Ñu seet seet gis ñu ko, ñu wër fu ne, ñu ne daal la alla nabiyu axasaha, ñu ne xëy na yonente bee ko jël. Te alal joobeeg kag nit soo ci jëlee dara dafa am nu ko islam di tuddee, mooy jël yëfi jàmbur rek, muy alxulul. Moom xulul boobu dafa am jamono salawatullahi wasalaamu alayhi, yónni benn nit mu war a dajali azaka yi nit ña. Ba mu demee bu doon tey gay misaal dana naan ñu jox ko 300,000, dalal yëkkati nag 10,000 la ko, 10,000 yii moom yaa ko moom, waa ji def ci posam. Bi mu accès ci Almadina, ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp, mu ne ko jox naa la lépp, mu ne ko déedéet des na, mu ne ko 10,000 rek moo des, te it nit ñaa ma ko may, mu ne ko moomoo ko, ndax su ma la yónni wutoon doo ko am. Mu yëkkati 10,000 yooyu jox ko muy 310,000 ci misaal. kooku du dem ci biirub xale mbàjj di réer ñu naan moo ko jël. Yàlla daal di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi, tontu nag bu gën a yaatu bi ñuy doon waxe. Au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko, da koo weesu ne leen wa ma kaana li nabiyin, ba tey boo jàng riwaaya war si loolu ngay wax xafs wa ma kaana li nabiyin, boo dee jàng war si nag li nabiyin. Mu ne wa ma kaana yellul munta nekk li nabiyin, ci yonent bu mën a doon an yaxulla, ci muy jël yëfi jàmbur. Manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent bu sàcc mukk, du war mukk. Waaw, yonent du war mukk. wa may yaxlul, ku war war gu mel nii yaati dana indi bi ma xàlla ca lam war yow mën a xiyaamati bisub taxawaay ba. Mbokk yi, soo bokkeeg ay mbokk 50,000, 50,000 yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche, ñëw sidale la ci des, bu yow mën a xiyaamee fokk nga indi 125 sinoo doo dugal jan. Kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali, di leer ci mujj. Yàlla nee na waman yaxlul, daf ko waman yaxlul, képp koo xam ne def nga ko. Kooku léegi am lay daal nekk, du nekk ci xaas. Waman yaxlul, képp ko war bokk ak nit alal, bokk ak nit mbir, war nga dugg, te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des. Ah, yati bi ma xàlla yow mal xiyaama. Mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii, bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar 20,000, nga dem ñu jaayale ko 20,000, nga jënd ñaar dërëm ya tàngal, yow ati ñu ma xàlla yow mal xiyaama. Bu yow mal xiyaama ñu la andi ko, te ay waa ji dem ba yow mal xiyaama ñu laaj la 10 francs, CFA du dem yow mal xiyaama, dollar du dem yow mal xiyaama, butut du dem yow mal xiyaama, dalasi du dem yow mal xiyaam, ugliyeeg du dem yow mal xiyaam. Kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu. Bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox, nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko, xanaa nga na ca fekke 300 yaati bi ma xal la yow mal xiyaam. Bu yow mal xiyaam ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sekkeru 300 yi nga jëloon. Mbokk yi, lu waay nan di liggéeyee ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss boobe yàlla nee na ku ca dagg dara yati ma xalla yowmal xiyam ah yowmal xiyam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tudde ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwaffaa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ yowmal xiyam yàlla du tooñ kenn nga am moyen nu trise yàlla binal la on binal la douze déedéet wuhum laa yuzlamuna kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adna si ñibbi yowmal xiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bon na almasiru mujj ga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyame darajaatun ay daraja la ñuy doon indallahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajaatun indallah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkallah yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaloon yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool yépp la ñuy bind su guddee li ngay fanaan yépp la ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaluuna wala wallahu bima yaamaluuna basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmee malaaka da ngay daldi yëg ne am na ñaari journaliste yoo xam ne biiñ ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee alchamps le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg nit ñi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu na sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowmal xiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqsanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla saraayir fa maa lahu min quwwatin wala naasir mbokk lu jar naa sedd de looloo ko jar a bàyyi xel wallahu bima taamaluuna bima yaamaluuna basir wala wallahu basirum bima yaamaluun mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mokk la ndax nit la ni yéen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg muy loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yam mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen tëskiya mu leen sellal di leen tëskiya ndax yowmal xiyam kenn du dugg aljanna te sa tëskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tëskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya munul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yàlla lay gën ragal ci leneen ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def te réussir na ko ci 124000 sahaba allahu akbar wa yuallimuhumul kitaaba mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim kum jàngal fukki aaya nga dem toog mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba daawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya jëfé ko ba nopi mo wa dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba mu ko jangé mu daldi tok set bu baax tay nan lay def bu jëfé aya bi mu set set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen baax mukk te joxaw leen ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alayhi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu mëna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen baax li fek joxaw leen ci li ngeen bëgg mu joxa tol ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu baax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox doma ko jox man mu dali fa ba tol bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alayhi wasallam motax legal xol nako fa bima rahmatin min allah linta lahu amna mel bis ci madina ben waju reej ñew ni dafa bëgg dal ci ko sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gango jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu ne ko nax añ nga waji ne ko dédé troisième question moy mu ne ko no bëgg añé la ko way xolam borom jikko ji way no bëgg añé mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew andil ko waji jaxaseel ko waji añ bu sur ñu ko duggal ci diine ji waji ne ko lool taxo mo na jox fanan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def depp gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah di ko ci baax ndop sallallahu alayhi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu jikko kon yalla ni sallallahu alayhi wasallam alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum kitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lool do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek farata lool moy fiqh manam lool da ngay xam fi mu tege ben way mi wax juray ji da lon nafi la yaayam diko wo mo lank ni ca nafi la nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko wadi dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sey wajur mo gën reey nafi la tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko yu jitu gu ci nga xam ko waye bo wax lu jitu mu nek so ci duggé meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jekk la fi dalil mubin nek ci tankute gu leer dute bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tbarakallah dañu daldi amaat xewal gogu ñu nek alquran yo xamne dañu dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatin musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagné len rayciyen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ len def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekke xol la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defat bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yene ko def du yalla bokuy wax ayim ayima tol yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la nga ne li nan la wala meuna nekke yalla na la yako def yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatu al-insan al-bashariyya man nako ba noppi ngene yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu door la ab kur fañ bul na yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bul door kur fañ te yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni lilen yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falay yunit ni toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy door wax way ñu fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci sen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in julli
1: te da la ragal ngay dem nga bay ba 6h30 minutes bu fekke ñaxal dañu nak nga door tambale julli waye ci ba baba da ngay baye xel affaire bop motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajal waxtu yu dem waaw jam u taqdim wala jam u taakhir aw rukbana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi di julli takusaan bu fekkee dana ragal kon su booba fu mu jublu foofay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a war fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudd ko zikrullahi aqimi salata li zikri la waxoon yonte yàlla Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne isa nuudi li salati min yawmi ljumaa fasaw ila zikri llah gis nga dem leen ci julli gi kon fii fazkuru llaha mooy julli leen kama allamakum nim leen ko jàngale ma lam takunu ba nga xamee da ngeen nekkoon nekku leen woon taalamoon doon ko xam su ko defee kon bu julli jotee ngeen wàcc ndànk sappe julli mu daal di ñëwaat nag ca mbirum soxna yaar yooyee wala si na góor ñi nga xam ne yu tawafaw na dañuy faatu ni ma ko waxoon léegi min kum te bokk ci yéen góor ñi julli ji wayasaruuna ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu dénkaane li aswaajihim ngir seen jabar yi ñu fi bàyyi booba miraas amagut balaa kenn dee booba da ngay bind aw këyit ne sama soxna sii bàyyil naa ko fi lii ak lii mu nekk mataan ab yóbbal ilal xawli ba at ma fii fukki weer ak ñaar bu mu génn kër gi mu laaj ndeysaan di leen ko jox dépense bàyyi leen ko néeg bi mu yor nangam nangam fii fukki weer ak ñaar mataan ilal xawli xayra ixraaj ci bañ koo génne lii lañ tëraloon yu miraasa yooyu nag lii daa dañ su boobaa léegi bu waa ji faatoo ndaw si am doom day am sumun huitième bu fekkee amul doom waa ji amul doom su boobaa léegi day jël rubo kaaru alal ci lay jël daal di ñibbi léegi sii nag tubaab bi day fexe ba waa ji su deexee ba ñu miraas ko ba noppi jigéen ji continue di am lu muy amaat rek di wéy xuma passion xuma nu ngeen ko tuddee seet leen ko baax laaj ko fiqkat yi nit ku dee bañ miraas la ba noppi sa jabar kiñ la ba noppi amatu ci sa alal dara lum ca lekkat yi àq la ju muy lekk seet leen ko baax nag yéen ñi nga xam ne ay julli ngeen fa in xaraj na buñ génnulee seen bopp nag yow bàyyi nga ko lum toogee mu génne boppam fala junaha alaykum yéen amu leen bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp min maarufin ci njëkk waaw jigéen ji daal nga waa bàyyil ko fi lum fi toogee fukki ak fukki weer ak ñaar mu ne moom day ñibbi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boobaa benn bakkaar amu ci moom nag la gënoon ci moom mooy mu toog tabarkàlla ba waa kër gi miis ko xelam dal mu yelle ko ndànk ñibbi ndax ñaari nekk fen disa yi su jëkkër faatu nga yenu say bagage ca tooy tooy ba dafay métti ci waa kër gi ndax dee daa doy waar
2: yalla ku xam la wallahu yalla azizun ku tedd la hakim
1: ku mëna teural ay atté la
2: waaw kotam bi tabarakallah ñepp la arrangé kod de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz ku tedd na ba su ko neexon teural ko nam ko neexé
1: te bu neexé mu ne ma bay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram le mom yalla
2: walil mutallaqati jigen ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demini ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yel la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaté bo démé ñu joxal la nawsi nawsi boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqé ci fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jot dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul yalla teural lolé baxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy wone nak ñinga xamné dañu wedd yalla ba bu leen teural le duñ ci jaar mune alam tara khana gisu ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seen kër wa hum ta ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinn lañu ba ñi genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral maut dawde hazaral maut dawde rew ma am guer ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi ndessal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len mi dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw di far yalla ne de acu ñu de ñom ñep wallahi mu bayi leen ab biir suma ginnaaw ga ahyaahum mu dekklaat leen ñoom ñëpp lu yàlla jàngale foofu mooy dee jarul daw dee jarul daw ndax lu lu nit def lu nit dee def dee am na ko ko def mu jug ko lu nit def dee am na ko ko def mu jug ko fekkal leen nit mu dee fekkal leen nit deewul nit xaruna dee gis naa ko xaw ci fan yi ne daan déewut ma nga ñuy faj ba mooy sa lu taxar mukk wallaay ndeysaan wallaay dee kon jëru daw innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum dee mi ngay daw ma nga lakkar kon bëre yokk yu dees yaa ngi koy dimbali waaw yaa ngi koy dimbali waaja daf ne daf ne Jibril yóbbuma ma siyeeti weer wi Jibril ne ko bama sama borom joxe ndigal yàlla jox ko ndigal mu ne ñu xeet waaji ne ko cëpp foofee malakal mawti daa ne ko waaw kii du Suleyman mu ne akay doomi maram ak bàcc mu ne waaw mu ne ko xaar ma julli ñaar rakk mu ne ko lu xew mu ne ko yàlla daf ne woon fii laa lay ree te tey laa la war a rey te xoomoon lu la fii indi comme ñëw nga fi nag ma sante ko yàlla mu ne Jibril duñ dellu Jibril ne ko ah fokk ma laaj ndigal seetetet ndeysaan mu ne ko man tagumoon ay da sax mu ne yaa xam de yàlla nee la kon dee jur daw wallahi ndeysaan muutu rek ñu dee suma ahyaahum mu dekklaat leen inna allaha yalla la soo fadlin boroomam mbaax la alal naas ci nit ñi ولكن اكثر الناس واي لي اوبي نيت بو لن يالا باخه لا يشكرون دي نكو سانت اسكي لي اوبي نيت بو لن يالا باخه لا يشكرون دي نكو سانت يالا جارنا سانت بو باخ الحمد لله رب العالمين وقاتلوا خرلن وقاتلوا خيرلن في سبيل الله شون يالا واعلموا تين خمني ان الله يالا سميع اجي قام اجي دغل aji deug la waya alim aji xam la lu xex bi bari bari ñe koy xexal ak ñe xexal seen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla xam na ñe koy xexal ak ñe xexal seen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu llah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wagga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal juñu mëna wajile soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ni man zal lazi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llah day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox ad'afan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko djuroom ñent usman da dem keureum da fay jitalé ñetti timéri gëlen daal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne dërëm ñu nako tégal ñu ñaar dërëm mu ne gis na lopp loolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp loolu tégal la juroom mu ne gis na lopp loolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent lamay tégal ñu ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko nit timay gi lim yeb lebal nako yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer befal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayr min an-nawm mu wa usman mu ñew mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay de do fi defat yalla lu ko nakari jay jay ay ay lu wa gawon ha muneko munoto def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'da yawm wallahi lisan te tewlu usman bu gese ay khabar day joy dafa bok ci al asratul mubashshara bil janna yunti waxat ko li moy ñaari affaire tewul bu gese ay khabar joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti lisan yalla ko yalla yeureum wallahu yalla yaqbidu moy xomp wërsegu ko ko neex wayabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat bobu soobi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci saad motax mo ne yeb sutu baxna mo ne yeb sutu baxna su wala su bo ci wax baxna wayilay turja'una yen ñep yalla ne delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñu neewle ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw buñ xasse sang ba deural kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi leesa buñ xasse tay mo te kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jige neew bi goor lam jige ñu nan ñu goor la dana allahumma ighfir lahu ñu goor lam jige ñu jige dana allahumma ighfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu ne ci oustaz bi la leysan rek yalla ya yalla mu ne alam tara ila al malai min bani israil ñu le lolu moy geru goliath ak david mom yalla ay netli david ak goliath diko netti la ci ne ci yoon bu doy war ci walu koor dafa am lu dakk réew mi di banu Israël ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bu jëpp pour bëgg koo faj loolu yàlla yi nekk alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba al malau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mu mu doon mooy assemblée nationale ba qaalal malau qaalal malau rek lay dégg alam tara ilal malai assemblée ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi Musa ginnaaw ba Musa demee te Isa ñëwagut assemblée ba dañoo daje isqaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba Daouda ñu ne ko ibaas lana malikan wutal ñu ku jiite xeex bi xawma général ngeen ko waxuma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nuqaatil fi sabilillah dañoo bëgg a xeex ci yoonu yàlla Daouda daal di am ma fekk assemblée nationale dañoo bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gars yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki-jikki jóg rek jóg ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lool mu ne gars yi lu ngeen wax ñu ne ko waaw waaw nu xaatil fi sabilillah qaala daouda ne xe alhasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba aleykum alqitaal buñ farata alee ci yéen xeex allaa tuqaatilo ngeen di bañ a xeex yéen ni ngeen mi ne ndox mu sedd ni ngeen mi ne climateur ni ngeen mi ne lekk xaal day war de xaalu gaay na ko i wa maa lana lan moo ñu jot allaa nuqaatil fi sabilillah bañ bañ a xeex ci yoonu yàlla waaw question bu doy waar leen posé waaye gars yi ne ko lu tax duñu xeex te ñi ñuy def lu jar xeex lu leen def mu ne ma xad uxrij naa min diyaarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi waaye war nañoo xeex kay Daouda nga waaw li de moom jom dëgg la li de jom dëgg la wax dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tay ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi waxnañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi Taalouta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw nel falamma kutiba alayhim bu ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn qalil dëkk ba ñëpp a daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñii

Durum ne simiyor? Legi sen ki de onun. Tura milyon modes. Dikenti atam gibi popül bi. Wallahu yalla alimun ku hamle bi zalime ci toñkat yi di ñi ay toñkat lay. Parce que tax nañ ma wacc sama logique. Tax nañ ma wacc sama logique. Wa yalla da am logique bu muy jaar. Ku ko taxawa ci mu alag la. Yalla bu yoni yonent lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wete day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan gisene bima wacc logique bo wete yeen ñeppay de motax mu ne ñi yeen tok kat ngeen tangen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum sen yonent ba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan lalen Talut, malikan mu nek sen general. Wow, gaay daw ni def na ben mbolo, mbolo bobu nak lay waxal 3 million. 3 million xalu ñu nako. Daw la wax mu ne yalla Talut la tan. Xalu ñu nako. Anna yakunuhu al-mulk. Nak lay nek suñu general. ونحن احق بالملك تي نيوكو غنيو يالا داف نيو ورنا تاغ بو نيو تانال سين بوب مي بو نيو تانال داو دي ني سي تيت يين يينو كومبليكي باغي واخون داو دي لغي لو نيو نكون واخال يالا ووتال ني يالا ووتال لين مينا نو دا نيو ورنا باي نيو تال سين بوب اه لا اكبر mune wana nu ahaqqu bil mulk ñoko ci gëna yey min ko ci mom mune ben walam yu'ta te ken joxul talut bi sa'atan min al maliyat way ci aral mom amuti million amuti million ay nelawum duul amul xaliss eh eh ndeysan japp nañu dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit balay dessa motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jatta ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mbanga ne ko si day fess rek te kenn bu dekk ne te kenn bu dekk ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw bu laaje wallahi ndeysa ay fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn duko wax gis wallahi ndeysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp ay ci ci fi ci bir samp ala ji rawan ngam ca taal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu fa sal nak affecté dal deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julé iman joj ñu jëlé fa lé indi ko samp ko fi nekk ni jakk di naan dégg kenn ñu fa wax di déko né mais su jakk yi lég lég dañu japp ni iman rek lé leen nga jox rek iman assalamu alaykum o lien non motax ñu doy waag ni té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nekk iman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu te doli ko ñaar doli nako ñaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam

0: فأتى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ولا أخذا وبيلا جد بال جسنا يلا بلمي وخلي ما ينيون فرعون أكني مل نيوم أيونت بيونتي أجا فرعون أكني مل نيوم مويلن ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yonent rek amuto lay leesan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafir illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sankuti rek lay yok borom du'ahukum لا ينفع ولا يجدي لأن دعاء الكافرين ما هو إلا في قصار وتبار نانو يفر واو نانو يفر دون نانو موك لأجي تنغن ما واو إبليس نت مال إبليس لم دون نان لولا كجير نيو دارك موتاك سن بروم جوكو مهم فنو قد أمو الجري وذكرك بعد الموت عمر ثاني فيخي بابا فاتو كندولا فاتي لول موي قد فن suratu ghafiri ay juroom fuk yalla neen inna lanansuru ñun dana ñu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dana ñu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil leen luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di leen waar wallazina amanu yalla neena dana dimbele mbolem ñi ma gëm والذين آمنوا مبولم نيما گم دنا لن ديمبلي في الحياه الدنيا تي دوندك ادونا گي ويوم يقوم الاشهاد بس با ني سيد دي تخاويت دنا لن ديمبلي دنا لن ديمبلي كون بس با نيت ني تخاو من ملك ونبي ومؤمن تي ني سيد جيفي جامي الفخر الرازي بن فريكات لا مو تفسير تي بيو تدي التفسير الكبير waxna ca jukib ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune aya ji bi mu koy firi al ayatu wa'dun min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati dunya wa fi al akhirah mune aya ji yalla wana na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele insha allah akhirah kagne len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamene du jariñ azalimin togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yewon xiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rebbum yalla lan moy lanatu rebbum yalla du ciageek ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rebbum yalla moy day wax sama yermane bul dem ca ke lolu moy rebbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermane bul dem ca mom luñ ko mën di ñaanalit du nangu yalla ñu yalla musay walahum su'ud dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafiri ay juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétale téré ba ginnaw ba fa njamme joge bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétaleel alkitab téré ba di tawrat mu ngok yalla neena joxon na musa ibn imran lu meuna jube ci diine ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel katum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israil banuhu ñoy banu israil bi yàlla joxee Moussa nag tawraat ba mu fa jógee mu jël téere ba jox ko banu Israël. Téere boobe nekk hudan njub wa zikra nekk fàttali li ulil albaabi ci ñi am xel, mboolem ñi am xel. Téere ba dafa nekk hadiyan wa tazkira lahum yaani li ashabi al uquli as salima. Téere boobee noonu la meloon, lépp lu yàlla wàcc ci téere it noonu la meloon. Bi alquran ñëwee wa muhaiminan alayhi jël téere yooyu dugal ci biiram nag daal di nekk nag règlement intérieur bi mujj nag tabarakallah rasulullah yor ko diine ji tudd islam inna diine indila islam suratu ghafir ay juróom fukk ak ñeent. Ulul albaabi nag ñi am xel, ñi am ulul albaabi bokkut ak ulul uquli dong, ndax ku judd ku ne tey nit yàlla defal na la xel, waaye al albaabi nag ñëpp amuñu ko. Waaw, aqlu moom ñëpp ko am, waaye lubbu ñëpp amuñu ko. Ñi am lubbu mooy ñi nga xam ne bu mbir tegee ñu jël ko settantal ko seet ko. Ñi am aqlu nag mooy ñi wóoteeg bàyyima yi di xam ne dañoo war a soli yére ak jaar nañoo jaar fii war nañoo def lii ak yi demee nekk yooyu surtout kaafiri ay juróom fukk ak ñeent. Yàlla nee na yonente bi sal allahu sallam fasbir muñal inna waadallahi xaq, li yàllay digge lépp dëgg la. Fasbir muñal rek inna waadallahi xaq, li yàllay digge lépp dëgg la. Wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar. Waaw, jéglul say bakkaar. Yonente bi nag yàlla ne ko jéglul say bakkaar. Léegi nag loolu kenn du ko jéem a xam, luy bàkkaar yonente bi loolu kenn du ko jéem a xam. Waaw, mu ndax moog suñuy bàkkaareem déedéet li ñuy def defu ko, ñun li ñuy def yonente bi defu ko, defut lu ko jege. Yàlla bu ne yonente bi itaqillaaha, ragalal yàlla, mu ndax moom ni mu waxee ñun ni ñu ragalal yàlla yim déedéet. Fii it wastaghfir li zambika, jéglul say bakkaar, tolloowul ñun bu ñu ne jéglul say bakkaar. Moo tax assaabi mu ne al maqsuudu min haza al amr taalimu al umma zalik wa illa fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maasum min azunubi jamian saghair wa kabair qabla annubuwati wa ba'daha ala tahqiq. Hasiyatu sawi jukib ñeenteel xatu fukk ak benn. Moom asawi moo ne liñ jublu ci wastaghfir li zambika mooy jàngal xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne su dul loolu yonente bi dañ ko aar ci def bakkaar, mboolem bakkaar yi, du bu ndaw du bu mag, du lu jiitu bañ ko yónni du ginnaaw yonente gi. Ibnu Kasir moom it mu ne haza tahyijun lil umma al istighfar, lii soññaate la ngir xeet wi ngir ñu jéglu seeni bakkaar. Ndax boo amee kilifa gu mel ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla ne ko jéglul say bakkaar, yow lay wax nga ne man de kon waxi noppi. Waaw, bu ñu ne yonente bi jéglul say bakkaar nga ne kon de man xamuuf mu jëm. Loolu na ko Ibnu Kasir firee moom tam ca jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett. Mu ne ko wasabbih bi xamdi rabbika, del sabbaal sabbaaluk sant sa borom. Bil asiyi boo xëyee del sabbaal sa borom, wal ibkaar su ngoonee del sabbaal sa borom. Mu di wér da aw suba ak wér da wu ngoon. Na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla. Waaw, kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla. Fi nekk nii ñun góor ñi ñu ëpp ci ñun, léegi sax jigéen jóg nañ ci, yenn wuñu suñuy kër, ñu ngi ci àll bi kër kër yi ngir samp kër. Ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër yi ngir samp kër ak di kër kër yi ndax sa kër ne dégg. Waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër, da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jëndale gone ya beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan. Day ñëw ndànk rek yolliku dugg ca néeg ba tëdd soxnam dané ko nijaay ñew nga mu ni waw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jir ndax indi walewul dara waye ben super filuko ci yoon wi satanak filuko taxi filuko manam dal auto filuko ci dekk ci dekk bi ko xaka bu ñewé ci kër gi bu mu yam ci ni awma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xëy ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga té mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem na nga réanimation ay mbokam dañ ñëw ci verre ba xol ko rek seen ko dañu ndaysan diiw nga nalé té mom yegul ni ñëw nañu yow mi ñibisi kay wax dëgg yalla ah war nga bakk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dal di gis say nopp meuna deg nga dal di obli sa gemmi nangu nga dal di duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yéwo nya nga yéwo ji fenen fo xamne bokku tak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashiyyi ci ngoni wal ibkar ak sukhay mo tax tabarakallah nit ñi nat ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياس كو جوروم نيار خاتوم جوروم نيات جوروم نيار فوك اك جوروم نيات ماغي سورة غافر آية جوروم فوك اك جوروم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دانيي ويرانتي في آيات الله تي آية يالي في آيات الله تي لي ونن يالا كن لا في آيات الله تي دين يالا جي بغير سلطان تي لودل بن لاي بو خني اتاهم ديكل نلين ان في صدورهم دار نيكول تي سين دني الا كبر لودل اغري ما تخسو اكتب مسلم فق جوغي تبارك الله كوتي امول خام خام كوني na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wutek sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwé ci diina dang koy nangu ndax leg leg diina keural lo xamni li sam xel day melni luko nangu la sidna ali waxon ca buñuy massa ci al-quff mu ne li xel nangu won day moy su fekke dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nat ci jox ko borom xam xam bi innal lasina yujadiluna fi ayati llah bighayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mon sen xoli ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir mucc innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji tek len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah alladhi unzila alayhi alquran هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان مبكي ني دغلو جناب ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم تي سن تفسير القران الكريم ديل سي ديفام دي اندي aji mujjat ci waxtu ñi ci katanu suñu borom ñi ngi taxawon ci aya juroom fukk ak juroom benn ci suratu ghafir ci suñu borom tabaaraku ta'ala bi yegge ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen baat di werante ci aya yàlla yi te amuñ ci xam-xam mu ne foo ko gise rek mooy ak rëy moo ne ci ñoom te itam di jéema fay leeruk suñu borom jiidal islaam mu ne waaye duñu ko mën mukk mu ne loolu nag saa boo ko déggee yow na nga làqu di ca yàlla ndax mucc ca mbugay may wàcc ca ñoom innahu huwa samiu albasir foofu dañu taxawoon war a doole te insha allah ci aaya juróom fukk ak juróom benn juróom ñaar wa xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun yàlla nee na la xalqu samawati gin naa ni bind gimu bind asamaan gin naa ni bind giñu bind asamaan wal ardi ak bind giñu bind suuf akbaru moo gën a jafe min xalqi nnaasi ci bind nit ñi yàlla ne bind nit jafe na ci nit ci waxin waaye mën naa waat ne bind asamaan moo gën a jafe bind nit ñi bind suuf moo gën a jafe bind nit ñi waaw la xalqu samawati wal ard akbaru min xalqi nnaas walakin aksara nnaasi la yaalamuun mu fasiru ne it danañ wax ne laam gi laamul ibtidaa la la xalqu llahi lissamawati wal ard wa inshaauhuma wa ibtidaauhuma min xayri cheyin acdam min xalqi lbashar bind gi yàlla bind asamaan bind gi yàlla bind suuf loolu day moo gën a jafe bind nit ndax asamaan soo seete yi ci nekk lan lu ci nekk ëppi na nit ëppi na woo xam ne jéggi na dayo suuf si yi li ci nekk ëppi na nit ëppi na woo xam ne jéggi na dayo tabarkàlla immeuble bii ñu nekk rek doomu aadama fexe ba liggéey ko nii mu ko liggéeyee te li ma ci biir fi nekk nii ci ay doomu aadama tabaarakallahu mat ay ñeent simbéri ki nangam ak ki nangam loola doomu aadama war naa yëg ni li yàlla bind moom ñu ngi bokk ciy ci gën a tuuti la xalqu samawati wal ard akbar min xalqi nnaas yàlla ginnaaw fii ñu nekk nag ci iman lay wax ak ci tawxid li ñuy wane fii mooy kon su fekkee ne asamaan yëbuma su fekkee ne suuf yëbuma bu fekkee ne jant bi yëbuma bu fekkee ne weer yi yëbuma su ma nit yëbee ñàkk xam ci la ko teg rek waaye mosu xamoon dina xam ne bu ma ñii ormaalee teg ma fii ñu ma teg moom nit waroon na maa teg fu raw fi ma yii teg walakin aksara nnaasi la yaalamuun waaye li ëpp ci nit ñi nag amuñu xam-xam boobu li annahum la yataammanuuna li xalabati ljahyi alayhim wa farti gaflatihim wa ittibaacihim li ahwaayihim li ëpp ci nit ñi xamuñ mënu leen tee xam ñàkk seetlu rek mënu leen yëg ba ñàkk seetlu xanaa ñemeg réer ak càggante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog te bam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko waxee ba léegi jawugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy demee ki ñëw duus yi sànn yi ci géej gi mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax nit di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah di nga xam ne kooku lore su ko yëpp walakin aksara nnaasi la yaalamuun wa ma yastawi du yem nag al ama ñi ñàkkub gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñàkkub gis bay weddi yàlla ñu ko tuddi gumba waaye du gumba yii nga xam ne ñoo ne ci mbedd mi di yalwaan ndax yàlla waxul fii ci gumba bët da ci misaal nag moo di ñaar ñoo ni duñ yem mukk tabarkàlla mosuñu fii dégg benn pëlé boo xam ne bi fubaleur la bu dàq fubal ci fubalkat yi ba noppi nekk gumba amagul waaw misaal la mu yàlla joxe foofu diw fi dàq daw waaye gumba la diw mooy pëlé bi waaye gumba la équipe sàngam seen gardien ba gumba la yàlla ne na loolu du am mukk kon nag gumba du yem ak njàccaar waaw lan mu jublu ci ñaar yi lim jublu ci gumba mooy al kaafir yin jubli ci ndaccar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gëm yalla mëna ñaar ñi ni gumma ndaccar wuté ci manan wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du jëm wala ji amanu ñu dëmit du ñam wa amil salihati tay def lu baax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu baax ñi def lu bon duñu yëm muk muk muk dama dama nak japp ne ñu ñepp yam sa wax rek ñi ñepp yam yalla neena du ñu yam ñepp wal ladina amanu wa amil salihat wala al musii'u ñi gëm yalla tay def lu baax du ñu yam ak ñi nga xamne lañuy def baax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñu la ñaan nga yokal ko wa in kana musian denga fata jawaz an sayyadi kon musii ak muhsin bi yamuk musii moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko lu bëgg ba sañ nit ñi yak ba sañ ciow yi fu nek mu nek fa koku may musii a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoo ñi duñu yam ak li nga xamne dañ yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yene di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yene li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ñu ñu mu ci wax joju ne gumba du yam ñaccar mukk mu ne ndax ñaccar mom day gis ba subatam yam mu ne lool nak limuy tekki moy ñu gëm yalla te baax bu ñu ñaan ak ñu ngi yalla te kacior mu ne way li ngeen di waru dafa bari wut sa dama ci ibnu kasir jukki ñettel xatum ñeen seeni ak ñaar fuk ak juroom ñent fofelu la ibnu kasir te ci wax joju tabarkal sorto xaju ay juroom fuk ak juroom ñent yalla ne inna sa'ata misbunt inna sa'ata randi wuba inna sa'ata tahawayba la atiyatum watna ni mi ngi ñew la ray ba fiha amul werante mi ngi ñew walakin aksara an-nas way li upp ci nit ñi la yu'minu gëmu ñu ni mi ngi ñew li gëna bari ci nit ñi ki ñor bo wañ juroom ñaar fukk ya jëm kaw gëmu ñu ni al-akhirah mi ngi walakin aksara an-nas la yu'minu ndax bari na loy gis nit diko def ñak gën ni al-akhirah nga ñew motax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ni al-akhirah nga ñew nit ñi la gëm nañu de la ci ginaaw de lañu gëmul nit ñi gëm nañu de ndax bu bu sat ñu gëndé nit yobbu ko ci xamru ya gën ci ko ñew ñu gis waat waye la ci ginaaw nak nek ci gaak dajala ga ñalé dajalé jéggi sirata sawara ak yoyu na nit ñi gëmul ndax ñom japp nañ ni yalla bu bindé nit duggal ko sawara ak yaq lay dal ci mom tabarkal te ku ci am xar ci ñom kat da ngay yaq xal yow yag rek nga rel li fa far yi tek ci tal bi mu ñor xom nga dag def ci xorom yag waye ñu yalla mom bu duggal ni sawara daf ko yaq lool nak bu taxé nit ñi nelaw naan yalla ko bax la ku bëgg ku la yërum dina yërum tul walakin aksara an-nas la yu'minun surtu aghazi ay juroom fuk ak juroom ñent الرازي بن فريكد لا من اول مراد باكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامه مدني لا خامني دني يدي نيت يوم القيامه من نيوني موي يفل تفسير كبير جوك نيار في جيروم نيار خاتم جيروم نيت فك لا واخ لول يالا نيل وقال ربكم سن برم يغنا واخ بدل ad'uni ñaan leen ma ad'uni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seeni mbir ad'uni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru mufassirun nañ ne al murad bi du'a al ibada ad'uni jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanate ma nangu al qurtubi ne واصدوني واعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو mom tam al-qurtubi non la ko fiire ba dama ci docteur ali sabo ni nak mu ne mom yi ibnu kasir wax lola moy lamu tan ak la al-fakhr razi tek ay di nga xamni ci lañu nek ci adone stadim lakum ndax ibnu kasir daf ne nadaba ta'ala ibadahu ila du'aihi wa tatafala lahum bil ijaba fadlan minhu wa karaman ni yalla soñu na jamm ni jëme len ci ñu ñaan ko mu ne mom mo fete wo di len nangul ñeen ni daali fere adu awni jamm len ma jamm len ma nak man nangul len fu ñu ma ñaanate defar seenu bi mo di fimne ko ñaan lu kul lool dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fekk ci ko xamni yang ko fekk ci fa ñuy téré yeen ñi téré mu ne ci yoy nga dig ko ci loxo ne ko ñaanal ma ñaan da ngay gis ko japp ni mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jël ngeen ko ñaanal ma motax bo talé fe loxo mu tax ni ci do cheikh lu tafri dang koy raay ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tu nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum inna allazina mawlan mi nga xamni yastakbiruna dañuy reereelu di jaay peureug yu dool yu ko ana ibadati badul ma jaamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam dakhirina ni toroxal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reey di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ngay def su yalla ni bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ngay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñu dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñu tok yalla ne na mbolam mi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawara jahannama dakhirin nek ñu torox li ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am solo ci guddi gi ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi ñene ñoo ñu ñep sawara jahannama la ñuy dugg duñ ci yam waye dakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal len tutal len lool ci biir fossé nga xamni fa len suñu borom tabaraku taala dugg ndax ñaar nit ki teggi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu doon dakk waay nek ñu ko jub rek waay penc mi toog ñep waaji samp aw xelam ne tul gaay ya takk ay der na dakk ko ba jot ko daali koy dur am mit tiyo ko ne ko looy daw mu ne leen mit ni ngeen na mbëj moom laa doon daw ñu ne ko nag leen lu tax ngay daw mit mi ñu la mbëj mu ne yëpp gu ma yëg ne nang ci jubadi moo tax ma doon daw tabarkalla moo tax nit ki su defee ak jubadi moom ci boppam mooy yëg ne daa jubadi tabarkalla benn nit dafa ànd ak morom di ñu rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn couvert goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu li ca nekk defee na ay naata ca nekk ndekk ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërlu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ji daw ñibbi mu ne ca ba mu yàgg mu seen benn naar mu woo ko ne ko kaay nga téyel ma fii ay cokkeer a fi nekk ma faq yag mu téyel ko mu defaru ba jekk daw ne ko nag naar gaynde fi nekk naar bi yëpp ne loolu texe am mu wut ay pexeem ba rëcc ca mbir ma daw ki xeem far gay na ga topp ko ba mu ñëw ba ca dëkk ba nag góor gi toog ak moram yi naka mu ko seen daane leen góor gee di ñëw day su ma jëmut fii ma toog bu ñëwee dana ma pes waaye moom la ko waxe ba mu accès da koy pes mu ne ko lu la ko xamaloon mu ne dama xam ne maa ngi woon ci ak jubadi kon yàlla mboolem ñi nekk ci ak jubadi dañ leen boole fii jahannama daaxirin yàlla nañ ci àll musal sortu xaafir yi aaya juróom-benn fukk yalla ne Allahu alladhi yalla ki nga xamni ja'ala lakum mo len sakal defal len al-layla guddigi mo sak guddigi ba nopi def ko mu nek litaskunu fihi yar ñen man ca nopi ko wa yalla mo def guddigi ñu man ca nopi ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñuñ bëgg ca ay ani ñu sedd ñii di ani ay gerte caaf ñii di ani ay dagg ci muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñi di lekk gaawal lekk te dem.

0: fajj daanu tax leg-leg sax ñu leppeep sakkane la ko seenu bepp. Waaye ñu mësi ni mbojj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xotti tibbu jaay, dafay mujj mbir yee du sotti. Tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa ravitaillement indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbali sa kana di, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbali sa kana di. Yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. Te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala, bépp li feeg bojjoo ko du xuur, du laraxet, du am ay gunóor, li feeg bojjoo ko. Ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne moom ñu soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd, lu lépp day tax du nëb, du forox, du yàqu loo ko denc lim yàgg-yàgg. Mu ne leen kon fa maa xasartum, lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte, fa zarawhu, bàyyi leen ko fii zumbulihi, tëguw wa illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma taakuluna, ca la ngeen di lekk. Loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. Maa ngi suratu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. Mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika, ginnaaw lulu sab'un, yeneen juróom ñaari nawet, sidaadun, yu tar tamit, du ngeen ñor leen dara dara dara. At yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum, la ngeen dencoon lahun na ngir at yii. Seen juróom ñaari at yu baax yële, juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. Moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naa xoronom nga, dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. Xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. Mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp, ba weer wa dem su ci déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp, dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal, yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. Mu ne ko waaw. Mu ne ko lu tax lekk ko ñaari pepp yëpp? Mu ne ko noo tudd? Mu ne ko Suleyman. Mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan? Mu ne ko insaan. Mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. Fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara, moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. Looloo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom, ñu ko wax économique, sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. Dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk, mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan, loolu lu am solo. Mu ne leen illa qalilan, lu dul lu tuuti, mimma tuhsinuna, ca la ngeen di denc. Muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at, muy fukki at ak ñeent. Suma ginnaaw ba ci fukkilu at ba ak juróom yaati dana ñëw mim baadi zalika, ginnaaw at yu metti yooyu, aamun, at moo xam ni fiihi, ca at ma, yuxaasu nnaasu, li ñuy xettaliwaat nit ñi, taw amaat, nawet amaat, wa fiihi, ci at moom mu yaasiruuna, ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab, muy région, ndax nawet dina baaxaat. Daat ne waa ji wasalaam, waa ji dagg paas, dellusiwaat ci buur bi, buur bi dagalewaat mbooloo ma, mu nettali leen la ko Yusufa wax, te Yusufa ñu ci kasutu. Ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. Ah, la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat, waxaala daal di wax almaliku buur ba, ittuunii bii indil leen ma ko, kooka dem leen ngeen jëli ko. Ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay, ñu war a dem nag jëli Yusuf. ndax borom xam-xam bu tol nii, borom sell gu rëy nii, borom dëgg gu rëy nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la wax na léegi itoo nii juhi dana ko waxaat, ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ni rek itoo nii juhi, waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoo nii juhi daf caa teg astakhlifhu li nafsi. Moo tax alquran karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na, mu ne itoni bii indil leen ma ko, waa ji daal dem. Falamma jaahu, ba nga xamee ne dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala, mu ne ko irji ila rabbika, dellul ca sa patron ba, fasalhu, nga laaj ko ma baalu niswati, lan mooy mbirum jigéen ña, allati wala allaati, jigéen ña nga xam ne qata'na, ñoo daggoon ay diyahu na seen lox ya. Yusuf, xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkamti woon na ba ne waa ji fàttali ma buur bi sama dossier, yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkamti. Xuliqal insaanu min ajal, dama dama dafa yàkkamti, tey nag buggut yàkkamti, xam na ne mbir mi ñor na, suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba, kala yebal muy almaliku, nee ko waaw jigéen ñoo ñee nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee, ñoom luy seen mbir, inna rabbi, sama borom day bi kay bihinna, ci seen pexe ya alim, ku ko xam la, yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey, buur bi nag moomu xamagu ko, te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn, damaa bëgg ba set wecc door a génn, lu ko mooy ku ma séen ne waa jii day mooy kañ fi tujjoon ak sàngam, ndax daa defoon nangam ci nangam, loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña, jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaala, mu ne leen maa xaat bu kunna, lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la, mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa, yéen a sakku woon Yusufa an na fi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu, moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mutarifoone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal. Mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xam la, keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa, xool na jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah, abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo, xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla, gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga. Li nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na xaasha lillah, moo di jigéen ñi xamante nañ. Tax na ba ku ñu setal rek da ngay set, ñu la ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min su ci benn tànk bu dëng. Xamul lañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw. Moo tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pinc ma daat ne ku fi musta dugg kër jàmbur yaa koy rendi woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen dari jóge ci làng di ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabarkàlla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk na it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imraatul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii daw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu tu yusufa la min alsaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey moo wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min alsaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ teg ko xaso lépp ci man la Yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def li yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne an nii man Yusufa mii lam axun hu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa an allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yax ji di jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko Yusufa wax loolu wa maa ubarriu du ma miimal nag Yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bi suu day digle jubati illa lu dut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bëri yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala bëti mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi déparé ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mu ne jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubati ga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tudd jot ngay bëgg a tudd li nga yëndoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaane da koy neex lu muy tere du ko neex
1: motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi set nga wécc mune waaw nek nga mutma'inna mune waaw mune duggal fi ibadi sama bir jami dugg nga mune waaw mune wadkhuli jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mune duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kum fugu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma dënké duma ko war ci ay yefam wa khala dadi wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jëgé astakhlifu li nafsi matanal ko sama bop mu jëgé ko lol mune aj'aluhum min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jege ak mom jege ko ku ko denc mu ñom waaw buur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Egypte lan la doon def bu ñew fi mu netti ko yépp waxal ko wax ju leer motax falamma kallamuhu bam waxe ak mom ba wax ju leer qala bur baneko innaka yaw yusuf mi al yawma bisnaka kay makin amin ladaina innaka al yawma ladaina makinun amin teji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tey amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar contrôlé di sétaka walbatéka def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ né rew mo nek day jatt qala yusuf an ij'alni fitlima ala qada'in al-ard ci li jëm ci walu suuf inni man mi hafiz alim hafiz ku mana denci la lol la jang alim ku xam afiru sifur la fitam ci walu siyasa walu politique bur bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek munako waw ndax hafiz la munako amin ku ñuy wulu ngay don munako waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal dikoy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoyep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu dem ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la deug ñoo ñi jox ko ministère bi yor walu agriculture ak nangam ak i jëm ci yoyu tabarakallah subhanahu wa ta'ala wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam haythu yasaw fuko neex dimb ci kasso bala nekkon di lek ceeb bu amul xorom tay yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haythu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko may ak deugur ndax du onko wala da na wax mbeut du joy day onko motax pax momuy maxu fofé la ko na be fekkat tawba taatan ci mom mu gennu ni alhamdulillah rabbil alamin tambale fori gunor motax yalla it bu tawé la muy ñëk genn ci suuf moy ay gunor mbeuti tambale lek di sant sen borom tabaraku taala yalla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na saw ku ñu neex wala nudu duñu sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam euleuk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ad lim am neexna tadi falu khat buru isit yalla ne ah xamul len la neex wala ajrul akhirati wat na ne pay gagn koy pay allah khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati